0: Lén cuneála sicha sé ggóirla chunda agus é sinál gáanta cholíblion be se le feiceáil ag daine ó féidir go stoppóte drám i chuir má caach ábhartííocht an. A rud eile tá an simú a bhí mu a cantla sin muor poblbalte a ggóirla chundé faoi ná híigh ggéháántáin chuú tá cóirla chundé tá cheadú Camry sládal a bh acu an áachí mar sinna bhfuil jumppa míleá dionna. Ach níl ag cóirla chundé na gaiileh maiáaltar GDPR. Ach, bhí muidir a go bhéit faoi cóirí chur suasán béidir le ra go bhfuil Camry an nó buheart go mach cead ag an gansel ag ggóirla chundé iad teochar a suas mátá se an áit iargúilta mar sin nach bhfuil aon tachan nó aon buil go mach agus ní bhíon an éidir sin na siúla a mórtha sin so buheart go mach an cead acu cóir sa cinnta bheith bhaimeach leithigrí má le na daoine se.
1: Bor chodú a chana cínta bhéh agus cínta bhí muid a láirt faoin ábhar san hena go dtíhinn agus san chóras Camry tá náitichaí agus na chuil ag cóla chun na gaiilebh. A luú an sin na bailta sleachtar agus chuide go na bóí gá an lána. Tá sib sásta go mai mar sin mar tá sam bheith go ra méid cruniú cean gan na chéad cruneí a bhí agaí an seo agus bhí si betóga leinmachaí an lihé sin le dhéine a bheith sásta an grúpa WhatsApp le gála maicha agus chaile gláán bóí Tá sé sásta leis sé méid tá teachcha meach agus atá dtíanana an obair sin inis gahanntabra.
0: Thomas an sásta bhí mu do muoin le hána is se san se caiún delagar maidin gra se leabhais chuig trúna agus muthbheh bheith buíoh go chulagan na beú hána ceach mar an neanndarach leafúir nó mar rinne idir chead bhla chuig is mór taíocht chuine agus sam anhuioch agus sama heapan á ide bhí hag go bird a heastahha an Bobbal ná go dúr fin de seób hiochttaigrud ag maicha ag lámar sin agus sinna áte dagan an cóiste chun cíine agus go mór mór cóiste itá tá feig go Bobbal. Mar túr an poblbal taí a thób mar siad héanana chur áíad le hín cantar chur chun cín.
1: Lo sinna ige a grúniú a nocht frisin bhéh go caiint le lochta núdra se tá réan na scémaní poblbal agus mar sin agus chamorada agus gúil se begabbadé, Tá se begabbadé chósaí áracha agus mar sin fiáid agus chamorada go mar se sin réití maicha go go méid go mete banana scémaní se na bóí. Bú rud mór a bhecha sin mar ruda sin is goú bhfuil feibanna i ggénta go leor leis.
0: I se cén sé bhídís sa gantar se rionú blintthain nach níl feicem nach bhfuil sé Tíoch go cáin an is chomininic tá siad i gil hiíránn ceart go leor ach ní hagan siad an éan seo agus tá go leor fásach an sinir na cosáin is siar a híomhhid agus bhí mu aáint leis cóharirtaíthir snúdras atá a rior an na scémalí seo agus tá sé sásta iad a chuir fáilhain chun sa bhés áir chusáin agus so a gobar sin ní lánach aáil agus an paprachas a chud ag an údras agus bé leúna dé siad le feiceilthart. Te sin go mór leis a gantar ach idir seo agus sin go hamú taine amach agus agus tíana muta.
1: Bhí me a caiint le an nuid éidir sílim ra muid a caiint ag cean go na cruí se frisin faoi na rudiceochaí sa gentar agus bhí deáscéla ag nám sin an sin gur á sin nó gur athir leib deanana bhfuid sína chu lecuid go na rudiceochaí. Ce an scéla stúrna sin?
0: Ní leon scéal ein faoi láthir a bhíhall bhí na hinaltóirí náim siocht amach brehuair dá rilic mar siad bhíidir héanaráin an arásachú gur an rilicechaí choláán agus atáidir ach tá a Le brúir go le chundé agus chun sa bhéis scéal lein chur fre sin an úil gan fphobal ach níl éonolalas fá ó hinein agus chofáda le bhharúil níor tháinig na hinaltóirí amach fós ag na rilicí. Cégurd ar nánim sa hiocht an teachtain dar gíon hééis sin cruniú sin na mí ébranach níor tháinig fós.
1: Ábhar eile stoi mín go leor caiint ga dionna faoi bhéh na bólaí se agus an áite chu dhéile íarghúilta stoí nach é sin séadhís bós agus teistil go roiine. Tá sé beléile sin frisin heide?
0: Tá tháinig rám ain i ggéire go gcuid fi bus eile ar fáile seach go cairna gaiilebheith as seo. Tá ceannatá an fágann si ag denúméid gon seaachtar maidin agus ní bhín si lei se gána go mín se denúid hééis seach trúna. Na sé má hánaí agus níhd ggéir go gáileach mí agus bhín buil sin an bhíon splintin go nimmótí. Tá si aine gúnaí agus istóhíí is láánna de sin te go leordaoí seachar a mu sin féidir a bh chuneú ag an osspedéil agus is láán a go mórmór seanrám. É máchaintead bhah seaachmach ar mú sin tá tú tuchaígus is tíar láirta machan tún tachas na chan i gáil na gáilíve. Ach tá go leor díní hain tmach sa gantar seo hain sí sa crosswar gara ne agus sa gáir agus aon sa busa seach a gáilín sin agus agan sa mach beidir cawrúr edwas hárna agus sa vín sa tumain sihir gón mos a níos mar yáltain a bus seach rolu ar maidin

0: Tanú tanna blahanlaí, tá siir lefa ceilla a choláid sanna shfuil a bhuidís til í gréine, dyrst tú vechti lecha blefa ceilla ach beid a gwyhidís fósa ach bíl múd a lauchla éidí ní hírni am achas inis meáin ó am gwyhéile fwy blahanlaí gus fwy gynnal siarad agus bei seminar ag gréisán bei siagar achtal ag éidí in maioch agus tá sílum il fón il maidin le lauchlam fwy. Cechi múl tú éidí?
1: Mae
0: gyma, cael chi wyt i hyn. Ta tu bio gelgoed o chai maedyn, mae'r ysyn dwled.
1: Gwrmi, fag. Agus mae gwle caint fwy'n y blohyn i chi o'n y tig yn eich mewch.
0: Wyl gwydidwch, tig yn eich mewch. Ach, yn eisiau dyswch bod ysall lwy hwyd yn y blohyn i hyn, cyta ei bon, trwy nhw'n fawr eich o beth dyswch dan yn seminar sy'n ei bon?
1: Tronun amor chair dus well I'm not know tama jinna shuro di thrower ha and shot in inish mine a couple of blue and new sagatina texas tech a gasco chimp look a stack and turn a pause out mervian winter a hoist to herosha has blow and see on agus is ein tach and radiation bonandina on tan of gadoas ach will is a good scotty to shed dacker gohina hart go fadle inish mine agus keger virola gohina hart tama kinte di magira queenu ervalach gaveting sais antolus agus an tan of her father winning less the blow honey arrange ledina no full and on a half the stack of hinish mine agus brachas more ledia so they knew I'm sirisha to on idderlin and on frastiller and agus was a moon merchant agilla seminar grace on so webinars meredirach winter avirla Erlina agus fech mí dearna blóhanní denna muid player cuasí bead is agus ar na bailí gur féidir na blóhanní a úsáid agus freisin chu muid anna bhéim istói ar an aidecht agus ar an luach cultúrtha a bhainean leis na plandaí dúchasacha agus is deas Erlina tá muid fósan an caint tá muid an scéalta a bhailar tú agus ar gcuí sin bíonn muid ar fad sais ag fóil am óna chéile chomh mar bhí te an tainibach
0: agus Tás am nís tá na blóhanna ní uáin nís cumhéisiú bacáin sé I cinál blóhanna agus na dáhanna tá rúb agus marsin ach tá cúrsaí béalaid is uile tíochta steach sa méid chatáid el bunáid nís um cén cén gáil tá gimeáid is agus éigh na blóhanna nó na pausa le chéile
1: Well, bíma gúni rá, má tá dínas ais tá anna simig dína na léhinta sa más maileat cinál díchólí nua yonar in íntan agus beidr gwael sa sin cinál in castam ar swinna vi chéad rád ar maadinach. Bíma gúni rá gohína an sógur chur misa sims na blóhani a chéad lá no na hainim nach a gaiga. Mar si tún a plán dí dúchas a chatá gwein agus nir chuinian tú. Tán chuigur chusen leis a gyo, tá si á lauer tan éirin le breis agus chanví le blion na nuas. Ach, tán a plán dí seo sa tír seo chan fad a cianna agus má eichan muid air na hanim nach a gaiga agus fain muid sais léirgas ar an mealitis agus ar seanachas agus ar ólas fyr luach fyr tríd na hanim nach a gaiga. Tá lína dhírach an sin a gwein. Less and ray at all heart, I guess Lenor Nidoch, I guess Feckmuch, Cain Sice, a Cain Lergus of Egdiner is sail father fresh and I guess few more Echmuja Ruddy could have got. Abrid, Willis got Namerik, Namedini she, Nu, Merikoin, Cad Doctor her fresh and
0: Merikoin Puka.
1: No, Merikoin Pukas for the nation and Ach and Lost more Willis got she more, I guess Bond Aragogus Martian. Ach, Medini she, Nu. Lost the man she who a hooked her his shin because lady in shin doing grev bointig am lotion say a dishkin nanina lesh and slew a she because ain't rather we want to lish na she yoga the contour tig bant lish so shin rodella lish a merle and ishni higgin dee nation where tugging she to chunach her Disney will listen at their aravail it is her cap and dean and ishni or chlus and she'd fwina she yoga sally and she tinkerbell ach ni rov tinkerbell or behin aiden a gul sheer a couple of kid liam agus go glus off fwina she yoga higgin dean a grev contour mu Rudd the kind droch rudd nu rudd the kind size scan rule like bantla rudd so near a question to mention maidy ni she nu lust the man she hig dina gadirach grev contour to bantla shim lotion agus social and digitalis agus or nu by dina ro it's all in on blow a le fech and days agus so she go heave and go the bach agus merchante ah so she no new a waru so she ah nivnach gadu agus go niso a nu go niso chiu anavi a Data she who a waru, agus mer shin how like dina grev bantig na dina mahanu na shioga lesh tishker rud ulk agus rud dain sheroch agus rud a data druch hionacher a vehega urt gotubin agus chovri shin fi bantig a lesh na shiogas. But tha good lure.

0: Olas an sin le haim siú as anim de go bháin go plán atá anna chuitiínta agus ní thugan tína aon iad éid agus bhfuil go den béirletáid ná foxglobh agus sir ní léon buinte go leis a sinach nú leis na láhíní.
1: Agus soit a go leor go na blahanna í frisinna é dín go bhéh tá lát fi chuúsaí leiis le hab agus san ná cahabbéid na mór an olalas tafúb sa látainine bhain idir tú acha vídí seán.
0: Keen to derfa agus ceann go bata agus bhfuil gaidí an mhá leis an líana ná tím chréige so sin an tím a fásan si bhfuil is san óir an the Wild Mountain Time ach ní bhíon smuid rá
1: tím chréige
0: an sé ábhraí lua ach sin a chuig an nanny an dina é the Wild Mountain Time a tím chréige a bhíon smuid rá as gaiga agus ár an lúthá meol chréige in inis meáin agus tá si fásan si agus sréin ach fud na héad an freisin te bhfuil clocha agus go háirid gár gan cósta tím chréige agus tá an leis go dú sa tím mar atá sé cinálína fidíhachtéireach. So dionnach daine té amachas, tú tá inán té an nach chuilead den áide ach gan dionthmh isce béidethe a chuir nús éiad an tím chréige agus é sinna ó. Tá sé mar bheocht na strepsils atá inniu agan fadóin mar tá seis an leacht te in ná slíos bhhairt gan scórneach tí ach tuisc an tím a bheith fidíhachtéireach actually leisan sé an seis bactéir atá churás gan scórneach agus atá chur tús leis a vibe. So tá sé sin íach simú freisin agus óhéobh cuairsaí leiiste. Fiú gá siúlásteach sa siopa airís láinte sa látainneohan, tá ná an sprí scórnaí a cheannach atá dint amachas a tím. Ach ní higan daine go bhfuil le héidir fáil ar le goúéis agus go bhéh fiú cholamach á bailú agus ásidir a gcuí sin. Ach bhfuil agus fiúmar bhfuil tú cuairtú feim leis tá bolla all in our team agus é annachasú le lavender go híhan ar fad.
1: Gáil é dín tá go le sohí déitchmúid ará faoi ach sohí fá comúide ag duna bu sa ar a níos mólais a gáil gan simnar gréán seo. Cean bellach le cláú agus cean costas sáscíle me leith.
0: Gur mí le magad so mai hen siú go é blóhanna fiíonna pont cam a go leisteach ar nascan sin agus fihí orú atáir ticéit.
1: É dín mar a sonú se go háilbh chéile é maididzin agus gonéí leis méid bheits ebanna go sin trúna máidech.
0: Gur magad!
1: Tí a leite é dín édí díhirirna in sin ag látna machchas in ismáin. Copla seachtaocht é seo tá sé dúíonnta ag baintúid fémuine dulchan cí le dheirtas cedannas fémuin a bhhain gan é screening testín cúna ó na baintúí le he seo áil agus éú chu de sin faoi méid a bhí seán caiin ragus a méid go bin chuinte an méid a bhí seanrá sin gro sé nig gear go mecha bailí ní éca ag baintúí fémuine le chu ceart a chláú chu a hesa éisteid agus seachta tal seo se go beh géisteach le méh testín costí mar seo é fod chuna mara agus gromhaidsa é sin chuistechain frisin agus tagart go méid bhí le ag méhní ghire ag tús a chláid. Buit seoidí an lé dearhain le chéad dúróthe pas limin sa farbacha grúte ag Colman Barrett mé a dagin agus a dearhain de dúróthe do chugus an aigeta a garún ruúir dearirdra seoge bar a láid ars bhí. Sinné é maididzin móchas le foiid an chláid siad na flaharta bara ar a bhí chuine le chláid ige mochtta maididzin seán a bhí pléile cuasaí technoocht a dlíonna pléile cuasaí fuime agus réan pléile cuasaí rúneachta agus sí bhaid test ní húil i léide an chlár. Mu me ceimbre chun déhaidir maidach go nuí Zirip.
2: Well, is mise cahala donal, rugu me in an dluithe, agus am am a honi in sliga le caiga blian nus.
3: An saoru seo ar RT Radio na Gaeltachta creadar an sreich uair cefni cain a han chedain e cuigwa mo chinye a dó, nar a rangi bolian phobl cefni cain a sílum.
4: Bwylam sy i siar dim yn ebl tyr smwys yma goni ar y fan y casudw agos i chat yma sy'n chapan o'r e agos o'r chilom sy'n Helo, bryd. Yn ma at y lwrt lat ni'n ffa lwgwm agos si sy'n tred pys yn bag honta si ni'n ffa lwgwm o dwi agos o'r dag lesri sy'n wala chan yma o jibrydw agos a sy'n ffia.
5: Ys mysio sy'n ymwyligan Lydd am teilws mae ei gwaith a ta mae mwyni yn sy'n grahi la sy'n sy'n leihyd blyen.
6: Just why? Just give me something to go to Yenu, Jen, come on, he can say glitter. I guess,

0: Amo go a foiisttí agus chodí láfa go maihí a le. Dúir duine mu a le bhhain marúilte tan ggólaláir sá a Harbí. Ná bí tuairta má dó ná a dibre bailla deantaige ná rudne agus do se America líos hí atá, bud cos bete narú a an rud go maígus a híl tú a sahála.
1: A han siadan ag chuig gomaite a néiad dó.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis muid in isteach an glór bairscéalta. Chraoladh an chláir seo cheana. Ní féidir tean gualaíonna leis an glór faoi láthair, cuir is seo costas ort agus ní léifir de heachtaracht.
2: Agus mhór géadfáilte u chua in eiste chairde go stúdio gharíbeaga agus an chláir bairscéalta lomsa Michelle na Gríonna.

0: ar fad galanta sin catar ón grúpa seo an seo úr seo an éringar grúpa tan na seo amlana tan na ócíú daoine bheith sinim ceáil ceoltarí a gáil árainn agus an sin dosarí iontathe fásta anam sin tidil an seo ba se le feiceal ar an éú le fiad agus an tochtú le fiad de bhí dúil agus an ceú le de bhí lunasa agus an téú leéag de bhí lunasa chusan sin i mala go na ngáil in McCafferty's By the pier?
1: At the pier, yeah.
0: At the pier. McCafferty's at the pier. Marcin, agus mar a dúirt Carl, event bright sin an eitis ar lan na tickagí a el agus bai delan sgil. Well, fyrir tu coupla ticket dún la torta hiúl ar a Clare.
1: Oh, yeah.
0: Yeah, marcin fyrir mitu hiúl pera.
1: Yeah.
0: Einta, marcin fyrir mitu hiúl pera ticket a loc teisir ta caimid a siaid la dúas na siartinia na a taimid a maronu ar a Clare jihínia agus heglif halad le sin sioshin cabín. Cyn is fórsyn ni dîf agus ian mitu'n buihas la Carl eis níra vinnig a mín kialtari marcio la chile in sa studio. Buihas la grenia. Ciol galanta mar sin Yosef Chiliu dusin ma hen sif agus seo Molly Walls John McCann agus Carol Doherty ta inta bui a dífa legus harta sia agus caihi sif cenna wain yla yna ní heglin skílu lef gan rydyr ta le yna mai sif yw mat set alw we have mila bui a has dív mai sif gyrra mila maigaf
1: gyrra maigaf
0: Jeva Sogan
1: A couple of reels. Nil sogam kin tanyam there, but long eh,
0: darling. Long eh.
1: Two, three, go.

0: Tá sé ceharhéis an nuí sta tú géisteach le idir sinníir.
1: É ra antarras teasanú a gai.
2: Bhil sa se bhéar aon ar a segad donna chaine be agus gúla tanim sibh deata chuig go buíú.
1: Sin nadí me go lerá caiach tú ríí an gnéí bhé an tamil mar ó gnis.
2: Bú tá sú lebos go dúrma sí bhile
1: ní
3: Tá sé gúnaí an go mbíon daoine ggéar bháán na chluí limpiocha nó rilí géan chluthe a gathe cáíocht bheit lethe i gháán. Ach a hangar sé rilí lomsa taininehhainte sa sppót go dtí mé me sa goáis sa rilí.
4: Tá gaalach rachain tá sé i bor agus tá dulchan cíine ra na gúnaí agus tá tá deáin an andíirseach ar sanna gaal ar a chain.
5: Más tá mé beú chun méram. Nás tá nána goáán, agus marta tú bhíal, smáile mai na chládoch, smáile mai na náige agus an portoch ach níor haine féar íomhlú ach níor haine gobar do talanna.
6: Me héana bhíor éag tuireachta de dúna na báid bhór agus an leabhhaid bhíán agus bíon chuí ar maididin bin tú gúnaí fear, mar réitar bin gúnaí fear cecha mína chuí agus cechas sacrtó gáil, agus bhí saineanna thuribh go mar chuí héir.
7: Agus bhí stoi na svítónra bhí slú mór an agus stoi buchas gan choisiá túlinn sin cos na mád, chun se Rossí maithir siú chola bhlíon agus tugann se dana ar gan thumraí agus gan choiste lár agus tugann siad cholaúnachain.
0: I réidir sin níar a se go fóhar pe budidir chuneá súl é imimetaí agus óáidí réaltacht na gaiidehh uo agus na mí. Na féin sé áitiúil mas é bhid nuil hiiad láidir muid fuhab. Phléhé muid cuasaí sppót agus ardú beineart ceolain. Sníomhechasad cedaile i bheit chain. Nu kan ati vekit chumud, sin edishinir, olun kuhine, kervishinui, di kervishidze.

0: si bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás be géisioach le sco an bhún gan chréile ar RT radio na gaiteachta, ééis mu in sé an gláir an saoal ó jazz. Créile an chláir se hána, ní féidir teangualíonna leis a gláir fao láir, chuir is se cosasirt agus ní léfar de heachtaracht.

slíthe. Tár muile istíigh ar chlór an léanamh sé chun lo cíháin a léidir seán na líthe bhí mun technóireachta agus a léon mhiciúin a bhí am mun rúnaíochta, bheith mí agus scoilsáir Willie Clancy sa ródaí a mórdach gaibh chuin. Go dtí san lá maith.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bhgéisioach lesco an lún gan chréile ar RT radio na gaiisteachta agus éis muúteise an gláir focal idocal.
2: Chéad fáilte go gláir focalarachal ó chartlan RTÍ réan gaalteachta. Leanana duine a ggéisteach le Seán ó Galachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóir Thíl, ba áisnéis an údair agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean éile chun d'éir na ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóir Thíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan Danach sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibre sé in sna mianlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fírinneach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éistimid leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán ó Galachóir, nuair a cruiluar dúsa ar raidir na gaeltachta in 1906 agus 1907.
3: Giri len pollei enu go maal chora hart fannig rig. Agus an sin vimod in nanyv chilio fara hori gubur. Hori med takui aamad ishta. Rond med buksa bag kárna ga kasa lak liyo. Agus hori med krun togal a rubur ag bail a full. Aber hau ní slana wuksa dan stuff a dogumish jan pedort eir. Vi van mechin an aloi ar wurtur an sinir fag yevri. Ha wanya mish da rist gdi an sauru vi hagun. Shin mar dabar med fago wad. Han a wangor wa no bet fadala avi shi kontrata. Agus vi shi anasta akhrana mar gierna. Ba venik mar hampla avi wishkis na polyogun en yein a kaskara an yiv na tentra. Aharwa ahala janu wagun sanamadi a kursuish lishan adal agus shan ampla lig. Vi nætur om að gubur að vat sér sann jörgul tart, að vat að vatja agas á hrenti, agas bæjakir enjil agas glesti fórstina ha að ala maha fadsin. Hann ekstat fá jöðu var nái, blíjant inni jæsinn. Begindun ljænstund anna tjentra ha góni. Hæjun færi við hísa fól að bæntja nál, nær að vitsja að agaltra nána, Chinni war, kedja trija rördja, a adda on yei suesa njedina gravall. Hayu in chinni shin ava lehanar yachtar, agas ava ha kunglu sues, gama van madja jarina buelcha stiri hirig. Hayu af asta polba gagala lair baya, aga shlishna ha baga chirima, aga laku an chinni, akharish daham. Muna nyana shin, a lasu an chinni gart, agus gwaar i cwl môr ar y nwbwyr na war. Bwy'n ffa'r gyrinna a bywyd charta nis as a ffol, a chwaith yw lasag rys na slysna hadi, agus gyrdw sa sŵes a'n dremyd y crwy bahia, a bywyd gy, gw tŵ gyr agus a hocol ys, so la blwhi rys a tatia. Fi yw an chyni sy'n a cran rw leihi gw madin, agus fi yw an tatia gys na lasra a hen, a gyri ys na Keta Paul den hinjal hierna og skjanna trærta hart tempelaren. Bonta an rörka. Når vi var tjeni vårig dag og nedan av krigge er inne høyje, våga hatsi en krafag agas a kare kjen. Agas når jeg dure hatsi, hetju trøsne han ues, a hann jeg avgreia med marandan le a kartu og ma. Vi kodjugunja vi gubber en sja alaga meir vienri, agus ar an áir, agus vís a gunir a womate le hawr cyr a fracar seo. Cien chodde ar a waran agus cien chodde na roch. Chyr am ysdym as a wocaid a amad an rod ar vesmad a tar a fan, agus lwysdde le mysd arin ar iechtar a ffwyl an chyrfa a gwch agus a han rod dyl na ar maith dwi'n a felys. Nyr a ffac am ysdym a han med a hetiw yn ein a tenyw, agus nara chare mysdi maher wyrtyr an grafal agus na cregaha am i wan tar am tu. Chai hi mysdi an chyni wora di a adu a rysd agus an chyn fi'n las di. Se sinna sear clappála sa dog meis le é sa dhéhiú a Glendaic. Ár mín na dusta áil a bhí le bointe sa grabhála dí a luaimá. A bhí ár garú na crapáin áil le fáil fastas na scaltethe a duna creagathe. Is minic in éime le ebhia a bheith críní agam, a bhar in lom mo chuinil, agus féine gabhar cisteas na scaltethe sin. Agus leis a chaise bhí sa chuinéir agam, is minic a facma má getí áil a thugann isteair mo bhaislom, lu a léithead ponta beidir an amanaí. Agus chargadí sin le tuba bhar go leor duine eile, bhí neart áil sa tíra dí, nuair a imi sin, agus bhí dlí na tíle anta fáhar a dún fásta. Thacolat na písa sin na hart leat go dásin, agus bolla eil deanta da nár. Agus an nét dohar na bakar bíahar art, sir a bheith hí ahan chinál chodídaid. Há lichí da tina iénu Amerika. Bhí cedan is mianadar ar tala cana agus caena ha la hík a Glendaic cinte. A bhí rialtas Canada, fa hanyu kodil a far bachtun sin, da wav shiaga. Vi mis da sklawi art linn an all gold creek ar ughu yevri, gud yiga kaskar tira trarta a nyeri wa nyari, agus an sin hashi wan tishki a rarta la nuas sa chushlian vag, a vi a nesta naitir am adi gubwil. Chai yu wahan an yin sin borlia mor na dam a yenu te huwista ha talo hen. Agus bhí bhain borla sin deanta a bhhaidsla dig bhain chascar tír charabaí. Cha hí ama dúbailte a ebriú i nénú an bhorlaí. Ba an rud a nímist, ghéas mata na chur ar chúla chéile, agus is spáis is tí atrú a líonú le crafág agus le cúna. Nuair a thacuid sin, bhí te go dínhar le budeal. Bhí na borlaí deanta cinan éhin eile síos a nóin, agus chaithiú na dúine a bíochtarí fanar leis an nisce go dtí gúil seal. Fáhainn tóir a ní agus a scarú an talahar a bhí na borlaí seo, agus bhí bocsaí mór agan leis a ní hana dhéanam an tú, bocsaí chuig tríthir fad agus tríar léhead agus ar dúine, agus iad an airde ar chreastail ag ruth le fáinaí isteana hela. Bhí gafft a mór ná slúsgéit ar a tíu dan warlia a bhí an aici an isce, agus gléasar a chan nile dé a le cú an tuiscir hiúlas. Bhí maidu mór an gheafta dí agus slaura ar a waidu, agus nuir bh a tuisce tarant ar a warlia, chai hi mis loir a tlaura sin, nó nuir a hacu an talí, agus na clocha agus an prácar le a nuas, ar a te arad a nhéadan na cónlú agus go midir na mé mist ábalta a tarantí níos. Nar a dhéh mist inan tuisce ar ar seal hén ní mist ar go dí áid. Chuir tí an miana a lig is deas na bocsaí, idir úr agus scainegan agus clocha baga, agus leic tí an tuisce iste. Ó hárlan tóir a bhaid ní strimin an salahar. Nítí an salahar ar ciúil agus laiú an tóir hís ar hóin na bocsaí. Tuair mar leahuirach loig a bhaithiú níahan an áil a hanéirí, agus an sin chaití leafhaid eile a bhaileús na panana a sa lába na bhí fácas na bocsaí. Thugam is linn sinna go dtí na cábain ar amid an argónaí antú, agus chuir am is te gana tabaca nó a léhéad é. Nuair a bhíh deirú leis an níahan agane, ligam is an tuiscir hiúil airdis i nearab a chógarí dúin. Agus ráhau sin a réi mar sin go dígó a bhain fer a bíochtarí ar fáid an tuisce. Ní na húnú, thar bhfuil a duine ar bí an tuisce chun an ró aide dá héin. Bhín séas ar an ghéirid an sin. Agus tha bhéh agad go bhfuil ag chramatha an srúchan agus gan nomlan na hibrí deanta ag go bhaitir híos. Ar an áhar sin, a de chun an cháló uithin a lá, agus a bheith mar sé gáil don ubar seo. Chaithi mis síg an áir go fóide go mar teag lán. Bain chéadú dala bhí le déanlan is an áir an sin a rásu. Sa tauru a nímist in nubur sa, nar a bhí na pol chod waifu ishke a nye na kaskara.

gan sinne nanne mar an ménadrat a dhéanú ar scarabí. Chir meis crús mór teniu síos i headúir, agus nar a dhearacú si sin, chuir meis dearthaí an pán ar ó an tóir éit, go díra mar bheit ag trumú caiche ar réithe bhlainn. An sin bhí acraí ba go casal a spanaga a gcoinn, agus thompa meis an tóir an mon agus an náal láfar sin, go mar se go tírim le púdar. Nar a bheith sé tírim a gcoinn, ba an chéadra duile bhí le déanú leis an áir an diste gaineamh agus cruthaige a bhí bhain a hébú ó maith is le de bhéal, agus ba ghrátha gcónaí gur aramsa a dáchtaí an cuairim sin. Tá nábhar duine liom i dásam a thuail gur bhéidir duine thuirsiú ag slúiste le áir a chiatine, a bhí misi níos móna bhair a bhhaine a thuail cinn tuirse dí. Bar an ábhar sin go speisialta a chur in fáilte rab áthra do obuid ó am go hám, rab an tromú mar hompla. Hín ag tábla bag a bhí sa chában a gúin a chuine na hócaide, agus acra bag mar a bhá slúsa dogum ar ó cian léhan agus cian cúil a rí. Hógúin bhána an acra sin da nár. Hépan an dista maithas le ma bhéal agus chuir an tóir bhán isteaha móxa bag. Chaima ghe bhí a gáil da nubur sin, agus gan na gathagum le déanú asin an chéad saoru a bhí ma glán daic. Cuig fontas a teartain a bhí mar chasnú a rí. Páid a an mhaith ar fad sa náam sin. An dhé sin dhéir a tasa dí, agus chum a gubur fhí halu a ríist. An ar a bhín tomals na pull, dhéir a mar chan co tinn an amannu, agus go gaihín a wágar agus loi a siir ar mar labu ar fag tomal. Ha wáhlan slúiste le náil mar ubur, da gynne ar bhín a dhé sin. Nair i bhí bhá tóir gealartaí a gúin, yw stíl bhaid an tauru catte, agus a bhí mar an ibre a gúin le déanú go dtí gan gibhidú a ríist. A han díhúin a bhímas, bhí mar an amadí a bhalar an dálú, agus pas a tauru a chaimas lón na blianna jaru. Cé go mina sauru gurid an sid, bint se anta te adagas a bhaire se, agus fuas an ahan chin a plantaí go tú agus go gaista. Bíon blaha na fásinne ha náit na híslein, agus cúri fína mar a gírna. Sú talav, sú kruiv, karini, spinagi, mañagi, sin cranberries. Cúri garama, cúri cúni agus galiár ila. Ha náis ar kinnar bíja ka mara na skinna talav, agus bíon na cúri ar lík sharugumai. Ha bíon na krun an aard a hirid, tu ar a maríhi trýt a gráa. A bíon chuid mhór a chuáin, sprúis, fárnag, silag, beith, crinn phobail agus neart ile dá dhigilum ainimach ar aru. Mí chuil mhór tuair mar gá bhíon ar fad ar thiú an chreicis ar gion, agus aithan chineál crinn dá bhfuil luaite go maintí. Ba sin an náit a monimis ar go dáma de lig. Nair i bíh crap mhór dá gearrthe gúin, Dagamas an sinna go dhigiún gibhiú, agus an sin héime suas leis na carnaí móris leabhaine a bhí agún le an hortin uas. Chuir meis maidde mór fa dheahan chean de na carnaí, agus cheangla meis maidde eile le slaura, agus bhí ó sin mar bhá stiúr báide dasa a an chár. Nair a bhí bhain lasta ama dré, hiab fear a bhhaine agún ina chuideart ar a chár, le na stiúrú síos tíomh a chreic. Déimid sí sin thar a treachta thací mar a bhfuil siidean de gú bhhairtain, agus deirim sa leatsa gur ba bhíon mharcaí ar chontar teí. Nó de dtí go bon cruinn, ná rudar bí de háirta na casan, dhéana i giliide den téomh mharthaí. Leoga seomaí scaru a buine uasain, agus sinne gáil den nubar seo, agus is amaí fear a maríú le na linn, A buíhasta dhia a dean nó deirigú creabhair riamhhar am haon de ad do Roma an na cean. Tibar mar linn séasar in né séasar sa né tíirna. Agus má bhí nubai cruaidh contrate a haon, bhí súil ne bhuartha go leor agún. Bhí cábain bréatha glan agún agus neart ábhar tiniú.

0: Miskaihi viogun. Or uel vi en het jevrun ago, kor he grihogun er skarerbe. Nor a run med brishu mai erigid, agus wer med er money a gart, or mahad comradi mishigur dorsen a loan be, agus ruertin a shilla chanartifa. Vi shapo moren shane kolar tradala the had verica, a wer mishdahan short fui ye, then we were yawalarin. Dram severi garta vi sa witcher o an shapo soaku, agus vi storish warako halag as a was, a ruga valley, o vela yukon o Klondike. Vi badi mora ka fasta doga cha dahan short salarti a mahas merika antu. Agas yoha bia hacht mlian go dirina sa chapushan na macha yawalart. Uar sa vlian a hensha hon a chapa pa hawa ni goni agas vi vlista mor dian ta malam dan radi lig vila kanatogum. Dordi in kaffi bia kanihe agas fiol kanihe Plur, poneri, agus barilishke behe. Chodi yon tishke behelin, nor hegi yon fuart mitna si yevidu. Shomai danya chodi shan deon, nor hegi yon fuart kukya bilo, har chimpilir, agus a bagorta, agus a chui, agus a nui adu garaha, a brúr a chrui. Da ganya tordwig fara chapo, yilu nirahon, agus hen a wala. Ni loja hen na vivna maddi agus a kar sljauin mu jei, agus omlana med a bat orda mat lo. Dak ti an loona ligis tiga daris agun, gan pin gan bom. Kredju mus an hen, gam i verigid maig fara chapar a hon. No mar a lua ma chana hen, vi an bia duris kimse. A har o banar bi agunya ar a lua, da vrigar o erigid agunya virim oil, Mae'n rhaid o'r grawr monw. Mae hamon yn cydau yn lwy a fyrdd ymysg rydd yr bu, a dys a fyrdd la ffael. Agos la lyn ama, mae fygnar o la ffael sy'n eichyn, y gytir o'n torigio. Fi'n ymrae a hen la can atom. Dwi'r tfa'r sefyr y wain, gyda'r eich a mahan hen dor, da anyr yn tart, da bos y chi e'r fel manye. Dwi'n chi gobosw, agus tóisiú am an tóir. A thar fóis si é na dhéis an a zile. Bhí am réad dóis an haribh a glic. Ba bhailáf an nálain is a lua a bheith acu a gónaí.
1: Sin an atáchas mu tín leo roch mór a thíl gan teachtan seo, ba áisneis an útir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin éile chun d'éir an ngál a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muidir éis ag leabhar ag a trácéan an teachtain seo thagann. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhuireachta

0: geistoch le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisioach le go an lún gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in sé an glór riad a ródaí. An chuir ar láthair ó scoilsáróidí Clancy ag Tristan Rosenstock.
2: Agus bhur géad fáilte chuig sráid na carachan sa thugan in chláir tá an chuig a carú scoilsáirí Willie Clancy faoi lán teol tá na slúite tacha tá an chríon a teacht amach agus tá gachéine in ard humor ar fad tá seachtain mhór cheod roing amach tá ina tacha ó chianas a chongar gan dout le bheith in Argentan sa is ráid na carachan agus tá dhéana géisteach lín beo ar fud na crinne agus go dain a brannuair in beo mar go muid a sruthú beo an sa hon ródaí ag gríláir sráid na carach tá muid a sruthú ar leathanach Facebook RTÍ Radio na Gaeltachta tá sco an cheol a gom díomh as seo go dtína chuig a chlog beag aróíocht a gin, beag ceol píb a gin, beag ceol fidl agus flút, beag buscadóirí chlíomh luachar na deanta agus mórán eile. Ach tás nóimid leis an té a thug lé bannóir seo na riada im líon is ní ceoltóir an chansartín an chláirí na chuntach riana Healy agus tá cairde ceol in éanach léon sos a ródaí in iomh sin iad Evan O'Coolan agus Liam Fitzgibbon. Seo chuig inisiad le tús a chur le scoilsáir Willie Clancy agus lenar gréile beo ón ródaí seo chuig inisiad le blast rialna a thosnú le Russell's Ashplant.

0: A chrúbh sin ben na drifúracha Granville in Ardenta sin iad ifa agus Deirdre gan dout agus cairnín fir-fir-all in díoch seolta a cosúd chomát an tálin iad bheith na gudrachta mar ag cúigach lúg tronóna bíon ciolcharm na glórsar ar siúl bíon sin ar siúl hías sa marquí agus dunam amach go meg Deirdre rishi as chige sin ag an cúpna nómad leis a glórsach so fága gí an balach mát a sibh lórn vóhar in sa hasrúad na cahrach ma ag an sibh bán rishi as in vordró le glórsach a Deirdre ke ach bíon sin a tosnú mar Dérm ar cúig a chlog sa marquí agus bei Kathleen Lachnana sinim, Deirdre O'Brien, Maureen Chahasig a tá tacanún as sasna le bheith in ar láthairs, Kermac Dubara bheith seán chomá, Aisling Lyons, Eimear Coughlin, Paul Dooley agus Mourán agus bheith sé sin a chur a láthairs. Egan Glórsars Gráinne Hamley as Conde Vio agus d'eisiú sin Anna Ócáid Gidó idir a cúig agus a seacht ach tá rima d'erm gwyl íf agus dírde in ardeantí inis sa ródi chun an cairní nua eisithe e chéliúra tá míle fáil tróf sé go hálam se veskint
1: Gormagat Tristan Gormagat as an gúra
0: Tá sgúl gomín sib le clasca bídic ar rádio na gwaltach d'ar an sérol jasach go hárach sé go híntach sib a bhe an ardeantá ar ríle ródi gur míle magamas as búl isteach inis tam fin gairní nua
1: Well, is a chatá sé ar na bíorán le fada a sí maré cúpla bliain ó hin and just chog mar le taobh é is a cé bhfuil tafa déanta gan sin héanig ní raibh ceann déanta gan le chéile agus hasaigúin, you know, bhur d'aontar chuirmach. Agus is socha don chuid is mó is ceol daoineach atá ar don chuid is mó agus just bhí sé tochtach dúna socha le Heidi Tunes ón Goodman a chur, you know, Ruddy Martin. So,
0: it's pisi ceol nach bach cluistic daoineach go hára.
1: Sin é, agus is brálin dul tríd na sáis láfscreení sin agus na lárhasan agus, I suppose, tunes a ghált náfil có comónta, you know, so, yeah. Tunes atá a hemant gan le fada really dá riara ach ní raibh ní raibh ar tafada agus chomá leis le hárán chomá fuamar sais focal de frúl de cuidas na hárán ó bhaliúcán na scoil agus ó cnús a Goodman so bhí sé sin tá sé dasa sin í anam stoch
0: Cúdíra chai Well, cúmint arán me farbálach bet go dogmais písa ceol úr leis a sach bóir
1: Yeah, tá mít cun na mar sála stoch Yeah, tá mít cun gáv ar sála anam ó cnús a Goodman an cead ceann is The Green Flag, Lagan the Green Flag, agus an dearna cean, The Poor Distressed Soldier.

0: speciaalt ar fad a thorlún sa cahrachlog sroid na cahrach tá céad seasca ceoltóir banjo agus ruthe chun teach le chéile i lár na sroid, i lár na bhailean sa agus tá si dá dhéanamh sa in ómós de Paddy Rooney ceoltóróg ceirblíana déag d'aois a cailú tráthan amas sa nó gneiscail mí lúnasa in irig agus tá si de teach le chéile mar chuid de achtas taide alse Wheels and Jigs an teidil atá ar an dram son buin ar rothar mar sin mata sibh suchasrád na cahrach na mata sibh le bhéansa ar cahrach lug cihi tú céad seasca ciltúir banjo agus ruthathe agus beag siad i lár an bhaile mar a dearam a tuairt ómós de Paddy Rooney ciltúir bucht a cailú ise ceirblíana déag d'aois agus feicim miad a bailiú le chéile leistír den ródaí ansa tá annachad ciltúir banjo ansa réile dul amach i lár an bhóthairt agus é sin íanamh ar cahrach lag benachté le Paddy Rooney bucht agus suamh na siirí grib aige. Táid chun leananacht leis i gceol an sa ródaí, táid a chréile beo ó scoilsairí Willie Clancy an sa isráid na cahrach agus tá an fear is gnóthaí sa bhaile tá sé dúirt fes búla isteachling sin é Séamus ó Róchán gan dout agus tá cluisin sibh an fí bilin á chúiseacht an sonige agus tá banraí na fadóige bríd a donathú an sa hanar deanta chumá te go hálan tú eiscint mar scanach a bhríd. Bhí mé géisteach le vinné bhí sibh an airicht an chlár agus thug sibh anna anna cheolúin agus beas tuile ceol ón mert go bheith a chlos. Bid go mit an ceola de sachbar chu a haine sibh héimeis?
1: Ina bhí chúpla trí jigs an céad ceol ná the Greeks of Kildare agus chéad an dara ceol chéna leag an gá fórtach den leac an amár an capim bhí sé agus an ceol dara ceol hinsís. So, bhí trí lás.
0: Gáil ar fad.

0: Gáin an tráid cúpla pearrtáilín in sin ó Hamas O'Rochan ar bíb agus Brito Donahue ar an bhadóg stáin bhí sé sin gheibhing ar fad. Tús úntach chur le scoil saoire de bliana seo Hamas agus tugam faoin ar a gach bliain go mbíonn sibh sé mar chiste bíonn sibh lúfar go más it lias go mbíonn acrathe beaga a dhéanamh ó bhliain go bliain agus ceann stóir dí thugam faoin ar a breanú síos na sráide ná go bhfuil níos mó spáis ag daoine bheith siúil thart a buga thart.
1: Tá, sa tháinig an pobl a chéile tar sin bhíonn sé chaitifí comóir sin agus rinnear bhí an chóir le chundé agus roinnt was Went to the Tula Cor Costa Bugle Kalakon Carolin in an ancient enjoy heaven trocked as Bruce Gragas, Rudy Machine and Sock, Tonal Park Hall, and Newark Machus and born ancient Melina. So when they're on it, they're in Melina, and Sprocket is a couple of Rudy and of Gockblain, Connie, Fiosup, Connie, and Biani Seska.
0: Yeah.
1: I expect me, Melina, Kent Kieber and Shemach.
0: Kent Tashini Swiss, Shoes, Shoes, and Trojanish, Brad.
1: Yeah, so yeah, Sucker Shen Sprocket's not making any stop at Heart the Glory Gaitla Park Hall, much in the.
0: Yeah, mar sin mat tú tachas ar an gairt ná cuinig ar bheith páirc ar lár an bhaile ní hárla sé im líonna. Cad dear fáil leis an atmosfér im líonna a bhríd tá si go hála na haigine cén eiscint agus is do chaat na chur a chuine nua chomá na cha.
2: Yes, is des fe hig bwle le gach dyn e tag yn gach bîn agus ta'n o'r angen ag dwl gom a ffrysyn ta'n meg mwre te ffyrd yma hiach o'n blin sio agus ta slw mwre gom o Norwg yn German Inish.
0: Just the rather fun of that.
2: Yeah. No, need she to fun of them, ta she ag frest in the rangana.
0: Oh, yeah. Tagging shit, oh, gosh, there, you're in the hat. We'll end with their leg to a silk morlish, erchlor, nablina show, hemish, we'll end with a lemon amach.
1: Tá letra siú fi lárna bheith simú mar a Bert Fairhall o Yorkshire agus Lancashire sa si dhe chaint fín ceol hálan sen an ceol sáka sasanach tradisiúnta ach an tionachar vén ar éirnig a chuig hart sa sen ar siú fi lár agus sa si dhe chenam chamá hamarach so gynne hei biog difrú mar sen sa lech ma ar an chéding fi Tommy Potts ta sean is hortan lech fi a fin da vargar hálan a laura mach an meina so anach vén an sen
0: agus beidr nar wala de gónia a advalach ta ceol na hérna agus ceol hasna anach a súle chéile
1: couple of reels talk and a couple of kind of Hein Willie Clancy the boy in the hilltop August farewell to Connacht
0: couple of reels machine

0: So tú somad beidir le gá pirt agus chumdad an gá pirtse an céiceá ná de sin tíirí a chum sé nar bhí fuair ahar leis bás nar bhí sé ógalir seas go 8 blin díis a chum sé seo ar don calóra don céadí breithla. Dá meach sé seo bhí mu is a déna calóra ar agus an dara ceá ná Paci McPartlands drethair le Mary McPartlin chun dé lítrimas a bhí sé anbuintach leis an bhéilecéil sin John McKenna i Drum Kieran. So chumdad an gá dig seo in a
1: Fúr sé bás nuair bhí an ceolcúm le bheith an centenary concert agus thárla sé cúpla bhí in íos sin ach
2: fúr sé. Fúr sé bíag a húrt níos don lach d'éisteach de cata thárlú teib a mwebeid a gúl sifan an.
1: Sion le dine tá rohéacht o blá clia, be?
2: Sio dine tá rohéacht, céad seasca dine tá rohéacht agus a sinamair in Manjo agus tá si dhéana seo.
1: Níl Willie Canty lo, na?
2: No, I gwine ar Paddy Rooney, lad cairblian a dheag dís a cailú mín lúnas a shacate mar sin ta si dhe bailu argyrt laig fachtas taida alse agus wheels and jigs a hugan siad ar an mwyn son agus I dhe fáil Budabos Ulvor agus fáil ta Ulvor agur rumpa nach mahiad. Right, couple of perts mar sin a chum Neely Mulligan a hinam ag Neely Hain agus cuivini vailagon.

0: gohalin, couple of perth, fear allin and son, a chum needy mulligan, Paki McPartlin's a her closer lishin rowa, because her the two lishin rowa shin, perth allin a chum needy and son, their tegel, the centenary, a chum she, and almost thought a hurt. Quivalut, the Gabishan, Tarn of Leon, the Chivan show, Merchant, the Foskin, all a brand new air, Asanua, Kunasian for Kershis, their skull sour, Willie Clancy, than Tain, or Hook Kurt Reaver, not.
1: Oh, been she, Anon, Hifrul, Armadin, I gumpadle, Willie Clancy, Ognishrad, Stia, Ach, Kamara, just, Tá plórni gealtóirí an seo tá foinniú fuiile agus tá talann fuiile agus tá sé deas just fecinn tú na páistí óga agus na daoine le léachra ceol móra tá siúil timpa na háite ach just you know tá sé den seo díorach le cúpla tunes a bheith acu home off freisin so is áit tanya bheith é cóirnar tá an gréin amuigh agus tá sé tíorm ach tá sé just tá neart daoine sásta timpa na háite agus is deas é sin gúil an ceolán ach gúil an cóilúidir cordial an chomá
0: Filler Willie Clancy Hain Neely agus mar vaster fibra to Hain. Cén tábhacht a bhain le Willie Clancy? Tigh mid gúil sé chun de léir mór an húr de húrlaise. Cad a bhí aige a bhí a dhéanchos speciálta é?
2: Stóigh go dtagann an persintach.

0: míle maith.
1: Gaheaving. Gaheaving ar fad. Bhí mar géisteach leis an áron an Sagartín an son agus Moraine níl arta. Bhí sé sin gaheaving ar fad gur míle bíon magdas fe hennar dánta ta súdan gwinna tú ansult as an gudelad an tréf sebeg agot an so is ronda carach agus gudain ag skuld sarig Joe Mooney ag gundi leitra ma chumá. Bhí sé gaheaving ar fad géisteach leat agus gaheaving tú eiscint gur míle magdas fe hennar dánta. Gur míle
0: bíle
1: maith. Nish ta Tailach treach a bula stachling in ish agus casach an dramsa urlam howlin Atlanta, Georgia a couple of mio hin vidar aon is sinim kiol agus kiol untach a vieca aon sean winter un chlard Dennis Murden agus derv le liddy agus ta si tchon a couple of piece of kiol a huart duin ta me brenner an glug agus ta me tchon Cora I ended up getting a couple of nomad ach bach sig a hollin major piece of kiol a chloss o winter liddy at the sach bar cut a highly shift duin Dennis
2: Couple of barn dances.
1: Couple of barn dances.
2: Yeah, exactly. Yeah, McNamara's barn dance.

0: Tá carhais an nuí sta tú géisteach le i sinníir.
1: É ra antarras te san nu a gai.
2: Bú sa sé a bhéonar a segad donna chaibe agus gola tanim si bhdeá chu go buíú.
1: Naí me go lerá caiach tú í anna gonéanaú a tam mar a gnis.
2: Bú tá le bus go dúrma síhile
1: tí meú
3: Tá sé gúnaí an go mín daoine ggéarháán na chluí limmpicha nó rilí géan chluthe a gathe cáliaocht bheit lethe i galán. Ach ahéir sé rilí lomsa taininehhainte sa sppót go dtí mé mar sa goláis sa rilí.
4: Tá gaalach rachain tá sé i bor agus tá dochan cí ra na gúnaí agus tá tá deáin an andíirseach ar san na gaal ar a chain.
5: Anás tá mé beú chun am méram. Nás tá ná goáán, agus marta tú bhíal, smáile mai inna chládoch, smáile mai inna náige agus an portoch ach níor haine féar a íomhlum ach níor haine gobar do talanna.
6: Me héna bhíor teirechtta de dúna na báid bhór agus an leabhhaid bhíán agus bíhuií ar maididin bin tú gúnaí fear mar réitar bin gúnaí fear cecha mína ghuií agus cecha sacrtó geá, agus víhí anna dúbh go mar ghuií héir.
7: Agus bhí stoinna suúónrá bhí slú mórrán agus stoi buchas gon choisiátúlann sin cai na mád, chun se rásí maithirsúchail a bhléana agus tugann se an air gan thumraí agus gan choiste lá agus tugann siad chuileúnachain.
0: I réidir sin níor a se go fómhar pe muidir chuneá súl é imimetaí agus óáidí réaltacht na gaiidehh uo agus na mí. Na féanta áitiúil má sé bhfuid nuil hiíiad láide muid fuhab. Phléimúid cuasaí sppót agus ardú be neart ceolala. Sníomhacha said ceadaada a bheit chain. Cannáte bheice te muid, sin idir sinníor ó dún go híine, cehui sin lí gotí cehui si de.
8: Tá si b géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
9: Tá si b géisteach le scoth an lún gan réile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muidir níos sé an gláir tús áite. Cuilú an cláir se hána. Ní féidir teanguilí an leis a gláir faoi láir, chuir se cosúsirt agus ní léfar de heachtarach.
10: Fáilteteach go túsáite, lomsa, agus solachlinn.

0: an rúsi gíre gomórhór talte in éirne tíre in éirne Ukraine hóigál níl siad in anan eritin dal hann cíní ina agus tá siad í gíre mannman agus spirit na Ukraine is grístri na hansí seo ach dar nói tá an Ukraine sásta ansí é dhéanamh ansí éir dhéanamh ar Crimea agus is sói go binne an cóhéic sin na bhfuilméid agus seo é an séasúr más féidir séasúr a thuairte ar cogaíochta sin Ukraine tá sé na haure tá an gífra hart tá na fórsaí réitiar an dá híh agus tá an coca sin Iráin hart ar bheagna mhór agus tá an dhomhnú sé cineál súil ar an Ukraine.
1: En is maar ook met dat Trump lebul Zelensky de keer in Ankara. En mech een dag ze got in iedervertig Trump en Zelensky gus Putin en Baltasha. Mas rode nach wel an Iranic trend aard in Trumpige helle.
0: Wel daar nooit Neil Putin. Heen saaste, maar kantje niet dierig, ik heb Zelensky. Dier Zelensky toen ze kijken zo heen, maar kun je wakker leggen, daarnaai dan koheeks en hoge aardige, maar het doet me niet toeschip. Maar je ook wil een koke zijn Iran bij naar hart. Agus daarnaai dat Donald Trump Begaan hees lees marialter en kogas in Iran. Agus e gira nish taspanch gul rool laar nog down de fos ege. Agus e darnoi ta atmosfeer in Europa arige le pisa. Vise aangeer ar forsi in Europa agus ar NATO gomorwa nar honig siad e gawr eir America agus eid inglecklis in Iran. Darnoi ni vei an erichin fún eir Donald Trump agus ni rogu dísa kúna hortig in Europa. Marsin, ta mwydja brenu bíachar NATO, Cerdus Fader NATO yna le tila cosint a hort gan Ukraine, cosint o na diurachan ar nuas sio agus ar na dron, Níl Moran, ta si da nana yna.
1: Wyd se chod o'r clisyn?
0: Ta se chod o'r clisyn. Is brenin se, mwna nianan on Ukraine, ansi eid hain ar Moscow agus St. Petersburg agus Karachomora beidr agus stoppa an rúis. Ach, ní dóil o me agus darnoi ta an rúdar hagach mwyd fado asymmetric warfare ta Thalwar Mari Hell, Thorludini, Amaru, Kennedy Shinchrach, Ta Unsihe, Piece of Father, Owile Hoyena, Kennedy Shinchrach, Moscow, Agustarno in the Ukraine, Freshen. Ach, on me, on Kesh Stoys, Tauti, no, on Wilfun, Eren Rouge Force, Dolhan Kantia, Agusmulfun, on Ukraine, Gale, Talte sin erhyr i gheile. Istoile lomsa agus istoile cwydwa ele gwyl an Crimea cael tynish. Nach wy ysid an Crimea rash gabroch. Ac ta an Crimea an ŵsadioch yn ish go Zelensky, mar ys feidr leis ola gos brosla stop a gol ysdiach o Crimea. Ta an cogus sio mar y dyrtu ilianach dyr aile cere bliana. Ta pís eile an.
1: Agus Kestelle, Honikon Keen, Gras Crespation, Frank, Durering Guardian, Tonu Kornigiri, Shacht Marga Droin, Hino, Larant, the Voyestart NATO, Mlena, Toshimar Ishigan, Ukraine, Veg, Slaughru, Sanolis, Agus Krua, Ari, the Hugich Droin, Agus Darnoi, on Ukraine, Imhead, Dahigamor, Connus Avin, the Droin, Shahid, Stop Agus Martian De, and Finch, my income of Echen Shud, and Gaelic, a Kugig, no one, and was she show me really, Echmarsbrook.
0: Well, ta darnoi ma ta rudawan fallam ta ma ta rudawan fallam ta eg forsi ni Ukraine ta si de nan agus ta chunskliath ni Ukraine enan jurochan e love shan agus ta si de nan monarchin of her fall, Lenny the Hoygal, New Esabisa, Agasa, or Technoliotinish, Egal, nor Technolioshin, Egan Ukraine fell ahead. Agus Bay, she'd sauce, and Technoliotin arranged, then a good cardia, is stoty, bout

0: Máidí mai dí vidigh cígus vair gaidfáil tíste as mis a cálam ag ila áspí, ba mis a livinis idir seo agus a hártalhóg la nead na fóisige agus fárin na fóil tí róval ar téistir ta mona skre, changwa línu linn, idir chléir máidí na niúma ta gyrritas a bí aga quigi hín a quigi quigi trí mat sib gyrí tseg sa hólu ona sé hondai sfíhe. Ar ta gehera ní a hárt an sin mat eisibs na sé hondai agus ta ever WhatsApp agun e fásta náid a hárt a seart, náid a trí, dó a quig Quig. But my last again, couple bombache alarteist, you're the Achmar Sundu Ramadanish, she's Hofata, Lesha Charmin Nayerta, Agasig Marini Huelo, and then the Priest Gelta, Nation to Eder Nation to Agasetula.
1: Gurmaha de Cholm Agas Gamani Dirib. By Kennedy here in NATO, if wrestler Hunu Mulla, a brief car in the Terke Ankara and Dalasha, Agas Wachter on Vericard Donald Trump at Baggards, Ganika Aintira, Nachman in the Macha good Sprickly Kazakhish, and Rahi Kosanta Gadiras. Dirt Ardron NATO Mark Rutte, Gwiltir in the Europe, Cleelish Nagalunti Hugshed, Ria Gishti Milita Avedu, Agus the Glakanis Mufragrachta as a Maureen Hushant, Tagan on Crinu Mollus Nasala, Edin Gana Rinan Tuchtran Trumpla Gurid, Ed Henry Signorup, Gaharid, Privad in the Hidala, Georgia Maloney, Fuinar Hakashed, Lenachoga Edin Iran. Dear Wachteran the Ukraine, Vladimir Zelensky, Ed here in NATO, Tilakuna Hirtskan Ukraine, Lahiatain, a Hushant, Edonsiha on Rouge. Bein Tishach Michal Martin, the Lauta Session of Parliament in Europe, Strasbourg, Armadin, Agus Turisha Kuntus, Fin the Clachus Mutad Fadrin and Realtish, Gwachteranach the Tire, Erhulia, Entis in Europe, Excessionelle, Bei Feshidi Orpacha Mundisparach the Fui Hurish Ochamishun in Europe, Fuin Guiwil a Gaidilish approach as Lashan Ukraine, a Swedish Dachsen Entis, Tara Yasu Dienta, a Malaga Guri Kosk at Illumina, a Yale, Lashan Rouge, Desh Vesin Chug, Ashidi Orpacha, Lena Dun Mihurt, Fuin Gunspo de Wannens La Illumina, a Vera Asport al Gun Rouge, as in Skaglan, a Tan Achenish, a Gunde Limni. Tán taire caitachas Fibri Jack Chambers a gair a gogurí deferlis an achra hoigant se tagri móra sa tíd a chriachnú. Credin an taire Chambers gogurtir maill agus costas breise ed hagri móra gulior an se mar ialt gamita ro chúrmach. Captar gul se gesti garínt arhi yna cosu le tala vag a chianacht salamai bannacht omlan tukui go hagra agus glacalas a guntúrt gavetach cursi dlíve sa gúde i dagri arid chafad agus gul rilachi geran. Spanen en Elisha Dinu eren marga tichechta garardan rata bolshkiche er braise vihira ira ratachi kuni o cheher pointe shacht fin gaid sa gaid rohagan vliencha gudi kuig fin gaid idr mi naibdan agas unvisha kaitse. Siad an siv tichechta my home stad aii arunya an taide. Prífsgelta na gaeltachta ta síle prífsgelta an twishgert. Tá súle corcham an harri gamae kólacht gha chiapacab rivieran taura le kóras ishgenu chur ar fál ar an ilan. Tá anya niari as kilva crénan agus gwanu chlach nila capi ag farbert pobl trí wale a gór le muintris mar efigach farbara go chiantar wale na finne na dúchari agus éden anfa. Prífsgelta nírhid, dúrtun kólar kondé Michael Lande, gagár délal er wund pránja le kás na móri átjúla a gantur chámas, agus an fásach le na dýv a nátsachí í tagatí víantas. Tá an tíratas er chead plánala ar unja kólacht farbar an spidil le bálach siúla dinú a chor ar an mále dúltí ag kólar kondé na gáljave. Prífsgeltan Deskert, dead an taire umpur Dar O'Brien, gur féidir íkjöchti a jönnag a skjöpí le unerí talún er vælach, vælach glasí rohach, agus kóljökan de hýri a galirai le kriacht nún væla e tá 32 kilometer er ad. Tá an tachta dála Michael Cahill gerir go gurí defir a se brósja sa tár bón fúi fói na náltri ard hlechtóra. An I'm sure Besha Scamloch agus by Salacher Boshti sa Twishgirt agus a nearer er Madden. Leahe treif si greinus a Deshgirt agus a ned Yeshgirt a gotach yele sa tír a sa Tronona. Besha an veriv sa nedar agus a Deshgirt a te mein tucht is ardze idir gha geim agus fu agus 8 geim agus fu Celsius. Idir 6 geim dig agus score geim Celsius.

0: dias a vestia sa go delegan tíd. Sinna bhil go chursínú iachta agus aimsir a fuiláir a reis na sé colum.
1: Gan a mínam aigad a bhaarigan agus bheith marí na rási go hárta thug leis na príúsgeal ta nesion agus sidar nesion agus bheith na príúsgeal ta eitúla ogan díb homai cairnan ar a hátar túz leis a chlár áwádín igen cígas a chuig bálmaite glán agus sé bí áwádín ogan díb igen nám sin mar a skré. Well, fárin na fáil tíro vaga ní uaisle steach a fád leis a nead ar mádín nead na fáisegi ar náil lom sa cálam a gila áspig. Mr. Levinish at the Shogas a heart a hug, I guess, far in the fight to Rove, Changwat a Yenulin, Eric Clare, Mother Scram, and Tashi Giri checks a holy stagum, far in the fight to Rove, Jenny Shin, I guess, fight to Quiggy Heen, a quick get tree, I guess, Matashiv, Snashay Hon, thy art a kehead and lee, a heart to heart, I guess, whatever, what's up, ugly home like Karen, nod your heart to shart, nod your tree, do a quig. Quig, agus a cantar sin taisib tan na check sní a rubber hanna hin ar maidín maidid a chalam sa rugan gwaith go maidir maidín uair an lecí trína ní chanamain far a wata mas féidir míle bwy has chalam war far an fáil tíro da eis tíar agus wola sa gud seo bí se chal maidig an taisart leisin taisi amid mar sin le far a wata mar a ta yedir ar maidín hiedrad agus se bí tu luar a eis tíar bí tu sin ar maidín mar sin rahamid le da hal far a wata ki trína ní chanamain in eis bani gisaltas

0: Kamage.
1: Bala yere, pashan hochtachlog maiden der morten schachtulog viul, mishugar mini huirisk, rugid folte egiglor awaden. In new video glor, ni leanu naid hjord chum in naid realtas gaelio fin agud mienta go chuim tu nu nosum tu poi, a veitigar aines tinsglach a vach mar hara aid. Iam adim acha waid ni gaire, kata shul egin tishach mi al martin a Strasbourg, iroch di ganyana egin realtas a chintu gamei ran a realtas sosta ogal se tants, hid wahala togri tichiachta agus infrastruchtuid a yefru, agus ni aruan ach bert adi a vimum oskald efigur erin gaed chud gwevalach a glas I vrahi beish. Sin agus nechtile ag an ghaob idir seo agus an léchlog. Tás mé dear maidin leis na príomhscéalta ar dús na scéalta nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta atá fuiréad hóna ag Mary Nuhuluan.
2: Tá fear os cín deimlíon agus trí fichas gúis cúisiag na gardaí gan dé luise faoi bhás mrá os cín an leichéad go bhhar a thunsaithe i dácha ráide temple gar gan phríomhráid bort luise de dúna seo caite tuair an fear os cóir chuirt dúiche fort luise ar maidin. Bé Kennedy hir a NATO a freisla chun nú mulla a bríomhchathar na tuirce Ankara an dá lá seo, agus uachtar an mheiriceá Donald Trump a bagart go nícha aon tíre nach mana na mácha go spriocannaí caitichais ar ghraithí cosanta go díras, cé nár thug sé le fios céir de bhí geist aige. Dúirt ardrúnaí NATO Mark Rutte go bhfuil tíre na Eorpa clí leis na galúntaí thug siad ruí a gistí mílata a bhéadú agus a ghlacha níos mó freagrachta as mórín a chosint. Tá an cruinniú mollas na sála ar an gáine a rinne an tuachtar an Trump le gorid ar cheanarí san Eorp, go háirid príomhhéireann na hiidáile Georgia Maloney faoinar thacha siad le na chaga ar an Iráin. Díor uachtar an Úcráine Vladimir Zelensky ar thír an NATO tuile cúna thiúirt gan Úcráin le iad héna chosint ar ansaithe ón Rúis. Bein Taoiseach Micheál Martin na labhairt ag seisiún go Parlament na Eorpa Strasbourg ar maidin, agus tuairis sé cuntas faoi na clocha smú tá ar fáid ar an rialtais go uachtar annach na tíre ar chúile intas na Eorpa. Ag seisiún eile, bei feisirí Eorpacha am an díspáireachta faoi thuairisc ó chamisiún na Eorpa faoi an gaoil a gaiirí leis an brósas leis an Úcráin i scoil isteach san aontas. Tá gá leasú dianta i mala go gurí cosc ar alúmina a dhíal leis an Rúis. Deis a bheith an seo gais i d'Eorpacha le na dúrim a chiúirt faoin gunspóid a bhaineans le alúmina a bheith a esportáil gan Rúis as an Scaglan atá an achanis a gan dé limnaí. Tán taire caitichas Feibli Jack Chambers a gearra go gurí defir leis an achra thugann se tugrí móras a tír i chríochnú. Credin an taire Chambers go gurtar maill agus costas breise ar thugrí móra go leor an seo maráalt go mítar ró chúrmach. Spánan Annalise Dianu ar an marga tíchéachta garárda an ráta bolsgíche ar an braise bhíhar ar a rátachí cúnaí ó chéir puinta seacht fín géad sa géad rohagan vlíen go dí cúig fín géad idir mi aibran agus an bhí seo caite. Siad an síf tíchéachta My Home Stadaí a rinne an taide. Ba viniad na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Na príiscéalta eitúle tása ta tuiscar ta léuig Damien O'Donnell. Tá súla cóchaman Alan Harry go mbeidh cóirt a cheapú acu ra bhearún teirí le córas úr uisce a chur ar fáil ar an Alan. Beidh castas measta de thart fa dhéchiad 20 míle euro leis an obra tá le déanú ar córas uisce an Alan. Beidh tuilí fa seo ar áhaidín. In nainan an seo agus cihin na troma farainne tó gan na bairtsna de go na ngáil ar maidín inniu tá roa amsire ag Reis I ag metéan agus iad thuirt ar fis go mé roi amsre hé le háart a bhéim ón chinlógar maidine mura go dtín dólog Jardín a go méid siniu ama choile sin roi amsre sin. Ben teart ní surgeon a cuiid chémas fihi Celsius agus is 16 tríhéadí le lenn lé agus níos urgeon a cuiid chéim jeag Celsius le le na chiché. Tá cóla chunda go na ngáigh mala a gníomheith inta curama má henseid a nachcin na farige agus leá. Jiran Rawa gamei an NXUV inta ards na lehinda baga ta maroon, gamei chasun na lengdi hihe, agus malan korle kondaigo na ngaldan phobl, sul wai a chonyar ar fwaishti yoga, anvihe agus dini ta lahila an sa phobl le leng an amasho. Tá iritas gent in charting choi corle condego na ngal chod in commission planale. Hon shilava laku ur halu ig bon na hon dan obratele genu si chantarsin la dila la tilche. Tá keras in ní forignif si chantarsho am wheel da wair tilche sa nerif ta keras si chín cha choni agus ar gengda ar ignif chrechtale. Hog an tar a stage Kevin Boxer Mourn cead da chorle condego na ngal amí na beltanye iritas a chor chod in commission planale. Tá enye niar

0: is Kelva Crenan, you gusta one clichinile, capa, ig furbridge, pubble, tree walle, a gorla munchris, mor affidia furbre, the chanter wall in the finye, the dukery, agus and yedin and free. The she lunnihe, a g tech wall in the finye, yell less a charting, agus and idor than hojale. By crinu publi, a kostje, ele nyaragulion and luhe, trunon and yule, hirach the yenu, furin de ebrihe jona arku, la fail in the brain the shot a rectal. Jiren kostje gemeer who lean in the makti, a veil in the brain the shot a ledu, monomeny smoothing your foil, la hamakti a agru. Ten ele renodinish la kerasihin blien, a gazir shul, a han vi lunasim. A giz sakri tori, oshin yom wili, is in harigu, boliclia. Yenra Oshinya Ara un quick jean shart trenor new, a jatoru kernigis, a molin the mana, boliclia. Corher Oshinya Mili, a relic rechni, hilwantan, and ye affantori, a jayach log or margin, a japobin ni one boshje, and charigu or margin, a moira. Marin a weher nori negus a yerher key and homela guilt a lib. Togu maher Oshin, nori ni runi refosidi he alohanur. Via eher more paddy or runi and the ard weishir a gird skull lohanur a deus na dehiji, or for rinch blianti, a gis in the yation, visha monebre a malagun ngal. Shinawal on twishkert, fuiler.
1: Brief skelting year her, halev agrian the new anin. Dirtin Corler Conde, Michael Lande, Gagahir Delal, Edvon Pranje, La Cosna Modi Atula, Egantar Hamish, Agus Tivani in the Modi, Ita Imihe Eventus. Aspo Adigid, Unrealtus Lord, Is Kush Lusha Drachwal, Idzesha, Ita Falki Edwodi, Sigantar. Kegung Yenton, Uncorlor, La Bachlo Flaherta, O Kushta Pobul Hamish, Idzera Rastashun Shah Inye, Gul Zermut Glan Zinta, E Corlikunde Nagalive, Ed Hulahune, Ita Naguni Shir, We Crosswoher, Gordane. Ní éir an gcorla Condé atá an bhfuilán, ach ina teachtaí dála agus éir an rialtas láid féin i d'éid lande, beidh tilifí seo ar a gláir. Tá an tíortas ar chead pleanála a ringe cólach forbair an spidéil le bealach nua siúlóide ar a maile a Herbert dúltithe ag cuairla Condé na Gaillimhe. Bhí an cólach forbair ag ar a síne a chuid leis a mealach siúlóide le cósta atá an hánahéin siar go fada leis a grúcán glas. Grú sé cín gaianachta isteach ag cuid gaine na forbair cean an taisce in na measc. Chu cólach forbair an spidéil le fios go nuíocht an iarthaid, gúil siad ag scrúdú na deisina atá an le iarratas nua a chuid faoi bhrád na cuairle ghathach an nglaic leis na húdaid gur dúltaíú gan iarratas ag chead phlean eile. Dúirt coiste an chondé chum an lúchlas gaol na Gaillimhe, gúil súil acu go ngeamh siad dearbhú ó pháirceann chróca ag trácinn sa nia, faoin líon ticéad a bheas ar fáil an chondé go chluiche ceannais ó mana na héadan ag a gaile agus limnach ar an líú lá déag go mhí seo. Agus tá ospidán na hallscoile gaile agus cuairle carach na Gaillimhe le seisiún breise cuairle chun poiblí ag chur ar fáil faoin na bhuala nán go Herbert an ospidáil. Bhí an chéad heisiún eolais ar bun in nunad pobl Níomh Joseph sa Seantala i gcaithe na Gaillimhe idir daoin idir leabhsaithian agus leabhsaisé agus i ríis sa shaoine idir leabhsaithian agus an cúige chlog tráthnóna. Agus socrú sa chríde. Bei Patricia Lahirte nu Pat Marabar Anera as Balin na Craige in Ishmoor Atora I Dachtora I Lahirte ar Ascan na Muinach in Gaile on Sheik Dín Seach Trinúna in Ia. Tuir her a Kerp ag Sheipal Níf Ronan in the Ishmoor ar Wad Lau Shashé Trinúna Amarach agus Leifar Aftan na Sachride ag Adóiag Dair Dín agus Curher in the Yishni a Rilic Chilenge. Sbunyad Prífsgelt in Yerhead.
2: Pishgelton Deshkert, Dead and Tadum with Dara Brian, Grafated Eki, the Yen of Gothapig, Lehunedi Talun, at Valach Glass Ivrohig, Agus Corda Kunte Hiri, Brood Eiglishin, Chukado Kilometer, to Valach Glass Ivrohig, Chutagi, in Aglov Dov Adna Nov, Durche, Grafshe, Gwina Orthe, Kanig Egentig, Rusod, Agus Gabarlesh, Gadukfir Hoin, Telehunedi Talun, Big Hillefishin at Glor. Hal tacht de dala Michael Cahill a Gary Gmrastofi in Brochis, ha bun madele pawn an altri art lachdore. Dead and tacht de hood in a fog will a slaydu fach de ge on at a slante, nach munin and taffer new paw, ha bun filohid, ach le push stude hoodi altrinish agus last stude hoodi. Dersha of fach will imni lay de heg na haltri art lachdore, gvetach ara, ed structur paw, dolla vime, ed nish na garma ags ed a paw hain. Ha hele servishi trainach agor fall de loch takiach de chiri de chlehe la chianish idid kiri agus bloclia an tachtan chachuin beg servish breshek tashal idid kilarne agus bloclia id an darla diag sa servish sa vresh id na kere hervish vreshe a fogri a chanahein beg tigeet an tervish no fall o van leinov id hiv iron road airn. Agus an cóir Martin Cochlan tofa na chahéirlach ar cheanttar bora sa fá chuma, tácha ag cruú blion túil na cóirla agus agan se ggófacht ar an ggólóir Michael Looney, táach an cóir Kate Lynch ina las cahéirlach chuma. Socar soir dunis, socar soir de bhóra í híháin ó chaán ra an an cean rá lei ar afran na soir de mad na nómh ar haine go chlog as cuirfanna dhéag san cur fád í híháin i riile ceatlíanana baint namach a haíonn a berte féir de thoháin agus gail teile de. Agus socar soir de seosmhín ích an bhí seosmhíoine chaáint ar bóí ó bhláchlia agus ó shiomh go dáin ag óúchas lei ar afran na soir de ar a délog maidid na nómh in aglais an idir bha i Malin Temple as cuirfanna dhéag san seos Fini chun fwy y relic na con Venus, maed na tiwrnion, na tiwr jafair, jahod agus clawn y clyna, agus bynnagwyf prif sgelt yn desgwrt.
1: Agus yn eisiau nemsyr, beis a sgamolach agus beis alach ar bosgi sa tuisgwrt agus yn nirhyr e maed yn. Sgapu treif si greinu sa desgwrt agus yn nir iesgwrt go diotach o ielu sa tîd leis o trwnwna. Beis a anfedif sa nirhyr agus sa desgwrt o tymain soch dy zairde e dy gwaith geim agus fichau agus och geim agus fichau Celsius. E dy siach geim deg agus sgwr geim Celsius e feis se sa gwdelegwn tîd.
3: Tasha Ronald Madiel Kesha Hochtlog agus Kamatsul er Hyonin tun de Bopper er Madin George Gibney Kenty Sigurst we view so de Hugsha Garasud Lelinho of an a Hochali Snova Hesh on the Blinta a Ha Shachant Nanudros Schneprive Scale in Irish Times agus Kurshi Sakabir made a Harlow Sigurtine agus Gibney Kenty a Magna Hoskor Kush we view so de Ganesh a Hugsha Gahalini August Nashachtode agus Snahachtode Sheshkil Gibney et Ha Marfrive Scale Freshen Egan Irish Examiner. Tá cuirsís ar a gcéad leanach freisin acub ar chuirisc ón ESRI faoi scoileanaí I dtéir go bhfuil ceannacht éigeantach fearas leictrónach ar nús réimhdaí glúna a chur brú go leor ar Halaí deirtar go nnéileann trícha faoin géad go bhan scoileanaí gomach na fearas dhéigeteacha seo ag gasúr agus go bhfuil easpa Corcha go cumánta stráitéiseach sa góras éideachais a dtíobh na technóleachta a méadúin bhárna idir daoine atá nachhainíc agus daoine nach bhfuil. Tá chuir síos ag an Irish Independent leis flananaí nó go óiriontais de chuid an aontais Eorpaí a chuireach ar chumas Felimeri Síre Ghlacha bheit sé gceist go nícaí an deontas as duine nó daoine a chur an áit na Felimeri sa gcéis gomach deis ag oibríod thalúíochta brise a chúgeáil. Agus tá brise sí simúil ag tuairis.caí ar maidin ar scoilenaí gaeltacht agus na freagraí a thugsead sa survé a rinne an rinn éideachais rinnt mianaíochain. Trí scoil gaeltachta a dhúta mún le tomaideachais in bhfuil tromlach tuismuthairí inis ar bhhailóob gur trí réilge a bhuaí a gcuid gasúr sin de réir an eolais ón survé ar aonas sinad scoil chalmáin tuairíní taobh mo go bh coilíní gaeltacht na gailibhe gíosála Central School an gíosála an gaeltacht ar sa mio agus scoil Letterwick Award an gaeltacht Russian and none and all. In journal and Martin Peg and Kali Nachrakun a Turton Creamed Nichblian of File Shiv Scale Seal Shin Alt Alert Twin Over a Flame with Light Lurkano Kinate in a Fin Gumur Tahoyana Ed Feg Sayers Agus Ed Data Hila Gul Nigrian Rafnikin Ed N Privliani Ed Martin Agus Shine Pico Lopez a Tirta Eresh in a Egg Earthford Fla Clea Eshin Anu Gwunu Chrumlinia Agus Cabo Verde agus físe lárnach sna héchtaí rinne an tír sin ag coran an daun a Joaquin Diego agus a bhean lia an le fáilteach a roimhe achan éirid le go leor slúite go dtuibhann gúin tír fleicliú. Inis na scéalspórt tá sead faoi réirchún ag Tam Yohalin.
4: Gúr mian maagat a gharmla tasamala cúrsi omana agus tasha dzevnia cuman lúch las gael chil chunia gúr bai anri o shuflan an banis dúr nú a tair irin hinchir omana an chundai. Se fair wale heil kango lúchra chil chunia agus a grúhtal krúv na heirin dze nuare mar imruid. Mar banis dúr chasha trí heisúr a gánas ar omana na gáileve agus vísha gánas ar irin fwy skór chil chunia imliana chumá. Cúrsaí sacair agus ar méthrins cluí am áta an sé ar an déag ag corann an dain ó réir. Trúnúil ó réir fuair an Spáin an canas fearr ar an Bartingale a Texas, híon an áid i chríochna se sa glufa sin le cúil an bhua a teach an náam cútamh gortaí ag deire an chluifa ó Michael Moreno. Níd éon chúil géilte ag an Spáin sa go mórtas go dtí seo go fóil, agus heas bainisteoir na Bartingale Roberto Martinez síos an ról a ní an chluifa sin ó réir agus seans go bheith seo an nuair dhéire agus mud Cristiano Ronaldo i gimirt ag corann an down chomá. Suglafel vi ele vi ar súl hárache hog an velg

0: gan stats einti keri hen ichrena se a Seattle. Ruvin chlyfa se vi gojorgan chaint dirihe er chenne konspóach FIFA kehurt go imroid verka falllar an Belgon immert sa glyfa se kegó a karta dírich derag sem má te dere achas bög difricht a runni se gan stats einti agus an velg dóhian chin cín ag le ham a wichas go rachúl ó Charles de Cattelair. Hans Venneken agus Romelu Lukaku a dem na cool le rob sa dar le agus is bu a komporta komavi an rob sa dere. An spáin leis an meig inis sna bbátaí ceú ceannis i dahíine in Inglewood. Ine túr an Argentín é ar an éige bre cúgachlog agus ag hotalog bé an elvis leis an golóm sinnead an chluí deire a mátain sé ar an déag. Pell na man agus tanna socrthe defhní hinis gan bbátaí lechanis a gríomh hinir na man, imrófur an dála fe ar an saharan an tochtúládí a gúl. Ag ceúhééis trí túra a gaiile é ar ardhacha a barcan fésí a Longfort agus an sin ag ceúhééis a cúg, be ciirí le bla clia is stad simpel in Norlas, imrófur cluí cheis na man ar an dúnach an dálá a lúnasa. Cursí leadag ge agus leanana nimirtará ag Wimbledon inné i go mórtas na man tá Marta Castiuk, Elise Mertens, Yasmin Paulini agus Linda Nascova ar fad tríd go dtí na bátaí ceú ceannais. Imre fargábalta ceú ceannais inneo, be Jessica Pagula le Coco Gauff agus Tura Naomi Osaka a ar Carolina Muchova. A go mórtas na mhéir tá Flavio Coboli, Arthur Ferry agus Taylor Fritz tríd go dtí na bátaí ceú ceannais. Bhí Alexander Zverev ráhit chun cín in na chluifeh ceú báta le Yuri Leheke agus cuir críoch leis an glufa sin inneo. Imre fargábalta ceú ceannais a go mórtas na bhéir inneo chumá be Yannick Sinner le Jan Lennard Struff agus Imre Novak Djokovic a gunne Felix Auger Elisema. Roiocht agus sé tar épa Jacker grú an tríú stáid gan Tour de France inné agus tá Genzi buí an helibh ag fearna Slóvéin inis chumá tá Ben Healy san na chadóháit sa go mórtas inis. Inneo dunha na roi a meach as Carcassonne go foi achar go chéad 800 kilometer agus Rossi Capel dere be Rossi an trabhór inne seach rása tar a gátain sin leis a gécean a tasú ag chugmandas fe éise cúg chlog a gormla.
1: Tammy Tammy O'Hallin, tá se 8 na médiag héise 8 a chlog. Tasú muid i Strasbourg maríol gur an inne i húras an tísioch míl Martin a has go fórlamint na Heorpa. Ina leaca se amach mach chlár aibre uchtránacht na héran ar chóil in éan tísioropi. Tá sé bhí ag a tísio mar uchtrán ar a góile agus an nachar sin tan rilta sa cúrbé me sí héma ar le Omwicht, lochanai agus slándáil agus le linn na hochtránacht a freisin tá se a gceist an takeocht orpach gon Úcrain in neartú. Ach chuir de chéan na mianta tá maríní gaiire ar dúirisce lum inis a Strasbourg le brí bhaint as a glá raibre de chéad fáil tar maidin mhairín. Tá tíseach a Strasbourg a bhfuil muid a sú le éan áru éir an tachtireacht a bhí ag de chéadín seo caiinte mar ag lia.
2: Ní dóla mé arm le mar luú héanaan sin tá trí héime ag an réaltas óíocht slándáil agus luchannaí an Aontais Eorpaí. Tá siad a ggéar a béimeach chur ar na ceistaní sin. Tá siad freisin i ggéar a dulchan cíine dhéana leis na caintaní buéid. Tá siad ggéar a dulchan cíine dhéana freisin faoi antrálacha atá déanta i bhaint tíre an air na Eorpa le heachtarteach in san Aontais Eorpach. Ach an tríomh heachtarach agus cholamid i chuis leanbhleic liad a chéadín se caite is tír bheagmuid ar imal na Eorpa ach is Eorpaí go smirmuid in seo in éirin agus thomas a géire gachar féidir le íana leis an Aontas a neartú tuile a seo go tean leabhléana.
1: Tá is tírbheh mu deach mar sin héile gúfuil ard samála ar an ról atá ag cólacht in éirin ar chás na húcrainis sin achanis lúmana. An mé é an áru ar heachtaireacht an tísí nún rialtais sin na híb seo.
2: Ní dóla mé, tá tuarascála le plé an seo amárach in sa Parliament ar a géadín tuarascála cruúdála chéile faoin tacaíocht a tacha thuairt ag an Aontas ar iarratas na Húcráine le teachtaisteach in san Aontas Eorpach agus tá leasaí che molta ag chuid go na grúpaí an seo sa Parliament ar an tuarascáil sin agus sé sin go gcuirthaí cosc mar chuid go na smachtbhannaí ar a lúmana mar a thairgaítear in achanis aspartáil chun na rúise. Ach tá sé seo mar chuid go phrá smachtbhannaí tá rud céan na tarlú mar hanpla ó híbh obair chahabála í anan san danmharig ar luing longa go chuid na rúise agus tá siad a gcéar an obair sin a bheith críochnaí acu sé sin na danad a gcéar go mbeidh obair chahabála sin dinta roimh dhéar na bliana seo nuair a bheith na smachtbhannaí nuaise a teacht a bhaim. Go bunúsach ta an vóta se a bhála le áard a Harrant ar chás an na lúmana ní dólam gúil se a Harrant go sonrach ar éirin. Dearha an tíiseach an rud a tárá ag an réaltas agus ag an tí ag chulachana a bhanans leis a scéil le réintseach da ní tá frisrúchán chá dhéna tá sé gestaach an fannacht le tarra an isrúchán sin go bhecha siad go dtíireach céhéad gan ábhar se a thirgítir limrach agus céhéad gan ábhar se a aspóirtáilteir. Tá brúiteacht ó fártaíhin rasúra tá sé gestaach sin féin agus an lucht daibre mar chud cágus grúpaí an seo in san Europe voltal sonna lasi hi seo agus drimmar Higginsmuid ag fesheri in a gael níla sagin fós cedi ianas fesheri i an fáil fúin sgeil seo har nóita imri fúi ostiacht agus fúin dochar a ianatse go chantar na sonna dámach iachal orab an kólacht seo a gona rud a chilint gwyl sais an realtas edir a bád agus a bál agus gul rau a cruel le dina ach na dwanans le parlament in Europa seo lasu a tala dina ar hóraskal fúi intral na Húcráine in san aontas héin agus is beag tonchar a bheith aige ar chás an na lúmana.
1: Luatú na caintinaí bu séid agus béimeachar ar an rialtas ar an dulchan cíine seo go cean leibhlíana a méid an tarra ar an nóbúir go cean sé bhí.
2: Tá sé an dachar a haúg meach tá bu séad an aontas Eorpaí áilmhór agus taíon bin áfriche go leor le duna cean gan na chéadródaí a gath go leor díon idir bhirrtaíocht a dhéanana faoinna céna builstáit a bheits a gícaisteach a gistíon aontas céna builstáit a bheits fáil airgaid amach as cistíon aontas tá ábhreanniú iomlán a dhéana ar an gcóbhairtas talamhaíochta tá ábhreanniú iomlán a dhéana ar an gcóbhairtas iascaireachta tá cuairsaí iomaíochta tá cuairsaí teicneolaíochta tá an comisionéir éirinach Michael McGrath i láthair na huaire inis tíirech a tuairt de chur síos go bháin na héiran atá láthair an seo ar an dulchan cíine tá dhéana ar EU Inc. Agan siad ar sin lipéad nu siúraí go cholachtaí go chuid an aontas Eorpaí go mbeidh tinnis éasca de cholachta chláru tíbhirsta an aontas Eorpa agus nachmach an bhacanaí ar obair cholachta in sna Bualstáit. An rud is mó tá carás fio láthair do chuairsaí caintinaí an bhu séid ná an éigeinsacht falil túil ar fud an aontas agus ar nóin ní bhainte sin go sonrach leis an Parliament an seo banan se leis na Bualstáit féin agus mai olar a gorí leidir náisiúnta faoi chostas fuinneamh agus mai olar chuirsaí politiachta i dtíar cosa leis a Frank. Tá feibannaí a chafar a háú agus is beag duine atá dóchas ach gan ionfar an dulchan cín go dtí go dtuibhann go mbeidh toghchán na Franca Thart.
1: Fáca mé din sin a bhaidir gur míle maith go mar ní gaire leo tlín sin a Strasbourg ach fanna le cuairsaí na Eorpa agus inis agus ochtránach na héireann éid chuirle an aontas is sealbh an rialtas tá cuma na bheile méirí in seo. É gíre go gcéinteach an rialtas go mbeadh scíor níos mó airgid sa ggóbhairtas talamhaíochta an nó faoi láthair faoi ábhreanú atá dá dhéanana ag Comisiún na Eorpa ar a ggóbhairtas is a caint ar dheara bu séad atá séad mar sin cén seans go mbeidh rialtas na héireann an dulchan cín i dhéanana agus seasa le éilimh na bheile méirí. Linnéis le breanú ar bhairtas an Comisiún tá Alice Doyle leasmhachtrán chuma na bheile méirí de chéad fáil tar maidin na Alice.
3: You're
1: with her, Majin. It's more right. 1 billion euro ha all egg hearted kid fichy mele fella mera in yerin fill lahir. Ach ta ar a kind fi yara bag nach an caru kud ar an govertas ta halawechta. Cain chui mar sin ar feidir ve a gaelif go meid o fi e. Hila go me fi idin go ma ha gunio fi gar gun meid o ta se e.
3: Well, look, it's gar on of us, I shot the fermiori. Good as it's in a cap derinok, August and cap rifshin for fermiori in a Aaron Temple, 10 meter, the pint coig billion euro on cap. August Vishay a castle on a fermiori, because I shake castle in a fermiori and ish more talk. Costas, you know, Costas can know again of on art in a fermiori. August we on Eric Terrigachin a castle, who Oxavlin Shakacha is an old Shakacha. Hannig on Commissioner Mark August Dorchit, Gomeok Sheet, Egg Lido on Budget, Le Temple, Fifth Carrick, Fon Gate. August is Roto Fasuka Ishin. We more egg to know, Gomeok Nis Mo Arrigate, Savoshet, Akanish, Tamid, Tashis Seler, Nakmeok, on made a via going on, let alone a page of Gomeok, a Lido on, Tasula going Gomeok on Tara, egg over on Jane doing. you know, so she be shakoing con on Tarragachin oil. You know, it's Neil on win in going so commission the niche Martha she'd kin she the rog me she the glido and but she that was more produced more darn she'd not will on target the co August you know better go August go back on target a talk big she'd egg cahava on target chin ruddy egg and casulet fence so
1: On nola ella atá anchama a Alice go nascofi on covertas talavirte le kisti ella kisti cohorte kisti imiske agus infrastructure tashiad sunara go nienishesh nasks nis loidre.

0: agus policy níos fearr a ntíonn sibh.
1: Cuirn sé sin imní orí freisin, mar go dtí sin bhí an targad a bhí sa cap don talamhíocht bhí sé ring-fenced, agus bhí mar cinnte go raibh go mbeadh an targad sin ann do fermhóirí. Ach dá deacadh an foirm nua isteach, ní bheith mé cinnte go mbeadh an targad sin ring-fenced, agus is féidir leis an rialtas an targad sin a úsáid do rudaí éigin a bheadh ag tástáil uathu. Agus cuirn sé sin imní oring, go dtí sin bhí an targad an talamhíocht ring-fenced, agus bhí mar cinnte go mbeadh sé ann don talamhíocht agus don bia a tháirge.
0: Dúirt tú nach bhfuil mór an dócha se agaibh mar gheall ar na mionanta tá ag an gomisiún an bu sé de dheara. An bhfuil é an chóchtta áiríre ag an rialtas as seo go ceán séhí é an tionchar an áiríre a bheith acu ar pholasí a díobh na talamhíochtta margheall tás agan nach féidir leo an áiríre bheith chur mionanta na héireann chun cín go príomha.
1: Well, dern on tar argi on tar on tar talviokte gomeokshe egden a yihil kon argi the hor all done the fermiori in there and agus credum goil gomeokshe egden a yihil konation all ok nilm kinte gomeok a lawn the den of again mar fek tami vekan der and bushed galer ta egg on commission Níl an méid airgad ag teachtasteach an comisiún ón na tíre na tíre mór cosúla an rang agus an garamán mar a bhí ag teachta rivre agus níl an méid airgad acu agus an méid airgad atá acu tá sé ag dul go dtí mar dúirt mé defence agus rudaí ag immigration agus rudaí mar sin so níl an cinnte go mbeadh mbeadh sé in ann a lán éireamh ach cosúla go mbeadh sé ag déanamh a dhíthe on made this more all doing.
0: Tag magar mila magad alas fi velin alas joy las ostron chumun de vela mary inshin inish. Gatari lin yga sul eg kor chumun in yilan gamay kolach tra chiapa ka brevyere an taure la chorus ishkin u wachar er fall er in yilan. Kostas mas da harter gachid fichy mili euro at a korrelish an abid at a la dina er a gorus agus der an banishtuid er a gor chumun Marjorie I charul gul sul eke gu gud ar tus lish an abid flan alla in mi yere fovid maravinishi go í Martin ó Ferry.
2: Tá tú a bhrú a scréad le déanú galúa agus galúa agus is féidir le a DJ. Tá muid go bhrús an as le á rint mai blianta a hásimid blian go léihan an as go bhrúlis a cúla conda. Tá fearr na lán fásaí páirt am siúr agus idir a fearsa agus a cúla conda. Tá muid go bhrú ar Irish Games so agus a dóigh tá sé bhí sé go bhrú na bhí sé de cur rud bhrún sé pico bail fhrí sé tuiscí so tá chorus. Cosla container, but it's to the cork is pico bio fridge and ashke agasson cur a tishke sheeske yum yans and fahonye ale testal a yanur and ashke. So a han been natari chatteresh, agas been natari lake rat go on tishke guan lol. So tussin dantan ashilum go kerjig testa who she's agas a kerjig aku hanisha the rash, grusha guan, agas grusha kid van gate, grum jabble day all. So on riddaton and ashfila herna ta. Tasha who is three tenders to me to Kurtu Sanyoli, Kurtu Kohler, the Visabel to Hartney's La Plan for Hanya Nilan, Anchor, the Togun, Anchor, Kaji Hoklavijanta, Agus Marm, a pre redunion and Costas, Lusha, Shervisha, or Rartal, so the air a canter solar, which can't you ready the fruit. A Fila Hertisha who is her chorus e tenders, Agus Murderna to me to Kurtu Kohler, the Sanyoli, Agus some Jasulgamin, then you some cafe, Rivadirun, Sauru. Agus a costas a bheith gist leis an lúpar sa harfa iehiad fi amíle sa maasta hana togun a harfa sa agus thaisan cadhiad so thamad just gudira a fanart leis da cólar tí hirs jahara an lúpar sa
3: agus mar thaisas nam lehar margi wala tishkile brí hig avir an alan
2: ta tishkile brí ar an alan a lig agus thaila blianta blianta fata
3: agus fain chóras ur sa maasan tu nivei gaiash ni anu
2: nivei Nive Mancamager a han test Jimmy Shees, agus Hannah Garesh, which is the record of Shake Van Gate, Grumma Dabble Tail. So some, I guess, Riddle at a point lesson that come out to hear a Hogalt, Tia Coley Conde, Hogalt Erin Nellan, Beamid Gankerson, Harfa, Orkney, and the Han, I guess, Riddle Durulin, Dirtner stability be hogler and alan neuro neuro ashka all arenal and there was no drinkable water arenal and such kendana neradi dirtched lane. So we can all moil cutters and fasta a couple of me hanger from a jamagron tashke grown chorus or sagalavika primrishgarth dirtched. Tú sé den coil chun dagaibh chuid sé sa ancursan a réist.
3: Cuir nís mete airgead cadaí agus mete conruithear le capú cuir a chur ar tús leis an obair bhar trí agus cuir go bhicid tú go mbeidh isce ar fáil agus fios na tithe agus na gróin na dairí gur féidir all.
2: Deirin go mbeidh sainiúil is sa capú roimhe mí deirú fór deirin man fór deirú fór a gan deirt bishop bishop de tashatar na brig mí deirú fór tús na mísa. Agus sílim go mbeidh lácaise go dtí bete mí fiúra go mbeidh plán le chuir sa le hiile be go dtuair másas deag na sáinálaí seo agus deirin go mbeidh sé bete mí fiúra sula mbeidh plán acus le chuir síos agus le réip bhfuil sáir a go le ebrú be cead plán ala le fáil le cibh go dtí an chóras a bheith sé sna más tá go le ebrú ar na len so be bésan mar fearta obair sa acus an cumáin.
3: Leitún plán agus cead plán ala na éisin mar sin Margie, déithir sé bheith tamil meastras le mbeidh chóras feistí ar an na len agaibh?
2: Well, Jerry Matan plan, Jantamaku, Abernish me fiore to the canter, but your blien, harfa blien the aison. So the canter blien gale.
3: I guess there now shot Muradurti, her in Salharish Gadari, her shabakar or Birchi, her shabakar, her see Tarasrak, the Hanishak, Hangul, Shiv Gamor, Le Blien the father and the Lena Vergery.
2: Oh, her kinche, gone out. We couple cha. Erinellan, we should raile couple of chat hoga Erinellan. I guess he'll meet Gromit Grohan with the Garth. I guess Nurahana Kilitra Rash Ret, Grosha the Jultin Yerthas. I guess saw Kushivilish, Dirchin Naro, Eskilal, Erinellan, I guess Nurosha Dabalta, and Cat Plan a lot of her from our yaller. So, Shilam, the Majinta says, Solution Tati Hanaka Rash, Tau Chalu Burlajenu, and Major Tajanta Gadetha, the Shagabru.
0: Marjorie Charul o Chorchmanin an Horicant in sin le I Martino Farry. Tá sé 8 numad sfinish gan léchlog na prífgeil tan nóiach de náisiúnta gus idir náisiúnta a tofidéid ag Marian Nihuluan.
4: Was a fair os cian na trí scór. I dimpiste in ar wal gá chárfin na chéile gan dé fart lárge trunó na nye. I maile Adam a gilvídan a Harlan tupiste ga gairid rif yannamid gan dó. Dúr hór fear os cín zimri an agus trífi his gúis os cór chúr dúch a fórt líse gan dé líse ar maidin I tá cúsi ag na gárdaí fí was mra os cín an dechéid go bhar a hansíche I dach ar rádi tempel de dúna sa caite. Bei Kennedy hír a NATO freslar frunyú mulla I bríf chahar na thirke Ankara an dá láse agus wachtar an veriká Donald Trump a bagart go níka ein tíra nach maidin na mácha gud sprikunni kaitsuchis ar grahi kosanta gud dýras cén ar hug sa lefis kér da vi gestege. Bein tíseach Michal Martin in Lourdes ag sesiún go Parliament na Europa Strasbourg ar maidin agus túra sa kuntas fwy na clocha is mútaid fadirin na realtas gwochtar anach na tíre ar chúlia eintas na Europa. Tan tæri kaitsuch is faibli Jack Chambers a gerag a gurí defir as nachar hóigin se tagri mora sa tíri chriachnú. Bevinead na skeelta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Na prísgeil teitúle tása ta tuisgert. Ta súl e kórchomun alan harí gam e kólar ta chiapuakur a vierun tauri la kóris úrishke a chorar fóil ar an alan. Bei kastas másta da harfa jéchid 5 míli júru le snobur a tala genu ar kóris ishke an alan. En nányan yan xió agus kíhina tróma farhanya tóguanya bórchna da gud nang álar mágin yinyú ta rauwa amsre eshig metéil na gusidatart la fys gam e rauwa amsre da amsre he la harta veim un hínal hlogar mágin amwara gudjín dó hlog jardín ach gam e xinyú ama korhe lish an rauwa amsre shin. Ta yiritis gent in charting xói kóla konda gud nang ál chodyan chymishin planale Le shilava lacu ur halu ag bonna hôn don obra tala genu si chantar sin chun jila la tilche. Ta keras ni forignif si chantar sio am wheel da war tilche sa nerif ta keras hín chaconi agus art geng da arignif chrechtale. Ta enye ni ari is kilva crenan agus da wanu chlachanile capu ag furbarch pobl tri wale a gorla munchris mar afagia furbara da chantar wale na finye na duhuri agus an edan an fwi. Agus bei crinniu pobli y costio eile yn iar a gwylion o'n lwychio trinol yn yw, le chyrach di ienw fforyn da ebrychio John a Arcw le ffeile na blen y sio ar rectal. Bein crinniu bwyr siwl yn awyrclan yn y costloho ar y hoch dy chlwg. Sianna wol, fwy leher.
6: Prif sgelting i'r hyr. Harle timpiste ar wóthra cín a gaithe na gaile bheith maidin nuair bhilghá chair faoin na chéile, tá na séidir bhí si éigeandala ar a láthrán agus déach maiile bheit chrách ar bóthair a cín go cean písa. Dúirt an cóir leir condé Michael Landig a gaithe déalail ar bhain práinne le cos na móirí átúla i gceantar chamais agus taobhnaí na móirí atá imithe a bhíantas. Aspa airgid ón Rialtas Láir is cúis leis a drochmhail i d'eise atá focaí ar bhóirí sa gceantar.

0: de grocán glas. Cúrú sé cín gaianacht éisteach ag cúrú i gúine na farbara ceán ón taisce in na másc. Dúirt cúrsta ón chondé chum an lúg leas gaian na gáilife, gúl súlacú gúin efe sé dzervú ó fórcan chróca ag trá cín sa nhau, fúin díon ticad bhés ar fálgún chondé go chluicí cánais ó manna na héirin i de gáile agus limnach ar an líú láidéag gom bhísa. Sbunniad prífsgelt in nírhead.
1: Kinlint and Deskers, dead and had a umpidar Brian Gulche, Gwyn or the canig egg take a goosod, Ags Gabarlish, Goduka, Dukvi, and Hoyan Tele, Hunedi Talon, the Valach Glossy Rohig. Hontach the Dahl and Michael Cahill, a Gierg Mastofi and Broches, Ha Erbun, Le Pawn and Altri, Art Clachtor, a Kirchen Keen. Dead and Tachta the Hood in the Fall Gold Slade, Ufach to get on Arislaunch and Nachmunen and Taffer New Paw, a Hoyer Bunfi Lawhead, Achlepush, Studahori Altranish, Agus Last Studahori Altranish. Hoy hele shervishi trainer hogger fall enough the loch tak ich de kiri de khle lachanish de kiri ags blockle on tachten schuin back to kelly don tervish brush no er fall o van lay enough er heave iron road erin ags ha ardu de def funky attacker erin price take laskara kera homer lapa giri le blin and us to raid the tour scholars de ni of my home punkai on man price giri inish ed rochet se schacht de kuig mil euro a spinogave keen lint and deskert
0: Agus an emsid, beis a scamalach agus beis halach ar báisgí sa tuaisgirt agus sin nírhid ar maidin. Scapid tréf si gréine sa deisgirt agus sin nír iasgirt go dí átuchí eile sa tíd leis ar tunúna. Beis a anvedif sa nirhir agus sa deisgirt, áta mén socht a zárde ed a gáchéim agus fiche agus ochgéim agus fiche Celsius. Ed a seachgéim dig agus scórgéim Celsius a bhéisra sa gudelagun tíd.
2: Tá sé ranúméid is finis go nnííolog tá an tar a caiach a smaidbli Jack Chambers le bannacht an réalta se lorug a nniuh le policy nu a cheados go státhéirihí si a gáil sa tans níos mú le tugraí infrastruchtúr nu i dhéftú agus go lacadís level níos airde ruca dá mrá. Tá neagraí peiliteachta chunú seradain lin a chuin an réalta sa géar a cead ahuairt go státhéirihí si a gáil sa tans cin fá.
3: Agus an rud atá spéisiúil faoi sin ná go mína lá Clásán í dhéanamh faoi thugraí nach naibrí amach agus déantar an túfás Clásán maidir le stáit sébhí si os cuar cuistí iireachtas ach go háirithe maidir le cinntí a déanúnú ná déanúthar na blianta. Ach tá an tharcaite sa poiblí agus tá an riachtas don túrim go chóir bheith dul sa seans níos mú nuair a thagann sé chuig tugraí infrastructúr go bhfuil an aitis sin maidir le deacrachtaí éagsúla déach tá chun cín go háirithe cás na dlí féidir a déit fi tógal an aithtógra gúil se sinna chur níos mú muile a rudí agus gur bhar goil sa chans go rachach rud a cínt mí cheart ar thugur na ró ach go méach go náisiúnta níos mó tugraí agur a gríis ar bhain níos scúpaí na mar tá fi láthair. An cúlar bhains le seo gharmla tá dúbailt tagtha ar an méid ama a thugann sé tugraí a phleanáil agus a chur gríis i gcompláid leis an méid ama thug sé de líon ó hin agus táin rialtas don tuairim go gafar é sinna Aru. Rá hampla den cinál risca a bheits cadathe a seoach baicad mar hampla talamh le haidtógra a cheannacht solohfuil bannacht umláin feite ag an togra agus cíá sé sinnastócha go gohhag for inis sa ríis an stát taréis talamh a cheannacht nach mai Beiidir in úsáid le haid an togra inhear na dála. Agus an dara a cheadófar ná gomáis cad dul sa chans go dóg for cás. Ní bhaid gá fáil ré le gach risca dlí sa le thugtar bannacht le togra dul trís na gataí éagsúla a bhíon sa gceist le bannacht a thuairt de thugra. Baid na rialacha seo i bhaim nuair thagann sé chuig infrastructúr nó bonagar ríhábhachtach ar nós tugraí éascaíon tógáil tithe, tugraí an par poiblí agus tugraí uisce ach go háirithe an tar caiteachas poiblí chun bannacht an rialtas a lorg a nocht ba an cruinne sin ag tarlú ag a sé a chlog dá an scéal maríal ar gohfuil an taoiseach i Strasbourg ar maidin.
2: Bheith mo cechan éiriú le sin, céir déile atá ar chlárann chuiní rialtas?
3: Well, tá ifig na nimbrecha poiblí an tuairscáil bhlíon túil le chóras cór an rialtas ag an tarastáid, Kevin Boxer Moran, banan sé seo go háirí le scéimena chun mhéilú dhéanamh ar bhfuil tilte tá éon scéim déag á dógáil faoi láthair. Ba an tar fiontar Peter Burke ag leart fi thuairscáil bhlíon túil fiontar éirn €1.9 million in Estia Aku and Nuri, August Luch, the Trucha, €9 billion.

0: ar na hasportálacha ó chlíant cholachtaí Jontar Éan idir ar dealarbh. Agus ba an tara ord agus breisirdeachas James Lawless ag leabhairt faoi na deacrachtaí atá an faoi láthair plán printíiseachta an rialtas a chur gríoch mhí plán an chun 65 printíiseach a arcú in aine bliana idir 2023-2025 níor buinú an spruc sin amach ba pléáí an bhar cadas féidir denmh chun feabhsa chur sin go háirithe san Arnáil sláinte agus san Arnáil tógála.
1: Ar déire in sinna chuin an teidir raíochtrach agus trádáil Helen McEntee tá sí sa meán éidir céir tá sí dhéanamh.
0: Seo tá sí tuairt cuairt ar Qatar ar an Arab hádach agus ar aontas na nimíreachtaí Arabacha agus ba si de díú cuid mhá ar iarsmaí an chugaí agus na hiireachtaí atá a dhéanamh ag na tíre sin faoi láthair an banagar ar déanú do máiste dó sa chuga a dhéisiú tá an rialtas an seothar nóí ag sú le socrú fad thearmach ag tógáil ar an sos chugaí atá a bhaim faoi láthair an tar an tarag nóíocht go Helen McEntee gur fáilte roimh sin ba play freisin ar na perspectíochtaí an atá an socrú níos fad thearmaí dhéanamh idir Israel agus muintir na Palestine ar nóid ba bilan na gríocha gafa arás sa dáil tróna an rialtas a gur críoch a chur le sin an cosc sin ar phrádáil le leis na lonaíochtaí atá gafa go míghlaach ag Israel ar mruchthír a chríocha Palestínacha Níl Arnóí ach cosc ar cheannacht agus ar rádáil airí san áirih sa chosc sin. Agus freisin ba agus tá focliocht seo an spéisiúil dlúfortiocht á léirú ag rialtas na hÉireann leis na tíortha sa bhean ar thair denú doáistedó sa chuga is tócha go mbeid cuidas na pártaí a phrasúra ag tarint áide ar an ocliocht sin agus a ceistú an bhfuil sé sin sách neodrach.
1: An bhagur míle mágad chun ar neagraí pailitíochta chun ó seirdain in sin tá sé 8 mé déganis go néolog. Bhfuil an teachtain se caite a tháinig deire le tríomhse féime an chóin tú náisiúnta páid. Ach níl aon dé fós ar chaintinaí fuimáta faoi chóin tú nó a dhiúcochan na áit, tá sé tucha le fi sé ceart chumin na hána le peblií, go mééis sé do gail a ggóla lena go buil fechaint ceirdaíon chiad chéim eile aób agus iad a chur plananaí an áit le ballóid a rachtáil go aanas thionsclech marheála de siad ar an g bhfuil tepe ar an bhiltas inhú sa chruthú go chaintna fu choin tú nópáid. Chir an chuin tú deire ordaí apáid 10. dofin géad ar fálainine mo chablíon go le 16.3 géad go ébria ar thurastal isiil ach córacha mu dinis Tá finí hé uchtrán chóáil na gard chumann an ICTU agus anú ordroí ar an NMO lin ar an líon de chéadfáil temaid an fel. Tá deire le chuin tú bháin, níl chuin tú nó takeí na áit, cén chuí ar tháinig muid sa rucht seo?
2: Well, a réiste soch a bhí mar mon cainte ar anas a mecha an seans go mech có soch a có a brú adrin chun bráta sele a gennaf amach ach godísa ní dó linne mar cheart cuman a dailá le Dina ha gobar sahoras poblí gofil sé sin awn, gofil na bunchla awn, agus ni hen fahastúna fe ha caint leis a realtas ma hasagain na reitoig ar bwyl leis an tora a fi chan a fe Da fi sin ha sé rátuga seleirigan leis a realtas a delo an Sir McCartan na rydi a fech reachtanach dúna chan caintana hasnú agus tá sé sanis me siir chun a bheitthe in locht banistíochtta mé chun láirtlis an taire. Agus ó hin is sotha catáíanta gine nátha sé sa léir go bhir mar chumar am an caiint leis na ceart cumanileá buintach leis an ICTU agus tomid go léir in isise dolamach agus a tanháil ar buil agus be mé adul i món ballédaí ar fud na tíre sa hartar ceidir chiad míle daine gobar sa choiris poblí so an obair rón amachchan is chun andulir an gháilers na buil agus an bhótáil a hosnú.
1: Céir déad na riochtta na si bhí agah? Céir a chuise faoi bhráid an réaltais? Cad bhís bhéara?
2: Well, chéad rud ná an rudaí há fós le díanamh ón réiteachta bhí ann agus tháinig chun deire a cúpla seachta na bháin ó héana inis go gaithdíos sanna bheith ceach na he. Rud eile ná an mlíana ha ha fangiad a po or do po se retacht ari he sho a hani chandere a ha shevi ele civilian agus tamid na rog ovel an flation go vel shesh na vadnis irde to na hendene Socha na sanola hero, gemesha harster, kaher fangiad nu, fiuvan cho fadale kuik fangiad, agas nil fachte eg, locht na dina ha gober dem realtas, agas na sochoidis kobli, nil fachte chasana cho fangiad, davrishin, nil shed de chimad suas leshen kostis ha hobint lem rachtant satir, agas dechanaos niad na radiga yechamidarha.
1: Sean leag na maach atá ag an aire catachas peibli, Jack Chambers, nach gúil sé brásos da sí síos le cointu nú, le lartfí cointu nú, ach nach bhúil sé ag éirag amach réibh chuinealachí leis an bléisin. Híla gur corchaig a réisú nach é sin?
2: Well, tá sé ará ná bheg ach tá an réaltas chur réibh chuidimí I bhail. Dá bhrí sin hamid na rá, well, Tá sé anna gheacair fao láthair mreachtain sa tíir seo leis teachtaisteach athagéide chuná duine thugabair sa chuir is poblí go háirithe na duine thugabair ná féad le obair i gceile mar hápla agus nós na buile há buintach le cearcaman na nál trí. Agus dá bhrí sin is tólína go gaithe réaltas éisteach leo agus tá siad dáiríre mar dheagair tá siad anna háiríre ará go bhfuil seanna gheacairnis fneachta mreachtain tá seanna gheacair tigeáil tá seanna gheacair chun chu dibre agus fós níléon dóiríachcht dar lotha a buint leis sem méad thrátí an réaltas.
1: Ach fill sé lá tar rééis go chuin tú páid dul anéag agus tá sib se hána héin a caiint faoi a ballúid faoi einas tionsclich. Ó bhfuiln sin ach séft idir ráála nó a bhfuil sibh an áiríre. Amach mhór go buile an áíre sásta a gáile món einis nó a món stailce mar a daachtar ar chuin tú idir sib héin agus an réaltas in nachair gaiid.
2: Well, in the Hoenti, vi adren godisa, ni rev, vi margoni, rev on data ma higantu kata gestigam.
1: Vin sokru in art, solarhonic deadly lishin sokru vion.
2: Sha, no vi suler.
1: Sha.
2: Ach, mar vi mar among kainte. Ach, ni hene meon hagen realtis trossa. Agus ni heimsen na ni hen en dinne de macholaka hi macharale buil gobuli mit chandalaman balode ganda iracht. Schnens en schli aginnen kjart kommen a chid dibre. Maas rade na vien reitacht bina god. Agus schne ha rone mach.
1: Fekke mit lin, kent jere wees er, gur miele maaget vi vel in, fil ni heet an de hoogtra an er hoog an de gaunt gomun a kent in chin lin. Reisne schik schil of lin mit in nye, in scha gond amara, gus ar roi tegen gordur, kondegach gond amara, Michael Lande. Nachol cha saag maag, gul tiven in de moote, agus gudivin de boote iad heen, in nautachi, egan tar chamis, faakai, er war er geir. Har in bachlo o forstoog, as de pobl chamis ard, er in drachwaile te, er in de boodi, er in glorsha. Kegen jentien, an gordur lande, lish in roi tis gul dine, etan de gulni, Siar ochrosfur gair a neili cí nearmad de se nach ar a góile atá a bhuiilean a chuir an rialtas láir na rug dó éige job le breúach chun na cantir atá faoin na gúrum mar a bhíine se go hémas ó scandáin.
3: Well, tá sé sin ráit am hain go minic agus tá sé ráte go peidblií am. Ach, níor chóla chundé a gaide bh an loft. Ach, is ar an aspa míú atá chur ar fáil ag a rialtas le brianta chun éige a chuir ar fáil go chóla chundé chun na rudí se dhéanana. Jin for in the pre-wode, agus in chin jin for jarmut in the body balte, agus rud ta harva contortuch go gram agus harv rud ta harva michar. Ach, is aspamino ta irigoli conde wine realtus agus chin en night would have fight.
4: A gap a gulu corli conde in the cost of lighted or he mini ho a horlera?
3: Well, stoi gul, ah, ta chakti darling on your hearing. Tefan nach uchid kun agus tashi the realtors na Canada realtors shine the vention osarab tashi the realtors la fada agus tashi fekel nus nas ba erige the kuru ta korel fall go hole khon den gaide khon rodi shoyna agus sarb sun tan loch no my brand with him lena shinem hen gnyarn and kolu kon de an job even in the modi me on the khosh the harve gear the stone in a night yarshit agus hokshit ogocht Mae fe hain tomach bod y tymwcwn jyn, hwg siad ogoch gyd rham o'r crint agos gynach siad geirwb, wain siad hain y crint yn eisyn agos taigrach dyr, ta rhaer bra machas agos ta siad bra sawal ty, gyd

0: Is das é éiscint?
1: Nach das é, yeah. Mar is tóch tugann sé seans tuin an áit mar bhí sé a chur chun cín san lá atá inniu bhán. Agus is das an rud é sin úsáid a bhaint as an méid atá a gcoinne ansa agus bhí a lán daoine ag obair le chéile, láb le láb tús maith ansa. Cóibrú sé sin an aimi bhí ansa chun an scéim seo bhaint amach. Gach daoine ag obair le chéile le aim amháin sé sin an áit seo a chur chun cín agus a bheochan na háite freisin, so má bhfuochas a gach daoine a dhéan sórdeab chun an dá seo a bhaint amach.
0: An Tara Darrow O'Brien, an chéad chuid de bealach glasí bhráthaigh oscailte go hifigúil agus tar maidin lá fíor thábhatach do muintir na háite.
2: Is scéim únt agus se é tá 10 kilometer oscailte inis an invest dú is mó sa tír béidir sa glas bealach sin le timpil 5 milliún euro, so táim lánsás de bheith arás ag Ciarán Theas beag an scéim seo fíor thábhatach duna cónaitheoirí na daoine áitiúla agus na turasóirí freisin, so táim cinnte mar gheallar an scéim seo go bé postanna nua san áit seo agus so tá sé fíor thábhatach cinnte.
0: Luaigh tú san óráid a thug tú an sin go raibh roinnt deacrachtaí chun teach go dtí an puinte seo agus féidir go mbeidh deacrachtaí ósar cór amach, bhfuil tú muíach gur féidir iad sin a thrasnú agus gacrúd a chur le chéile is na blianta tá róing.
2: Táim dógasach faoi, tá is agam go bhfuil sé deacar go dtí sin. Tá ceisna oscailt a fós agus tá cúpla ábhar ar an réiteach, an táim cinnte béimid ábalta dul chun cine dhéanamh faoi sin agus na ceisna oscailte a ragart don na daoine. Bhí cruinniú i mí meitheamh le an cóla chunta agus na cónaitheoirí faoi cúpla deacaireachtaí agus táim sásta go méimid ábalta iad a thocrú.
0: Agus an príomh gearán is tócha tá ag muintir na háte go bhfuil ceannach éigeantach dhomhain anna chuid díobh sin agus béidir nach bhfuil an méid cóla gormar ceart a bheith ann le ferramóirí an féidir é sin a réiteach.
2: Barlam goéintú idir an cóla chunta agus na unaireacht talún is féidirm é sin a dhéanamh. Ní maithlum CPOs a dhéanamh in aig daoine, in aig cónaitheoirí agus unaireacht talún. Siimid síos le chéile an córá a dhéanamh, béimid ábalta íochtachtaí a dhéanamh go lua de unaireacht talún freisin. Bíonn an córá idir na unaireacht talún agus an cóla chunta dearfach agus táim cinnte go méimid ábalta dul chun cine dhéanamh faoi, cos tá an glasbala Ciarán Theas fíor thábhatach de chuilagruinne san áit.
0: Tá tú a ghiaraí inmh le roinnt ócáidí eile, bóthra fáin dua is tócha sin ábhar a mín os cór le chunta Ciarán go minic. Ditse luaigh tú go bhfuil annach chud airgead a gut an méid sé ar fáil dos na bóthra seo.
2: Déanann cór le chunta Ciarán fíor jab chun na bóthra chur ar ráis in úsáid. Táim ag obair leis faoi sin, beidh mise agus norma ag caint faoi i gcónaí. In éis an bhliain seo tá an investú is mó sa bhóirí ná riamh go háirithe sa chunta Ciarán. Tá scéimeanna eile nó an slí sabháilte scoile ag oscail trí scéimeanna inniu. Ar an ceist tá an investú i bóra, tá an investú is mó tríd an rialta seo i bóra sa Ciarán.
0: Agus Aberlum ar deire an bealach glasí bhráthaigh cé chótábhachtach is atá sé go mbeidh an rud críochnaithe go thuile agus go thomláin go lua.
2: Beidh timpil 5,000 postanna nua tríd an scéim seo, beidh turasóirí breise ag teacht go Ciarán chun rothaíocht agus chun siúil ar an glasbealach sin. Táimid ag dhéanamh scéimeanna cosúla seo fud fad na tíre. Is ré nua don active travel in éireann. Táimid tacú scéimeanna mar seo, investú is mó ná riamh. Go dtí 2030 beidh an áit a athrú tríd scéimeanna mar seo.
3: An taire ompuid Darrow O'Brien agus roimh sin an taire leanaí nár ma fólaí cant le Joe Muirchirtí ag oscailt eifigur an chéad chuid go bhealach glas íomhráid. Rúis sin amach ansa an lonne, muochas leis an ofláirt agus le éilíní lárta bhí mun fuim agus teicneireachta agus le Afric ní scolaí a bhí a mun rúneachta, bhaim se gorm le ní thuairisc agus ó léirithúir an chláir go mé mud líb ag a hácht maidin na mairach gnuidir raibh.

Is fada le Sean tachtan hídig, mar bese bureau cún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an countas fáir ar an le línan taurig, le cún avionta sfuin of TSEAI.

0: vile yelk gulehe fursha, the has radel. Her reimsha lahan dontas er foil. Shan smogavul kaunig SEAI ditcha homa. Nofil tachnis kumpor di, nis efer di o hef winiv agas arigade, tilte agut. Kurdish dacher the yontas vein in ov. Kurdik us rada hef winiv t SEAI. Le takiacht realtas na heren, in cholehocht termai agas kanelacha evain.
1: Tá efigi feinachán atá léfa sa ghaige an narcú anis ag an rain ferbertha tuaithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumisinéir atanga tá nefigi an gáilef, sna ferbertha agus sa spidel. Is ról ag leveil na banistíochta sóisirí sa stát sérvís é ról an efigi feinachán. Tá sunri ila an fust le na norítir sunri fuin gui ar féidir iritha sa churisteach le fóil ar www.publicjobs.ie. Cur iritha sa staach, bhí trí chlog, dír dín, an trí lás fithe de bhí úl.
2: Is éven liam nó hurn tú cogur mealtach am a chluas, focail ar nós, sin é an dlí, agus cigara ag teacht, curin siad mo chrí ag dawsa anam.
3: An cadúnas telefíse, bíl nach daníin se leat, ach tá sé fós le hiag. Sin é an dlí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nó an éine figa fuist ó Rialtas na hÉireann.
4: RTÉ Radio na Gaeltachta. Gomani diarib na prífsgelta náisiúnta agus idir náisiúnta galeveg Mary in ní huluán. Bé Kennedy hir in NATO a fresle chrúniú mulle bríf chair na tyrke Ankara an dálása. Agus uachtar an verica Donald Trump a bagart gníka ein tíra nach maile na mácha gud spriconi caitachis ar grahi cosanta gud dhíras. Cain ar hug seile fys cyrda vi gestege. Dúrt ardrún NATO, Mark Rutte, gul tíra na hiorpa clíles na galúnti hug siad, rí a gistí mílita a veidú agus a glaca ní smú fragrachta as a mórí na chosint. Tagan an crúniú molas na sála ar an gána ar an tuachtar an Trump le gorid ar chenderi sa Europe go hárid príver na hidále Georgia Maloney fuin ar haka siad le na chaga ar an Iran. Dír uachtar an na húcrána, Vladimir Zelensky ed hir a NATO til a cúna i hiúrt gan Ukraín le hi iad héin a chosint ar ansaithe ón Rúis. Bain tíseach Michal Martin a lauert ag sesiún go Parliament na Europa Strasbourg ar Madin agus tíra se cúntas fi na clocha smúthar fáidrí na Rialtas go uachtar anacht na tíre ar chúlia eintas na Europa. Ag sesiún eile, bain fesirí orpacha am an dísparachta fi huirisg o chamisiún na Europa fi an gwiwile gairi leis an brosias leis an Ukraín i sgwilis deach san eintas ta gá leasú dianta am malog a gurí cosg ar alumina a yíl leis an rúis. Deis vesintio gaisir i orpacha le na dwyrm i hiwrt fwy'n gonsbod y wanans le alumina y fe gha esbordol gan rŵs as yn sgaglan y tan achynish y gynda i limni. Was a fair os gyn na tri sgôr y dimpiste yn yr wylgo chorf yn y chéle y gynda i ffordlod gyd trwnnw na nye. Y mae Adam y gilfida yn harlan tybyste gygairwyd rhyw fiennymed gan do. Was a'n fair ar y thyrt agos ni le'n twyrishgi gyrgyrtif ein yn ele. Tan y gardi gyr y cwn yn ffobl yn y gyd ffisri yw fi'n gos. Tá fearos cín demlí an agus trífi his gúis cúsíag na gardaí gan dé líise, fai was mrá os cín an leichéid gwaar a hansíche i dach ar ráid a tempel gar gan frí fráid a bort líise de dúna sa caite, tíru an fear os cóir chúrt dúchia fort líise ar maidin. Ba vinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Na príiscéalta eitúle tarsa sa tuisgar til éwig démín o dónal. Tá súli cóchaman Alan Harry go mé cóirt a cheapú acu a bhearún teirí le chóras uiriste chur ar fáil ar an Alan. Bei castas másta de thart fa dhéchid 20 míle euro leis an obair til a genú ar chóras uiriste an Alan. Dúirt banisir cóchaman Alan Harry Marjorie I Charles gúl súlaití go gortar tús leis an obair flanale ar chóras uiriste an Alan a mí dhearú fóvar. In nanyan yan chio agus cihin na trama farhanya togo nye borchna dago na ngalar majin yin yu ta rawa amshira e siig meteirin agus yedator la fisg gamei rawa amshira da amshir he la harta vei mon hina logar majin yin moira gajin dohlog jardin ac gamei sinu ama korhilishin rawa amshira shin. Ben chort ni surgeon a quid kema svihis Celsius agus is shastan trihiji lilin an lay agus ni surgeon a quid kem jeg Celsius lilin ni chihi. Tá cuala conda go na ngáil ag malad a gníomh a inta curuma ma hén siad in aici na fáraigh agus loth. Jir an raua ga mé an NXUV in ta ards na lehinda bagata roin ga mé chasan le lein di hiche agus maalan si dan phobl sŵl wai a chonial ar fwaisti anvihe agus dini ta lachila an sir phobl le lein an namba sio. Ta yirat as gent in charting sioi cwr le condau gwa na ngal chod yn chymysyn planala le sylwa lacu ar halw ag bon na hôn da obrata le genu si chantarsyn le dila le tilche. The Keras and Lee Forignif se chanter shot on weird, on wheel the word tilche, Senerif, the Kerasichin Chaconi, agus art ging the Erignif Krechtale. Hogan Tarastech, Kevin Boxer Morn, Cad the Horlikondagunangal, Amina Beltanje, Yirita Sachor, Hogan Commission Planale. Ta enye niari is kilva crenan agus da wunu chlachinile capig for birch pobl tri wale a gola munchris mar afaga forbere da chanter wale na finye na duhuri agus sa nidin an fwy. Be crinyu pobli a kashtje eile niaragulion an luiche trinona niu la chirach di yenu forinda ibriche jonaha a arku la felin na blean na sio a rectal. Jiran chashtje gamei arhu lina na magdi a velin na blean na sio a ledu mon na minyi smodi ni ar foil la hamagdi a agru. Tan eile ar nod an isra keras I hiin blean agus I ar siúl a han vi lunasu. Ben crinyu ar siúl an awraclan anad chashtlaho ar a chacht a chlog. Agus sacri a tori asin amwili as an charigu bol a clia. Yenar asin a ara un cwigajin siartr an o'n anu a ja tori carnigis a mal an amana bol a clia. Corhyr asin amwili a relic rachni chilwantan yn ei afran tori a jay a chlog a ja pobl ni wan basti an charigu ar majin amwera. Togu maher asin nori ni rwni rafosid I chil lohanyur. Via ehar môr, Paddy o Rooney yn y ard weistr y gyrd sgol lohanyr y dwys na nehegi ar fawrynt briant y ffasta. Sian awol o'n twysgert fwy lair.
6: Prif sgilt yng Nghyrhyr choleaf ag rhywun yn ni wain un. Harlau tyn pwysta yr wohor o cyn y garhyn y gael y fed maedyn nŵr wyl gha chawr fwy na chele. Fy'n y sierfys I egan dal yr y lahyr agos deitach mael y fed chrocht yr wohor o cyn gyd cam pisa gha war. Dúirtin Cúrlar Cúnda, Michael Landy, go gaithir déilal ar bun prange le cos na móri átúla a gantar chámas agus tíf ní na móra ita imihe a bhéantas. Aspa Adgid, on Realtas Lod, is cúis leis an drochwála dèisha ita focí ar bódi sa gantar. Cé go ngéantan an Cúrlóid le bachló flaherta o chosta pobl chámas a dúirt ar istásiún seo ingé gúil dármod glán dinta a Cúrlar Cúnda na gálave ar chulagúne ita na gúni siir wai chroswóra gara né. Ní ar an Cúrlar Cúnda ita an vilán a chan na tachtí dála agus ar an Realtas Lod hain a dead an Cúrlóir Landa. Tá an tíratas ar chead planála a ringa cólach ferber an spidel le bealach nú siúlóide ar amála a urbert dúltuithe a cólachondé na gailive. Bhí an cólach ferbera ag ar a síne a chu leis a mealach siúlóide le cósta atá an hánahéin siir chafáda leis a grachán glas. Cúdú sé cín gainach díisteach a cúdú gunian na ferbera ceanón taisce in na másc sin. Bhain an chud a smúg an na hainachtaí le cúrsaí sábhailteachta, bainistú tráchta, aspa parceala agus salsí paiblis Siganter. Ho cola ferbrin spidel le fys go nuiacht yng Nghyrhyd, gwyl siad eich sgrwydw na desiwn tân le irytus nŵ o chyd fwyf rhaid na cwrle o gohoch yng Nghyrhyd na hwdyr gwyd zwlti go nirytus er chiad flanela. Tá ospidal na hallscoile gaile agus cóirla carach na gailive le seisiún breise cóirla chun poiblí a chur ar fáil faoi na bhfuil anán go Herbert an ospidal. Deir an drám atá in na bhain go maithir ag tuairt an eolas is deirnaí atá beartaí faoin Herbert ag an dá ócáid agus gúin na pleanana atá an don áis tuirlingta helicóptair mar chuid dhó seo. Bé an chéad heisiún eolas ar bun an ionad pobl níomh seosaimh sa seantála i gcaithe na gailive deir daon a de leabhsa haon agus leabhsa sé agus I ríis de haoine a de leabhsa haon agus a cúige chlog tráthnúna. Dúirt coiste an chunda chum an luach lascaoil na gailive gúil súil acu go ngeithfu siad dearbhú ó pháircin chróca ag trá cinn sa nneo faoin líon ticéad a bheith ar fáil go chunda go chluiche ceannais ó manna na héireann a de gaile agus limneach ar an nuolag déag go bhí seo. Is trian na cumann sa gondé I bhís na ticéad le fáil agus choluas a bhís líon na ticéad atá le fáil ag chula chumann defnithe sin thir iad a rinnt níos dearnaí an teachtain seo. agus socrú sa chuide. Bé Patricia Ní Láharta nú Pat mar a beár an ara as bailin na creige inis mór a tóra i d'achtóirí Láharta ar ascan na muinach in gáile ón sé go dín seach trúnúna inia. Suirthir a chuirp ag séipan ní Bhrónán in inis mór ar bhád leo sé sé trúnúna mádach agus léifar aftan na socrúide ag a dó dhéag dír dín agus cuirthir in na dhéisiúnaí i rilic chéanna

0: Tahina in Inglewood. In your tour in Argentine I at an Egypt, a Kugelhog, a Gasega Hochtelhog, Bayonelvish, Lish on Galom, Shin Erna Clifidzera, a Maltan Shea Erin Teog. Pelnaman, a Gastana Sakri had Devni Hinishkan about the Yachanish or Grave Hinchur Naman, Imnofer and Dochlefe Erin Saharan and Tochtula de Gul. A Carawisha Tree, Turgaila, I at Ardwacha, a Barkin Fierce Longfords, on Chin a Carawisha Kug, by Kiri, La Blacklea, is Dod Simple and Norless, Imnofer Clifidzera. Canish the man Erin Donach and Darlag Alonasa. Rugby agus Imro Fudden Fui score Blian the Heron Aglifidzeris and Rupa a Corran and Downhall to Torsha Armadinia, Torshadai and the Statienti a Gizechlog Armadin on the Tirisha Hall at Tbilisi, Snuclifi Rivisha, Hlisharo Ugunyahasana, agus in Argentina. Cursi Leadoge, agus Leanna Nimmer today ag Wimbledon in ye, Ugumartus Naman, ta Marta Kostiuk, Elise Mertens, Jasmine Paulini, agus Linda Naskova, fad seeds gudina bauti Caro Canish. Imra for gabauti Caro Canish in ye, by Jessica Pagula, la Coco Gaff, agus tura Naomi Ozaka, I Carolina Muchova. Ugumartus Navar, ta Flavio Coboli, Arthur Ferry, agus Taylor Fritz, seeds gudina bauti Caro Canish. V. Alexander Sverev Rahet Hunkin in the Cliffy Caro Bauta, la Jury Leheke, agus cuir ciriach leis an glifisin inyo imre fráil te caru canas a gomartas na bhar inyo chama be Yannick Sinner le Jan Leonard Struff agus Imro Novak Djokovic agunye Felix Auger Elisima. Grahi atula agus cochardachos le humana yoga vi hal brannach og rúsad clifi canlis na shkehe orin de si sa ngrad fwi hribli an a deag o reid fwrsad an canlis fawr ar chil tarmors a clifi canlis cerida le tri a cehed a chriach non clifi sin. Rossi Capel erdzer agus bai Rossi erin trawor inyo shacht rossi tar a gartan sin leis an gied cian a tasu aig chugdmed is fi heis a cúg a chlog. Shnei wemsiu gadi chugdmed gan hi neag la cunna de.
1: Tasha 8 mei is een nieuw statugeestigle editioneer. Vrijeri Ed Maiden, zo geet valtse bij misschien Michael Otto hulle kunnen al koolen door de benuske mesje karo heesje ze. Al wie rienswa kindse, agus zou hoeven schiem eerlijke agus eschik echtersje dan is schiem hoe te gaan doen de boedel en schijke schepuigus je de gelijkstechtsne machine is attacken, want je voelt kapot euro nu kapot cent elish en de boedel plechtig agus de chani agus die in raad nacht niet bedoeld agus ko na viewers nantro agus marsch agus marschout ach ohas schiem schoon is me bijna nu en maaien fiche kheid os kan 3 biljoen boedel agus Kanli, de kui edesh, nes nacha, homui, tiska, ershin, is komo kedavach intab, tsi biljon evikio, agas, shen, shachtu la fichit, gomisha kaitse, on las mu, tugu budel, agas, Kanli edesh, nin samhain, raha wain, segirish, nam shivdia, nus marara, ach, tugu kug, ponka, hort, miljon edesh, on loshin, agas, anu, nacha, verrashin hein, zertu, na verragaha, edhivun in wohut, marvin, tarlu, Communic agus nacha Morris Hugh Lady Vaughan agus a chúrsa leigh na agus sé fá réil hab é de veilach ceart. Ach óchain séidir me a an seachú le fihiad go míise caiit go bin an lás múta go bhfuile siad agus go méidir gur sé tíoch leis a tees mór, díl am haonú le tees mór é de meach nún mar a bol ach níl mór an go chasúlacht é de maidir in bhaid ach a mehepa cúlsead chaheala cear go leor níos dearnaí an teachtainse. Ach inniu inis beimúid láirt faoi hálí dlí a dóidí a bhín sa chuid cúna dlí é fáil go roiine nachhuiin na costas a bhín sa ag gúirt í chead féin tá spantas chaseirige tá siad roiteach le naí Sjó sa tæfjörk bara hvað þetta eile alínan na gæljöfi bæmúð a laurt fúi on dlí vannansle a hóðjú talún agus gæði hjæpans felumeri fúi agus on klár dæs eðes tíðjí kæhæð eðís núið rætsig lennai bæmúð a laurt fúi meitsin lúg eðisjó agus kæruhís eðde agus chmælæsinn taljáur kvíka kvíka eile na trabáni Letúrt máchain éid maidin a sin agus pocast féiríní óghilge rys a vrúnsadarinn. Nus ma tán sím agis sa leúr kvíga kvíga sin agus a pocast nú ma tán tehtvíght nán skéla kvíga sin ír éid maidin sa hérdu nus na bellí leúli dægúlinn.
2: Bói brálinn klustel web. Nádhach.

0: ashta chun rud é beidir. Níl sam cíorda, má tatúis dihán, má tatú, má tá písa tála é d'isté sa nature restoration. Cíorda dhéanas tú, leis an tálach sin. Nuair, bai réalachí is cuníalachí a cúris deahort. Fuin SSC, is tab cáme gul a ráis gudín SSCs, mar sin é a beidir an rud is tálach dut tágan fuí láhar. Mahalasan Shota, Fihishe, Rilhi is Kunilahian. Nahuilig Fermori Bajor, who is a Kundinivis or Trimarshan. So Nura, Agus Neil Pian Amsa Lehain, the real fishing, Honig Shirtsun is Jack. Agus Shine Bajor and Fibus Mo, Nahuil, Ton Rilhi Genta, Ton Plan Genta. Níl mór on cór a fwy, agus sinni an fai beidr a fes agen a gul, lechai an glún ele mar a dyna. Sinni beidr an fai, gwyll a siohon, nôr a hogan dyni cynt óg, pís a tala, bys a siohon, cyd i yna dís, níl bwysdeid on, tan a reilach i on, cyd i yna dís. Agus sinéan agus bena polyatúri emihe, bese da pinchin na rodi kynch marsha. Sinéan thwai bevinsa agan dónai le rodi marsha. Cahach siid gola maach agus goborvor an efeg in aibli a paibli, anach si sinéan a maach a solier sa sorvei freshen. Gwyd siirtsan a chora an rodi siochon kien agus go gachach Ein dena will appeal zako go gashid go la rash go dion dramshi. Nish ni feidir tasha an jakar vech marshonach agus kurish jach na kerkani. Agus shinean faib more ele honi ka rash as a sorvay.
1: Shinea dada shenevi shi de vais kini nashun ta gus fia gogur vinda ta bialu bach gon flein agus ikintu Gúlcha gaibdú tatúrása. Tá na fele méri gún tuédim gúr chéart gúr gáidám tiftúl vecha tjámar sohi meintar túhén bianin sebeidzis gúm nánar tjáistach gúr gíne gúr bíadad zám kíanna ta gúr nuréluchí a vaim agus a tjúna ta kíntú gúlcha gábaid fyrsun.
0: Wa sinni beidir gúr gáidám nyeast bláchas vechan sio agus níl tatúsin dokrátja fresin agus ta fátís ar feramóri Second tuition, nor will to go trade and nor the Hanukkah rash. Go will she fatig? Agus top besha shock in artichi elle for the tier freshen. Near one Connemara, near one artichi in a veltot. Besha shock for the tier by agus tasha rata go war ar dosa go meshe ar talach beid ar cuilch agus bord na môn is mar sin ach is plan mor míl tachai tuk se is deach tala ele tala fermori tala prívodach sleifte otchui mar sin mar ta is plan an a war ag lechai an tír agus lechai an Europe ach Fwy'n iawn blachos yn plan, ta se docrete, gwych se siodi anta, gan môr an cora le mwyntir an tir agos ffyrmwri.
1: Agos spesiol o lawr, tu'n siŵn ddysgu helt y stat, le heddi i cael sy'n gysmarsion. Stohi y gael eich egin mwysied, fi nefdegri a hannig eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Tsi u Kuinsberg nach gon tsiama dien maha raga kjartan un flaina chor shiar gudzi ga machbushet kjartan Tsi u Kuinsele ra gor kjartzele chodin luglash blain agus harta un Tsi u Kuins vifanta ra gu kjart a chonial tidoch ed helse un stat ag arnu taasen stohi nachulit nohon talse egi nohon tala egi stat lechie un flaina lugach nudu gus go bina faizu kushamach egi talhafti vajach
0: Well, Chasbonishishin beidir neas lochas an sorvei freshen. Gwyl dini, agus gwyr hig siid cerdavi siid o leof, nôr a chormo dimache. Ach, tashe, is plan mor mil tachai, bese jacar, nôr a chunioch beidir, nôr a chioco,

0: an Europe rash, hun brúchar a réaltas an tír. An bhfuil sem, bhfuil an plán seo dianta, cén sépa táir, cén chuíta táir, ag gán tamal, tjokach an stát a rás gudín a feramúri an úrsan. Agus sinné an úr a bheith an fáibagat. Ach níl bústéad án, cach múid súla chunial beidir ar chud tála atá a bheith fí smacht an einhé an real seo. Agus íkíochtí a chunial sna hátra sin. Íkíochtí beidir tála agus íkíochtí an Európ. Tá sé sin hárafach táblat, mar ganíad peisgiel ag kém plánatáit. Gan íkíochtí teachtasteach a connamára peisgiel ag kém plánatáit. Ní bheith díní án, ní bheith fyrir múri án. Agus sin é beidir an fai betágan.
1: Agus rodalis to hi ta khatavacht lesh de hikert de den dan agus trahul gulor sto gul karakain sin an tachtan shogus tachtan chakait frushne gule velach tif fil beje a kursi plan alla vi shashne din im di konzam di na khasarve
0: wat kinkse cuz ta fai bagen le kursi plan all anyway ach no de rafne to a real of yellow tachtish ja kinkse kahamuj dini khonyal Finamori dini oga a chunyal in artui. Ma ta cad plan al de ferim de inin no mak no marshin ta shinintach. Gane ni ve dini on, ni ve shid abel ta ida eishin, you know, ein ro de chama, mar nilan ergit akku. Ta shi cad gilor le dini taktisach in artui, ta shid hohalin lechonumara. Ta shi eesgu gilor, Don Dramshan, Tairigid Aku, Tashi de Taktishja, Tashi, Kunyov Shid Lesha Proshish, and Proshish Planola, Bejer Trechno Kerahivili, Neil Mudzananishin Yemo, Agas Shin Five More, Don Gluna Tala Takta, Agas Gluna Tan Filah or Freshin, Gwilshid, Gwilshid, Gumashid Abulta, Ker Planola all in Artain, Agas a seal of Kunyals in Archin, Neil Arta Ella Hohalin are down. No de vraagmen toe respon fi locher tussen trichen koeig degrees fi locher. Je feit je vanacht en al drie marschen. Ik ga aan het hamel. Agus sinne, kach moet kiente er een tief woon aan eierig te geven ook. Niel moet er al tijd af wisschen. Agus tamoet gane sinne jano fi locher. Ach, kach moet schlieweche jano gaan freshen. Agus kahana politori an simshin of the haku freshen. Gul mwy di abal tangaro di yano.
1: So hoi, bein eich kain tif osa, so hoi, if dyn dal ach sala li kemerai, ta santa megyr lawklet fwy rodal freshen, mar cafe cwnye, in siom fwy sio?
0: Wel, sy'n ei an cafe tagan, dwi'n mynd y togiol cafe hys y rasmwg yn onod y ffyrsi, yn sy'n onod iantach, eto diantol le pisa ffad yn eich, ni roi cafe on, agos tosi toki agwyn, ffordbos Connemara Lawr, gohori he, mor un y cwysi le siogi, agos yn wawrd FCL yn sy'n, ffordbos Connemara Lawr, agos jab iantach diantach, Ako agus muja freshen so workability le forum Connemara tamuja toyal an cafe le bliant ar dosoch tosh le fortagan on efigan obri pibli agus gomai muja os glu beidr igyan shachtan no kai kishnish tamuja jano trenal fwy lahar fwy hasap fwy brister training is rudi marshen tamuja jano fwy lahar agus gion tamol beshi osglw gohori he lechai dini wil mi chwm ysorhw bemod be cwj dyni dini a fes e gobr on ta sgeim an sy'n workability agen sgeim o'n realtus o'n Department of Social Welfare agus is feidio le dini tamod e dianw irocht jabni o le dini sonat Peshgela will be disfavelted, no sogaltot, atamadagiri, eshinirna, shinadab, tamsa, filoher. Agus, tamaj osglu an cafe cunye, agus, gomach, kujda nidini, will mihumas aku, gomadish a gobron. Agus, you know, it's really do it. Mar Tomoj Toshid no Otain, Toshid Bejishanan Jabba the Haku, Train Oliver Haku, Rudy Martian. I guess Nora Wilshire Shindian to add.

0: féidir bheith chuir an Milán an nadíadóí sa rá gur mé dhéaltar go gurtar siar cásna gur bíad nadíadóí a cúis lei sin.
1: Agus ó láirtú sé mé ge mochtún se fe cin dí a há láirtún sinna sé chósa éistúáin agus rud i cheáid. Dtíobh daine na siúhín sa gear choras eistúchan go gailge náte chuoi. Bhúl sé go le hétí sináil?
0: Well, tá eisteróí le fáilinné sé eisteróí profisiúnta agus má bhíon le héad testáil is féidir duine iirirtasí anmh go gurfaéis sin ar fáil. Tá méad áán ach sílam go bhéad faoi go bhéach níos módaoine leis an scíil sin a bheith chu ar fáil.
1: Acha galéis sé agus scéal hasamú leis. Ceiad na chuhil cuasaína fao láthaid tá tá líaddóí ránach mé sé id fáil le chian le bheiste sa scéim seo mai alta na háraach sin. Cen éíochtta iad se sinú cena himplaochttaí a bhééis aige sin éiad na cuasaní agus éide éiadám atóscóda cuasaní.
0: Bhfuil be implaochttaí for lena aige mar fa láthir tá líaddóí fud na tíidir á nachfuil siad sásta seasta sa gúirt agus a bheith pártacht na scéim seo, mar dhealtar go tugóid seoisteach an chórátaí cete a bheith idir an rinníoscet agus an ócommin lí a dhéana an onadíochttar san na hetornathe, mar tá muidna rá nóir tá siad pe a hetornathe rá go a ceirtiú me chórátaí cete ón rihré agus níorthála sé sin, agus na himplaachtaí bheith ann Well, an rud a thá lás ná rud atá tála faoi láthir tá an túpas cásanna atá scónaúta tá si le chuir siirt mar nach bhfuilléon líadúir ag an gosanúir. Agus leanana sé sin agus be sé fáil níos mear nó mar ba níos mós níos mó cána chu siir. Agus chomáile sin tá líadúirí ní siadsásta a gáil agtáisiú na gádaí agus a bheith láthir nó a bheits costantóir nó duine atá faoi chuineáil á ceisnú agus cruthó sé sin deachreachtaí freisin. Mar sin tá imploachtaí bé imploachtaí for lehanana ggé seo.
1: Agus chotóirtáanna sé i tean chuide gasanna semmense agus na ligadí go méine cha menos chuide cuairte agus go gomenigar an tehí se agus nar a sií fálamm agus gur an chóúrtcha chu sír agus ga chu sír ga chu sír. Bhfuil a chutóirtá sa déide go méid bonús ag g deamtóos códa cuairte go mé sé ráhfuil bíheart a chuúsecha heach mar tá me naid a fannach lethe agus níla tehí se chu fáilegaí go agus tá se chuéis agus mar agus marsúd a bhéit sin tarló.
0: Well, déach is stocha déach mar a stocha tá detar go ceart lé a cána cóscoúpinéir agus is féidir agus má chuirtar cá siar a bhád cinnte cruthó sé deachreachtaí don cosanúir agus don anchúsim freisin ní dáta be faoi.
1: Me se se níos me náte chu ggénta tuaiche dearmúsa go na marna agus dearmú tuaisceirt bhuiíó a tú cheanta réalteach na chuúla na slíaddóí an béide agus a bhechaiste na bailte móra i cheanna mé cruá se níos múdeachreaachta an.
0: Ní is dá na tá sílam go go mbeon na deachreaachtaí cean chéan ar fud na tíre bhíá. Is com am faoin díir nó na páthe bhíon na cuatana sin.
1: Agus céad a hásoch na slíaddóí mar sinna tean go go tí é sebe idir go író se?
0: Ní an céné le bháin atá ag na líaddóirí ná tá an táú seo tácí tuisteach an éire ó tús na mísa agus tá na líaddóirí ag éileh go gurfar stop le sin agus go mé chórátaí fiúlta ceta idir an rilías peart agus an ó cumman lí a dhéana an óíochttas na líaddóirí sin an téana éile bháin atáid na líaddóirí agus sílam gur agus rudatá simú freisin an coiste dlías ceirtatá san iireachtas sin éon mlatá cá sin freisin nachhfuirfar é seo i bhaim go fóil ach go dúorfar deis chórátaí ceta réidir an taire an rilíos ceirt agus na líaddóirí.
1: Well, Bjarne Kjørn, ta med på ihåg. Ech, ta samsallur ikke med leit, ta tog gjald nysa gorsi, ta tog det nærmest sjæk, ha plilla kursi i kjålubæ.

0: Ja, kom in just sitt från det pärer. Han det pann kjol och han kräck om för mig då. Och
1: skall det du skis att tjunga med dig kan säga. Du skis skall bli någon.
0: Tim tim om skall bli en. Ja, smalla med vid dåsa så tim tim tagamans så bin kille han var han bin en killfenor och som tollogas i sin fader kassa och magas. Kjol det skillat. Så bin sig hint och kafad.
1: Oh, well, go ahead. By the way, as a good deal, good chat, and he said the kind of stuff about which could hook to the on top of my mind in a low club.
2: Do you let it? Ach ní anan stroc. Ní gá gach cóirthe eicáil is lór cean amháin. Cuimhnigh, aig, géige, caint, am. Aluatha bhasan tú go stroc ar dhuine curgléich ar an 9-9-9 nó a héna héna dó. Teag a hse.ie/stroc le haghaidh tuilleadh eolais ón HSE.
3: Tá ESB a gcathrú conas a chuchtaítear an tír seo. Arís. Tomadig Ferbert Sratjonskadal, a one in Lefunyev Grena Agusquia, Honyavs Blochus Funyev Neheran and Yardu, Agus Funyev Inanuita, a horror foil, Dautinaconia, De Ermacha, Agustoch Noe, Dar Dauchi Fane, Totilla Olish, ESB.ie.
1: Kursi drámaíocht anois agus bei ceol dráma sírse bei se a chur láhaid sa taibhearc ón deó lá go dín séú lá fichiad gon bhís agus eisi na setardú mar chuidir go éile a dináisiúnta alíne na gaiilebh ar nó hanín sa rintfa daine ar tímpa na caharach agus go dibhan níos fuidir óhaile a cha tá an ceol dráma seanaiste se sa te an ghaltacht hiirí agus scolaí a sáitichaí a fud na tíide an festal a choiste saoúra agus iad gintecht scéal na scoláidí le líine na chósa gailge agus muinte na háte agus mar sin. Acha bhí siad am an cleachta a lehanana agus chobáid sees ní húil chusí isteach chofada lehab sa taimhhearcha sin leí le chuinte go na heisteúí agus atasach le stúrathór alíine na taimhhearcha muid an celi.

0: Hello, it's Mr. Kira Cox. Agus tá maglacha roll siarsha secúil drama nua siarsha.
1: Cadá bonus an scéal?
0: Well, is scéal is tui tachtanisha agus scéal fui deigorí agus siúl na deigora agus gafra de tá bantach leisin agus iad singuail tacht in áit nua rob agus iadar fad. Ag tana cadar of nua ledini cadar of grá orinti agus freshen tá písa gan scéal fui muintean háte. Ach, níon mis bantach leisin, so ligamet go colum nár fui sin.
1: Lárlan beganín fui the character, Saoirse.
0: Well, is Kalini Saoirse tá ag tachtanish agus is dóigh cosúil ag galor de gurí atá ag tuirt cuirt ar an gcaol tacht. Tá si beganín cúlach ar dús ach feicisibh sa ceol drama go bhfuil si cineál ag fáiltaithí ar an gaolge agus ag fólam faoi hain agus faoin saol agus feicin mo dtí tá began go scéal grán so is féidir libh ag súil leis sin. Nach chuir an fánacht ar ife?
2: Ba ife ag teach le Siobhán. Leanart, slán an uile.
3: Slán a leanamh.
4: Din dau nach raibh tosal a búla le Tara ar maidin.
2: Bhí?
4: Well, beg tú a tríd le rós sin tá siad san imithe hana.
2: Me, ach tá ife fós a stéig?
4: Well, gaf thar náis agus tú ar látaí mar sin nach tosal an ceanra.
2: Ach, is mé. Ife, tá mé ag dul, din dau.
4: Agus tá is gut gur cheart dún súlach a maidir hirse.
2: Tá is a gom, ná bí buartha, tám go bra. Tá brónarm, a waka tú matí léna bróid tá sé caite agam.
5: An té a bhí an a lurag, jo is sé.
2: Oh, sin go hiontach, caim é sin isgríomh síos sa ma aiste.
5: Din dau.
2: Is mé sé si for ní éilí, is as inis chun den clár mé is tám an glach an port de ife sa ceol drama. Níor actually riamh chúla mé faoi ceol drama trí gaeilge, beidh a gaeil siad amach an sin, ach freisin maidir leis an gaeil tocht, tá go leor cuimhní agam

0: Isteach.
1: Thus am amach nair bhí ma beidir ní núde sa taibhearc. Rinne ma ceol drama Annie agus an sin lam a rai agus rinne ma na gamarach da inolaga agus bhí anspirí am na sin. So siad an chiadúr atam a rás taibhearc beag nach de blianochan. Agus, ja, nair bhí ma an seo ad gan chiad lá a honig mwds gagala le tos ar cleacht an seo. Bhí just nostalgia am. Like, just ag brang a fiú anar an olar, I was like, oh, it's queen love, like, if I cleacht an nair bhí ma óg. So tis ag gahal an a bharas an seo.
2: Is áirclá náisianta na gáilga muidne agus caithigh deisina mar seo a bheith le feicil ar an stáite. Caithigh is a bheith ag an loch féachana agus na halantúirí chomá go bhfuil spás an le haid rud ag an nua mar seo a chruthú agus go mbeadh ceoldráma granwyr, spriúl, lán, fwynaf, le fáil mar seo, agus go bhfuil na deisna chun rud ag an nua mar seo a chruthú. Ingáile héin, ní ar stáitte eile is ar stáitte na taibhearcha. Bhí sin an-a-hábhachtta domsa.

0: Chorach sé as ocha ceans na ceolta amhí mór hála médica nó nó lúndan ar leigin gaoine idir ach é lúnachas a gaoltacht agus cain fé as ocha scéal na ngáil agus scéal na as ocha scéal na gaoltacht a chumá.
1: Nair tati dyna bryd cyn sgan telefys, ni ecyn tu cynnal cedi chiapan loffeach na nhw, cedi chiapan dyni tag brand o'r samale, agos ta diffriacht mor on mar beidig mai dyni gari, ta sgwyl am gwmai dyni gari, ach ta se asa, cos ffon tu'n asio le sy'n zirach o'n loffeach na, ta se eintach, bian yn buzz eintach o'n agos iap bai pys cracain.
2: Hei, Cuivin, reil hai pelin yw?
3: Yeah, stoch o gwyl.
2: Well, by my hain agus sir se gimmer taca, so feca maidir an parcu.
3: Yeah, tau.
2: Lads, dinigi dau, Tom Willerin. Cuivin, erai glat.

Ben inis cuidse gun clear on cheoldrama sin sirse a bheis le feicil ar stáitse ón deholá agus dín séú le fichiad gon bhíse agus iad a leir le maid sés ní rúil an láhan agus séidir ticéid an éis sin á le tíh idirlín a féile alíne na gaiilimhe. Techtadacht in teop i cheart gon na cóúí chun dé níos mú i dionine le chuí chuide na bóí dé de téisio tá áte chuí an bhfuil muinte na háte i ggéileh i le ggóla chunda chuí chu de bóí le fada agus ní lenéisteachá áhlacha. Mí ó chuin bhí benóg mothú raíocht agus bhí timpiste ice san áit díadach ar heasta chuí churéid agus éisteid chuiste he sin agus gur hesa éisteid agus má hena teachtaíocht a le an 20 mí i ggéanana faoi heada bebeta na míáitrú a gáil deaghil lín éide maididzin. Ach ní ceall imbechttaí ná féilte na seanú a bhééis aran as se go fóhar agus neart féilte atáú féilte farige agus féilte talún ach cegad a féilte sin a bhééis a talan ná tipantas choseige agus beise sin ébun ag tús bhí bhena nóhaid agus a delinn ó dreinein ógaiste agrahéad a selumm é d pón é maidid

A bhannig an grúpa de Bumblebees a bheith seimint is stéimeoireach in óstán ghualainne a gún tan chláir mar chuid dos na Attic Sessions agus sé sinna titmamach timpplair le thuirtrééis seach tranthón a marach agus cehéile bhí sa grúpa de Bumblebees a nénach le léas bhfuil hí Mary Shannon, Colette O'Leary agus an chláir seo seo Lisa Kelly.

0: Sheáilim de gcéad sheáil sin leis a chlár tabhair a chéáil a thar a leathair ar náige ag cuibhin sé.
1: Ó bhí an áir a le tá muthiste don tábhachaí ag cuidirad inéistíochtaí dhéanamh i do tábhachaí. Agus tú ag íocas deach sa scéim, maitseáilim do óstáir do rannaíochtaíocht agus déanann an stáit rannaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 400 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé mhí. Leanúirt ag cosanta na tábhachaí, tá cuma níos fearr ar Hanna Féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá efigi feimeachán atá léafas a ghaige an narcú anois ag an rinn forbartha tuaithe agus pobal agus gaeltachta, agus ag efig an chumasinéir atanga tá nefigi an gáilimh, sna forbartha agus sa spidéal. Is ról ag leibhéil na bainistíochta sóisirí sa stáit seirbhís é ról an efigi feimeachán. Tá sunraí ile an fust le na n-áirítear sunraí faoin gcaoi ar féidir iarratas sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iarratas isteach, bhí trí a chlog, déir dhín, an trí a lás fithead de bhí uail.
3: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
4: Bala Eri, rugby dasach bár agus tá furin fwy scór blian na héirin ag imart a glyfi deris yng ngrúp ag corn an downhall ta tórsio fwy lahair. Tá leha macu hall ta blisi in a glyfi leis na stát einti agus ta siad gomach an cínan sin ag leha cearach a cúg i trí an scór leha ma. Seach nút a ta scór alta cúg i dís agus ta peiracú sin fateig Sean Welch S. McCullin. Cúrsí umana agus tá sé déimhníthe ag cumún Lúchlascoil Chilchoine gur beidh anraí ó Sifalán an bainisteoir nú atá idir hinsir umana an chondé. Sé fear bhfuil héil cean go luachra Chilchoine agus ag grúchtáil cruíomh na héirin de nuaire mar imreoir. Mar bainisteoir cha sé trí héasúr i gceannas ar umanaí na gaiilimhe agus bhí sé i gceannas ar idir faoi scór Chilchoine imlíana chamá. Cúrsaí sacair agus imnich réins cluifí am átain sé ar an déag ag corn an down a réid, trúnún a réid fuair an Spáin an Canas Fáir ar an Bortzingale a Texas, hían an áad ich riach na seas a cluifí sin la cúl an húa a teacht an am cúitav gortí ag dir an cluifí o Michael Marino. Ní léan chúl gaelta ag an Spáin sa gomartas gadísha. Agus hás bainisteoir na Bortzingale Roberto Martinez síos on a ról in ian cluifí sin a réid agus seans gabeisha an úr yere ag is mud Cristiano Ronaldo a gimmert ag corn an down chamá. Suglafile ele bhí ar siúl thar ichhe thug an bhelg leúra gan na stáit aontaithe ceir hían i chríochna seo is Seattle. Ruibh an chluifi seo bhí go leor gan chaint díirithe ar chinna conspóideach FIFA cead a thuairt go imreoir Mheiriceá fá Laran Balogun imirt sa chluifi seo cé go bhfuair sé cárta díireach dearg sa máta deire agus beag difríocht a rinne seo gan na stáit aontaithe agus an bhelg dóhíon chun cín ag leham a bhuichas go ráchúil ó Charles de Cataléir. Hans Vanekin agus Romelu Lukaku a dámsion na cúl eile góib sa dára lea agus is búa cumpórta go mávi an góib sa dera. Bé an Spáin leis an melganis snabáutí ceru canis ichid zahíne in Inglewood. Inyo, túr an Argentín ai ar an Egypt ag a cúga chlog agus ag a hochta chlog bé an elvéis leis an golóm. Sinan na clifí dera a máta an sé ar an déag. Pell na mán agus tána socrúthe deimhníthe inis gan na bátaí le cheannas a gríomh hinsir na mán. Imnófar an dáchlufa ar an saharan an tochtúlá dé gúl. Ag cearhéis a trí túr a gaile a ar ardhuacha a barcan fíor síl Longford. An sin ag cearhéis a cúg be ciri le blaclia a stad simpel an Norlas. Imnófar cluifí cheannas na mán ar an dúnach an dáralag a lúnasa. Cúrsaí leadóge agus lean a nimmertarai ag Wimbledon inné a gomortas na mán tá Marta Kastriuk, Elise Mertens, Jasmine Paulini agus Linda Naskova ar fáid síd go dína báutí Carú Canis. Imna fyrir gábáutí Carú Canis inyo bei Jessica Pagula la Coco Gaff agus túra Naomi Ozaka ai ar Carolina Muchova. A gomortas na bhar tá Flavio Coboli, Arthur Ferry

0: agus Taylor Fritz tríd go dtína báta ceú ceannis bhí Alexander Zverev ráthe chun cín ina chluifa ceúbáta le júri le heice iné agus chufar críoch leis an glufa sin inneo. Imre for gábáta ceú ceannis a go mórtas na bhar inneo chumá be dhéanannic sinar le dhéan Leonard Struff agus imnó Novak Djokovic a gunne Felix Auger Elias Simé. Eres go dí cuasaí rugby agus hé sem mua ar an astráil ar maidin de Saran bei Andy Farrell ga ide sa Jeremy Lachman da glufa gunne na Siapáine a gríomh chomórtas na náisiún de Saran se thugain, bhain gortú có holaga don frapa a glufa na Astráile. Brennan se mar sin go mbeidh imneoir óg chonacht bilí bóthan ag imir sa chéad glufa idir náisiúnta an deire seachta na se thugain. Níor imir Rab Balacún ar an Saran agus din for cinne an méis a siúd ar fáil níos dearan sa teachtain. Túra éirin é ar idir na Siapáine in Newcastle na Astráile de Saran Johogan ag dynamitaisi hínia gar maidzin om na tírisha agus enimnoi Andy Farrell a fennel gun chlifishan ar an dyrdein. Cúrsaí sacr i ríist agus tá sé defhnaí heag nataí an fars gur bé Oliver Glasner an príomhchóteolaí nó atá ar an glob. Roimh seo cha Glasner trí héasúr i gceannas ar Crystal Palace á tá rúis a chuan an FA sra na cóghála agus scia an phobal leis an glob. Roimh sin rúis a sra Europa le Eintracht Frankfurt na Gearmáine. Sé Oliver Glasner an cúgú príomhchóteolaí a bhés ag nataí an fars le bliain an nuas héis go Vítor Pereira, Sean Dyche, Ange Postecoglou agus nú no Espirito Santo fad tréfsi a chas do ról. Fec mullin, cech in jairo le Oliver Glasner yn chyn eig on City Ground yn ish. Tá sé defhnaí ag Tottenham Hotspur gúl conra síní ag Sandro Tonali leis an glob. Tá sé tuairiscí gur 100 milliún pont i dtíoch Spurs le Newcastle go nimrá lár páirce. Tá fuair an thuaisceart London harbha graithach le seachtain an nuas an teachtain seo caite dhéanann siad go mbeidh Matheus Fernández agus Jan Paul Van Heike i gcimirt leis an glob an séasúr seo thugann chamá. Cíolann sé sin inis go bhfuil suas le ghaithe 35 milliún pont caite ag Spurs ar imnúirí an saoire seo gutaí seo. Rahi o tula agus cochardachos le homani o gyfi hel brennach o grwysiad clyffa canlis na sgehe o rin si sy'n rhaid fwy hdi brenn y deg o reid fwrs ydyn canlis fawr ar chyl tormors o glyffa canlis ceredre le tri y ceher i chriach na sias o glyffa sy'n. Rohiacht agus sé Terry Pajacker o grw yn tri ustod gan Tour de France yn ie agus ta'n gendi bwy yn y hylif ag ffarn y Slofein yn ysg chyma da byn hili sy'n lych y dowhos yn nys. Unio, dyn nhw'n rohi y melach as Carcasson go ffwa achor go lled 800 kilometr. Cwrsi galf agus sio na torri o rwys yn chaptyn cymortas fi ar achdal e galf chymyn ilan chanamara. Sy'n gyd at fi Eamon O'Brien dyn lo corin i fi sy'n dar o hot agus sio'n baro grifo i fi sy'n triw hot. Rosi cap agus bei Rossi ar an tráhór inneo agus leis sin sin na scéalta sport contrá seo.
1: Tá si bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Agus Idirnáisiún a ghaléomhaigh Mary ní thuúáin. Thg an taiseach Michael Martin ehas go Barlamint na Heorpa Strasbourg ar Maidin ina thug se cúntas hí na clachas mú tá ar fáidirí na réaltais go bhochtránach na tíre ar chuúile aontas na Heorpa. Dúirt sé bhfuil dúthláin le sáru ag lecht an aontais ach go seasta díos le chéile go láidir le ghaling leclahab. Dúirt sé go gach tír an aontais a bheith iomaíoch ó thíobh cúrsaí agnámaíochta le go bhéití an chuí gahan daoine a síl sa Heorpa chunéal mar atá agus le cosin sa dionna ar an drámas leige. Dúirt an taoiseach freisin go gathaí leanacht a raí a chur fáilte raibh thiar anú isteach san aontas mar go mbeadh buachtáil ag cholaí grám ar fhéadú an aontais. Bé Kennedy thiar in NATO a freastalar chuinniú mula i bríomhchathair na tuirce Ancara dá lá seo agus bhuachtarán Mheiriceá Donald Trump a Bagart go nícha aon tíre nach maidin amach agus sprucanaí caiteachais ar ghraithí cosanta go díras cénar thug sé le fios céir de bhí gceist aige. Dúirt ardrúnaí NATO Mark Rutte gúil tíre na Heorpa clí leis na gealúntaí thug siad chrí a gistí mílite a bhéadú agus a ghlacha níos mú freagrachta as a mórí na chosint. Teagan an cruinniú molas na sála ar an gáine a rinne an tuachtarán Trump le gorid ar cheanarí san Eorp go háirid príomh éire na hiodáile Georgia Maloney faoin ar haca siad le na chaga ar an Iran. Díor uachtarán na Húcráine, Vladimir Zelensky ar thiar an NATO, til a cúna thiúrt gan Úcráin le iad féin na chosint ar ansaithe ón Rúis. Was a fair, os cín trí scór blíant a gúis a dimpiste inar bhfuil gá chárfi na chéile gunda é fort lár ge trúnú na nné. A maile Adam i gil vídan a harlan tubiste go gaidid rib ianamed gan dó. Was an

0: bar ar y thart agus ní leon tuairiscí gur gortaíh éan an eile, tá na gardaí gur a cún an phobal ina gud fisrithe faoin gás. Der met éan go nádáin tucht go dtíthart ar dhé géim agus fi Celsius nátachaí sa tír an teachtainse, deir siad gur ó de híine bheits an teas mórán agus gur an nátachaí a gúige mún i neisgurt chonacht agus béidir an níorth lein is tucha bheits se ar a deir seachtaine. Agus a reisinis ag aimsir a leine, bei se scamalach agus bei salach ar báistí sa tuisgurt agus sa níorthar ar maidin. Leithead tréfsí gréine sa deisgurt agus an éirí eisgurt, go dí átach éile sa tír leis a trunóna, ach fanna se scamalach gar gan chósta sa níorthar agus an éir huisgurt. Idir gá céim agus fi agus 8 céim agus fi Celsius a bheits an tuchta sárde sa níorthar agus sa deisgurt agus idir 6 céim dig agus scór céim Celsius sa go delegan tír. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a gotí uair a bhán le.
1: Gur a míle maith go a bhharíon agus mar géadfáilte a chua dhéanais go stúdiú garíbe agus an cléir bairscéalta lomsa Michelle na gcríonna.

0: ní cuiicne osstan réicna mar agus seaca car seomí agan is.
1: Ín tamáid. Agus an sin mar a dúir tú ratha se bhréile sin chodeile an Arbert sin an déhhar agus an bíalan agus sulúgah go ratha a réile sin goú agus is féidir.
0: Ja, sin é, nuair seomí cuiicne ag tamí chun thosú leis sin ar le haig an bíalan agus an bhar.
1: Go dtéan scéal is deiraní, go dtéan tarlú le osstan go dóir.
0: Well, fi láthair le osstan Guidor, you know, tamid, inis tamid dul trína costasí le haig an fábhart a dhéanamh.
1: Tá pobl Guidor agus an pobl a leigean ar iad a fanacht go crua i hir an na fábhartí seo bheith críní leis a dé osstan go mbeadh na heisean ar fáil mar a dúirt mar bhí moll aide ar chúrsaí go dtí seo. An dtuig leat a ré ar maidín inniu go cinnte go mbeadh osstan riocht na mátha fáscailte don phobal a saoirí sugan.
0: Ó, cinnte go mbeadh sé.
1: Agus go dé fa osstan Guidor, go dé heag leat a ré lein fa osstan Guidor mar a dúirt mar tamid a cáintear seo le chuig na sé bliana.
0: Yeah, well, you know, obviously, be the planning and just if you should fair fair carner for me the planning. So initially, we can fair can there and maybe tender at the end of lesh on Austin Guidor.
1: Mhm. Be tarishkin she a lot of go go hanra hari la torch fi number shaw. Marsin, hig lamsa a bheith dúl go mór hir an ar a bhlíon siú gan geineara ithe an Austin Réach na Mara a ríist, be sin ar a tatúr at lam?
0: Ó, beig sé, Michelle.
1: Agus beidir a mahan seo golúa agus is féidir go mbeid mebal ta labi al dan ithe hís an Austin Guidor.
0: Sin é, beig sé.
1: Sin Ciaran ó Maragán a cantlinn sin siúrthar Visada Private. É ré go sáir inniu ar a chléir go mé Austin Réach na Mara fáscailte don phobal ar a bhlíon siúgan agus go mé tariscint sí a lárag in is go lua ó chonrathairí leis an obair orbitthe a dhéanú ar Austin Guidor agus iad ag súil go mé an tasan sin fáscailte go lua. Bháil sin an tagalú a crélú ar a nachtú le de bhí lúnasa a neri agus blian i ré ne lomra bí armsa a bheith mahí sa síhiú a gíthe béle ná a gáil glonne bacfina agus in a ríra ne dalhan cenn ar bí genta maidil a conrathari a asú da asan Guidor. Ta mo chén ar wair scéalta sa tóir ar agalú leis an scéalis gerinni a el ón hólacht la tomult maithinas in a ríra ó bhí tús na blianna an agus dí seo níro dinyar bí ar fáil la lortlein mar sin vartamuid go dóra Virginia an scéal is gerinni a fyr Virginia ón hólacht dífse a loctéisirta inniu. Lór meise leis an hólacht ar a chartan svei hart agus hogsid le festu agus mé can lá nachhil an cadúnas foiite acu go fáil de osstan Réach na Mara ná siú don mhar agus don bhialan. Dúirt siad go méisiad sa chuirt ar an éú le fihiad de bhí dúil sin an bhí seo leis an cheadúnas a eil agus gil sulacu go bhhuiisiad a cadúnas a leisin ach níal an obair ar an mhar ná ar an bhialan genta go fáil in Austin Réach na Mara in naan gur thuú san agalú sin na chréalmuid ar bhil bagan sin na a lorma leis sin neirí dúrú. Go neanthaide de ré leis an orbo arbarthe, go méú si a gobar ar a bhar agus ar a bhialan agus go méte ré na a hoún cadannas, bhil níor hálaí sin mar sin na a heige cadannas in sin rath a ré leis sin obair. Mar an go líonn se rubpa le cíal go tíimethe denú ob arbarthe ar bhar agus ar bhialan man bhil cadúnas agad ach ní hegan muid cotí nachró iad a tisgénta ar a cheadúnas go dtí seo. Go bí sin scéalile. Maidir le ó agus fásta dúirt siad gúil na seamraí ré a go bhfuil sus le fiche duine ón Ucrain go fáil a chur fuú sa síhiú. Mar sin tá se ananas cinnte nach mé Austin Réach na Mara fáscailte an saoú seo in naan na ngealtainas a tugu a neri. Maidir le hástan a Guidor thug an cólach le fistú gúil na castaisí measta a ngéanú a ríist ar Austin Guidor. Mar sin runú na castaisí vasta a neri ach mar ghealar a nerdú tá taca ar ahanrod tá lua ahanrod a hiúla nerdja begin na cásais vasta a dhéanú ríis begin tiliú a neiste thoríal agus tiliú airigeid agus dúirt siad go na cásais í sin gentan agus go mbeidh tairiscint sí a lárag go lua ó chonrathairí leis an obair ar dhéanú ar Austin Guidor ach dúrún rud ciarna i dreithe náma seo neri agus delta Austin Réach na Mara níl dul chun cinn ar bí genta. Mar sin, sinna bhfuil arrálas aganne ag a fonte seo, níl a cólach de geri agalú ianu ag a fonte seo agus dúrsid gól a nestaharí go fáil a málú acu le bheith páirtas na Farbertí. Sé blian a ré ón le mórsin hísig buad edi níl na heisina seo ar fáil dan phobal go fáil agus creidim gur a heisúr a teg a phobal inis agus oganya ar warashgiltana cuhu

0: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, Queer Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivre. Agus Buintana vas Laskini Bresha Ari Ranaha Sero Clacht, Lenar Schkeim Dielchuk the Nua Dub. Eastload Old Duchamponach Tashtil Riachtanach anew. Own App Store, new Google Play. Vech DublinAirport.com lahai Tilla Olish Freshen. Tashtil Klishta. Le hap nu Airfort Valio Clea atá foil in Nish.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar valach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómagin seoch an tróir a hortet. Le fásnéis ar flanana méidir cliste, tálí EV agus panel ghréine in ar net zero hub nua. Dian d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, balia níos choli, agus saol níos gile. Tilla Olish ag electricireland.ie.
2: RTÉ Rádio na Gaeltachta. Gomani diarib na prífskeil ta náisiúnta agus idrnáisiúnta galéveg Mary ní huluán. Spánion figurí nú an bríve fig stedrif godánig defuin géad gardú an nara ar an méid funiv a dúsáid anad sunray. Dárd an figur godí fiche trífuin géad an nara, fiche dófuin géad a vi gest a gávílegas a fiche keher agus kúgfuin géad a gávílegas a kúgdéag. Hag an Taoiseach Micheál Martin a thosc a Parlament na Heorpa Strasbourg ar Maidin inar thug sé contas faoi na clocha smúthair fáidirín an rialtais go bhochtránach na tíre ar chúile aontas na Heorpa. Dúirt sé bhfuil dúthlán le sáru ag locht an aontais ach go sé sa díos le chéile go láidir le ghaling leclahub. Dúirt sé go gach tír an aontais a bheith amaíoch ó thaobh cúrsaí ag námaíochta le go bhéití an chuí a gahan daoine a saol san Eorpa chun neal mar atá agus le cosint i dhéanamh ar an drama Lige. Dúirt an Taoiseach freisin go gaithí leanach de raghaidh gur fáilte raibh thiar anú isteach san aontas mar go mbeadh buachtáil ag cholaí rám ar mhéadú an aontais. Tá ceannairí thiar an NATO a freastal ar chruinniú mula i bríomhchathair na tuirce Anchor an dá lá seo agus dinar pléán faoi na bealaí le tuilleadh cúna thiúirt go na Ucráin agus an rúis i géirú ar na hionsaithe dúrachán atá sé dhéanamh ar sprucanaí na chuléin bhainteach a bheith graithí mílite. Rinne uachtarán na Ucráin a Vladimir Zelensky achaní ar thiar NATO tuilleadh cúna i thiúirt go na Ucráin le iad théanna chosint ar hionsaithe ón éir ó orsaí na Rúise. Was a fear os cianna trí scóir i dimpiste inar bhfuil gá chárfaí na chéile gon de Fort Lord go trúna na né. A mála Adam i gil Vidan a Harlan tupiste go gairú drif dhéanamad gon dó. Was an fear ar a thart agus níléon tuairiscí gur gortaí bhéin an eile. Tá na gardaí gar a cúnan phobal ina gud fisriú faoin gás. Ba bhiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Na príomhscéalta éitiúla tás is a tuaisceart a léomhaigh Damien O'Donnell. Tá sulig cóirchamann ar an Harry go mbeidh cólart a cheapú a chur a bhíarún teirí le córas uiriste a chur ar fáil ar an alan. Beidh castas measta de thart bheith dhéchiad 20,000 euro leis an obair til a déanú ar córas uiriste an alan. Tá roa amsre eisigh meitéirin agus iad a tuirt le fios go mbeidh roa amsre de amsir héil le thart a bheith mun chinoch lógar maidin i maire go dín dóthlóg

0: Teag Annie Chivón ón Roig a brúis na Teirig a thaspont mar chud d'éilis gan an éachta na Galí an d'éirdín beagsa sin chiad uair go mbeidh an gearrs gan an le fiscint in éirin thag i ród ó Chivón ó Malaríoch a gceisteoireacht sa scannán chomá agus deid léid a thuair an scannán Annie Chivón gur cúis bród agus mórtas cine é do locht dianta an scannán gur an scannán á thaspont ag an éile féile bhfuil aithanta ar cheandas na féilte scannán is mó sa tír. Agus Sean O'Shea a bhuaigh an comórtas áitiúil de éile an fráta a réid i dig chuoin ag an trá tháinig Steve Quinn sa thar na háit agus William Delaney sa tíú háit tí a mar díag a ghlacpáirt sa réibhálta ag an trá agus bina gaibh píis gelt an deisgirt.
1: Go mai go dífa agus inis a námsir be se scamal a cebran sa tuaisgirt agus an nnéarniu. Lehéit réh si grine sa deisgirt agus an nnergeisgirt na te eile sa tír leis se turnóna. Be sé ta midh san nuthir agus a deisgirt a mén charta surge idir dhéchéim is fi agus arcéim is fi Celsius a de seaarcéim déag agus scóceim Celsius a bhés an charart sa háile den tír. Agus a sin sinhil a thusaí nuirta agus amsire go fáil.
2: Bolt agus fehru vis fad gudi in selo yas no vagus shin boka hemacho valin ang aula no vagus or naig tokehe o huege gun gudi throd na karach gudi skull saurig willy clancy nil shen a hour of fos on sahinov pesh gile ach beder gudukoch shen is sorodi atomi de horde et heaven vohid las mother hala pubble on valagus gav huin matan shifts a hunger gav huin agus folte agus is geneestig le kyodagus le huroin atomidna on sahinov sin mar hús, eisling ní chléidig ón dolacha gúnta an chláir ar a bhidl agus rónan hosaí ón machar a cúnta hiirí ar a mosca le jazz polcaí ar dúis.

0: agus híhann larkins de mail agus jib an tí fólca. Cad as a tháinig an jib, Aisling?
1: Former éo albumíon sé am a speculation in tanam a bhíge ar.
0: Peart go bhór sé é jib an ennim ar fad ar jazz pólcaí an sonnaga Aisling ní chléidig agus rónan hosí dúin. Agus hon verta gubh sin sa agus sib ar bhór suinis ní leon dúlga sé a figiúla rif ná níl an tachtan seo.
1: Níl hamid an sachan spríomh an tas an tachtan agus búla le cár de ceol ó fúd na háte.
0: Agus is hon dolach tusa a Aisling cén

0: Do valin tolach nu kent sa sorte.
1: Sé beidir dahad a chuig nó mar an áta an te bhela inis a cha mat tachtan sa le blianta fada inis ó bhís óg.
0: Agus an détá go díos na rangana?
1: Nor bhís níos óg, ia, ianas cúpla blianta na rangana fidil chuas sa bhéanscal amá in Rhaen Sváinach.
0: An bá. Bíon bús an, ná bíon, an bhfuil se ahrithe ó bhís se óg bhfuil níos móda ina freastal ar a bhéla sa?
1: Díirhin go bhfuil Tá aharú tagathe ar bhíoch mar hapla bhíoch an central tíictarnan san oscailte ra an léad as na daine óga bhíoch sé siún mór de lení agus tho sé sin dúntanis so níl áit dos na lení seminte sé siún bí níos mó daine fás ach bí na rang na fós an atáid go húntaach agus bí imachtaí eile ar siúil. Soch go mín do hehí ar an bhéile difriúil nó han tú fás níos chumá, du nó háim sin ní sin in is so cí mé trí húlah difriúil. Más mána.
0: Sea, tigim. Agus a rónan cad fútsa an dagtása in ísa an machirin sa nirda bhís níos óig anú caithina hosní sa tachar ís gal sárag Willie Clancy.
2: Áid sa hosní sa tachan sa tímpl, áid sa cerib líno hin. So, níor áhás ag déanamh narangana.
0: An ba?
2: No.
0: Cé a bhúna busca ceol ditse?
2: Hosní sa dol go Nicky McAuliffe, fai cúpl blín, agus den bhí Danny Mahaney agum.
0: Fi sean slat bert an scáhead bhúna. Agus beg ó cáda nó bhdol an scéal de Nicky agus de Anne McAuliffe ar siúl ó cáda ó mós agus is dasé mar gnáidig an as a bheith mhúna tréis tímpel leithe blian nó mar sin a géirí hir. An bhfuil Nicky fós mhúna in adar?
2: Níl is agam. Beidir gúr sé fós tímpel sé bhúchar.
0: An ba, an ba. Beidir ná tén siad chó fadó bhaile hil agus só stílta chun á fúil gan dát. Nis, hon siv amacht lórdach ba siv amacht ní rinke sete, cé go bhiatach siv sete rinke, ach cada bhegar siúla go bhe aisling?
1: Stónam go bhil reint rinke óri taka hea suas ó hirí agus ó átina difrúda gan dát. Go Michael as big sa is sesiú in rinke agus ba mídna semant dóif, don trónóna.
0: Mín sé difriúl bheithe seint an rinke nú mar hamplan seachas a bheithe seint an sáhine seos ma chóirsemach?
1: Bíana stócha, á sé das mar feintú fuinna bhós na rinkeóri bíon, you know, bíon sais sprid anna sprid nor bíntú sem an dóif. Agus bíon strachtúr buint leis comáca an tú setina fiocha atá fad egin gomarig sé an fad cíana leis an figúr a hál rinke ca. So dús lán ar leis sin, you know, nor hantú a raunú tunes ni fréid let just an rod gur bhaile a fiocha. Nú let sé ca fá cúig set ríl a himint as a chéile i gór pé set é nú cúig set a fólca í nú péra dé, you know, nor bhín sé siú nár siú a gain beidir go me mí seo vasca suas níos móna san, but ho sé das, is brálin a bheithe sem an tos na rin cúri, tugan seana inif duin as Ia, há banna gwein slideways, há bert eilis dig an bimid isi mynd a ceile he ar fwyd hiri hir agus nís fwyd i gein.
0: Slideways, ce hele hon son liv?
1: Tá Martin o Cahasig o Lisbol agus á Tai Green o Trolley. So bín ceile he gwein ar fwyd na lehin isi agus bimid amacht go Kirk agus go Blackley agus go Chenrod nís dyn nís a blian. So, ia, há
0: Ha éile bhar ibh?
1: Tá, míle buint anna hana bhás.
0: Nach das é sin. Agus ceol an bhachairde a rónin, agus ceol chúnta an chláir nó ceol an tolig go sonrach beidir de aisling, an déan siad le chéile nó an mian anna dhe fríocht atar hann ar de bhín si bhí semint le chéile rónin?
2: Téan siad le chéile. Bí níos mó ríl na ag aisling.
0: Cad é níos mó pólcaí gott sa bheith?
2: Ia.
0: An bheith?
2: Pólcaí gott sa bheith an gomsa.
0: A chá tún chur go cur chuchuíne le seirta a aisling anna hiún chur mar saunna hon tú da chóna í, caimid isin, gan darúdi anna bhar sin.
1: Tá me mar achtan sa dangan an is, agus is brawl am ceol hiri, há sé granúr nor hagam hair nes go chun dé clár spín si da gáirí fuma sem mit pólcaí is leunáin. An
0: bheith,
1: an bheith. Ia, mar ní bhí an éan. An rud mar sin a gaine bíon rialan agus pirt don good is mó. Ach is brálam an fiantas a bhfuinan leis na sáis na ceol san.
0: Se, tá fiantas únta an cairta gud. Agus han tú múna sa phobalscoil, cat han tú múna?
1: Mú múna mata agus gaile na sig sa phobalscoil le gáflíana in uas.
0: Agus an saur da hóla nisig gud nach beagat.
1: Ia, bí mi dal tímpul na hóta frasal ar na féltar fad.
0: An ba. Agus cén sáis ebri fín ar siúla gud sa rónin?
2: The time Dirk Creek has clashed agus tá máistre

0: snill tóra déintagum, so tá mig tógan sasnist den tóra is ag obair an verme, ag baile.
1: Ag an verme, ag baile. Cén tais ferim a tógaif?
0: Tá creid agin agus unión agus mechán bán.
1: Anna yes, ní hugus sé cean chuún in uf, stóchag a mérist. Lata his sachart agin des. Cogur, gur mí le maha gaf, tásagum gufil dauruf mech da shimint as na kiol tóri. Hís a Michael Az, dalin shgail maha eina geishtach lin, beg kiol agus rin cean tímpel gaun denu, ma tínu mar sinach salavoka shif slán agin hon shif chan jas reel in a haint Into the Room I Want You, Castle Kelly's agus the manahin twig, gur mí le maha gaf.

0: gur míle míle maith goibh eisling ní chléide go chunta an chláir agus rún an thosaíú an maithir gur míle maith goibh agus bíoch anna anna haach duine goibh sibirt. Se háirde tá si bhgéisteach leis an saoló jas bio an sa ón ródaí i lár chráid na caharach agus tá míad bio fé mar deirim agus slú breá bailithe las mud an bhinóig i fiochanta isteach ar i gceol breá atá le clos bio an sa agus tá míad ar Facebook bio chuma a bhuaile édín atá an sa i ciméad súla rinn agus buochas le dia a ideal go gur mar an lipstick rinn ar maid nach go háirithe. Níos tá sé an amaga in tuairt séid tuairt ar an aigeúirt séid go dtí muintir an tena phobal agus stócha cé go leanag an scoil saoraigh seo go dtí de dhomhnach agus ná falléin labaig ar fála díor in hall labaig feachta go bhfuil hamáisí eile bháin na náitéigeanna go bhfuil.
1: Mid mo cuilte, ie, an trínú ceithre blina sa chéile, an tá d'airdling, ie.
0: Cén adó bhalé sin?
1: Béidir cuidna den ómat lesmó den valin, so, ie, ní sé róil gan éachar.
0: Agus ní bheith gíhan tú roi dhéanach a go bh dinam amach mar go bhfuil Bert ógánach an saha bhúr daonta.
1: Ha, Bert an sa dhingach, agus go hantá d'airdling tag an tis mahori.

0: gohol in gurmíle maith agaibh ímer agus tmás ó galibháin agus a liad in cóhfuilín tú dála níos sin chodéile don lá abrilim com ag an chraic. Com ag
1: chun no gréige áld rud sias an son agus tá rud í dahna
0: é. Anna, yes, ó se rud deas le cuir drúig. Anna Chalín agus éagáin agus tá capíní radio na gaeltach de fachta com mar sin déana sé dearú den sé a bhéidim agus dtíir siad gur ben ródaí le cúnamh dé an chuide beir. An buic faointe sinnéidirach é gnáidí léh agus gur míle mai go bheits teachtaistachúin Tomás agus Imirí Ialamháin agus an bhirtfiog agus siad go glúte ar fad an sa. Se táid agus scoil saoir bhfuil í cleansaí a chóir agus tá an téach sa gcuin cúig a héan a cúig a cúig a tí agus tá den éigeach anna smartála tééis teachtaíochtta chuiristeach. Ar na dí, Fair Play Slideways a detentéise anna cheol bailo dhéirih i súil go mór le cúpla stepi dhéanamh libh níos déanaí bí a chuir polish ar na bróga a chláine ó ní dóla mé bhui sé mar nadar chun sa fecha gan set dó meach sláinna sa tuit. Ach go nairí libh peidir na chuiristeach an teachtaíocht san gurí cúig a héan a cúig a cúig a tí bí chuin agus fáilte a chóirde ar a déag Tommy den sa agus Tommy bio ón ródaí agus tá sé hochnúmit í féhéir chuna héan agus sibh géisteach leis an saoló yes, agus tá sé an das na corcuig in is bhfuil is ciaríché a ché ar scoil i gúlé agus fáilte róta Matthew Tuama. Chunas tán tú? Cá dasta te?
2: Cónaí am cíl ar bháin.
0: Ach tín tú ar scoil i gúlé ba?
2: Ie.
0: Cé náid ó bhaile tá cíl ar a bháin ó chúlé?
2: Timpel beidir cúgdig nó méid.
0: Ó, níl sé sin róalc. Agus an mín Si bagot nún bhil bus ar fáil?
2: Tógan mam ar scoil me.
0: Tógan mam, mar é, da ba?
2: Ie.
0: Agus, mín tú a fáilam nún úrán ar scoil nú céfi na múnin nún árán dit?
2: Múnin seo sa bhó críd an náurán agam ar scoil.
0: An ba? Ie. Agus cén sais árán é seo sa bhó críd an i gapan tú?
2: Seanós.
0: Seanós. Má leat an seanós?
2: Is má le me, ie.
0: Agus betú sa leis a dal gurí fleachúil na múnin abeg?
2: Ie.
0: Cén cú mórtas go meith tú ann?
2: Dóig a cúdiug.
0: Rínke, nú aráníach gaelinni?
2: Ie.
0: Anna gár sún, agus a bhfuil dorau adiant a gut cén tú rán a dír tú?
2: Tá.
0: Anna va. Agus a mín cán maul nú cán tapig le rá?
2: Bín gá cán maul agus gá cán tapig.
0: Mar sin bín chéir a cín ar fad le rá? Agus má bhuan tún san tintur ragadí flan a héir in a ba? Dílin, a mín sé deacar an cú mórtas san?
2: Bín. Ie.
0: An mód dain a bheith pórt a chán?
2: Timpel denur nu i gachiona agus onson se flechol na heran bin better nis bian in nis monson
0: agus a rausha ga flan na heran hana
2: vis an orig
0: a guran
2: ye
0: agus fulin tu flastle rangana egan skol saurig
2: tam ig denur von concertine le colum brown
0: agus vul she sauce to govern tu chase tacht machs an rang Tá sé gur peá. Bhfuil tá súil anna bhuairta a chlás a gúrán a bheitiú nuamh cadan túrán a thugad túin?
2: An gandal.
0: An gandal, anna charsú.
2: Hom rán hán in é sé cúlas an scéal

0: Queen de Heverson Tealis is spoil of Dagriam Gonegood. Hawker Madre Bene Trasker Hafwen Lagaskin Egan Undowner. Hangin' the veil, go grapping the crest, son, and good go glector dole. Mar vargak topish de titum set in nega luster and ne response naure. Gak navlish a villa go graffer a tille. Go spas go gen nirspe on snore.
1: Anach ar sún a bheith tú an gandal an sunnaige Matthew a tuam agus há cáil ar chíl ar a bhain tuis muintir chílí réach. Tám seo ráilat go bhfuil cáil in is ar an áit do bhara bheith tú ó tuam a chumá. Agus a bheith tú caithame gan dearú de dhéanamh ar go bhfuil an tusa i gcóir chulé.
0: Tá.
1: An tusa an tés óige?
0: Níl.
1: Cé há níos óige ná tusa?
0: Tá cúpla buclaí tá siad i... Wrong cahir is cool.
1: An ba? Agus cén wrong gofilinta san?
0: Well, bai Tommy Just Creek na ha wrong gashé so bai gnaid dala sa creek an cade bliin an ish.
1: Cén skoil?
0: Colasta gobnus.
1: Anna char soon. Agus an mala ta vela cuar chulé nu cad vina siú da gufs?
0: Yeah, is mala me.
1: Ag an afrin na baha vintu?
0: Yeah.
1: Anna char soon. Co hordachas leat, anna char soon is eto, agus gnaidri leat aga flan na moon, choma. Cihim mi daunta, Matthew a Tuamanson a horde. Nis tan sef agéistach leis an selo ias tachtrach dela taca hishtach, ta forma darum liv an son is roed, vwilin kiol bean all in hop, edeir Bernie Ford ni vwishar teg ato agéistach lin grima agat sa averni, agus cuiga hea na cuiga cuiga chi na vit heaks, maho enrod le ro agwiv. Agus ta tuur nis o chunta an chlaid an sa farum, Ian Keane agus avert oga roche agus Liam o Cahoin, cunas tán si verfad.
2: Go verfad.
1: Ian, há tahí aga luchtéis duchta radio na gailtachta orta mar ar a bhína cur cúrlir inó hef chúrsí cur tachada. Cian chárta hugan sa hainu ftasa?
2: Vôlta agin jeta an cian ba gwirra agin eta.
1: An mó cárta gudan éachar?
2: Agus vi dízl.

0: gan borchlete maach na bun chletisteach a go bhí sé sin. Go húntaach ar fad a lech déisteach a gíir sibh an bhirt bhéchan sa dáthúla i chéad na cosamacht agus siad a bunt éad sá sa bhe a geol agus an busca ceúil nach mór níos mó ná líam hénig. Cén té siad íon?
1: Tá tá líam dé agus ráise tá sí thoc mí dí.
0: Tá sé go húntaach an ceola agaibh, chóhardachas le bhí sé sin go húntaach gur míle maith agaibh. Cí míad a rí sibh. Dear and Gavanna shed and son are down to Ian. I shed for your cum vordach. Gramila Baga. Ian O'Cahoyne, I guess a verto, Rosha, Gasliam O'Cahoyne and son, Edgar Sertina, I guess Edgar Muskakuil, Quig a Hayan, a Quig, a Quig a Chi and a Vit Hayaks, Maha found kind to Rivagas Hall, court to Gaishachlin in noon later, Ed Aus at Fad, Guramahagut, it is court. I'm sauced at a court, Gavulin Tubin, sauce of Asagul, Angasasna Huron, Homa Bio, O Skull Saurig, Willie Clancy, I guess Emian and Tom Hotapig, Vashadas, Clark, Couplet Wordach Ligadini and Evansa, Achbeg or Lavod. Live a gavan lay, I guess, the crayle bio and sa own road, the Martian Kahigi, no Kudi Cluish, Tuggy Cluish, the RTA Arna G, and Hadilla than Chachtin Gadine Bishop and Sahagobish Kruig, I guess, Scotton Hue, Le Clos Bio and sa. Nish Tony of Hinoid, the Caharuin, Ellie Nihay, Gaffahumish Dak and his Tantu.
2: Go on.
0: Ellie Cadahogan and Satusa.
2: And Kyos and Crack.
0: I guess how Kyola got home Malahura in Northwell and Cancer Teen.
2: Tá, ja, ach ní gáir glum. Mecht seachs na rangana, mar bhí sé bhíd a gléir lán.
0: An ba?
2: Ja.
0: An ba. Mar sin, mín deis agat mecht tímpel is sem inti mohair a sráid, nú stíx na tíha tárna.
2: Ja, bhí mé héinis mám mecht tímpel is chumadí Michael A's an A. Is bhí sé an the S. An ba? Agus, an sin chumadí, mídí Cleary's nair dhéigint, agus bhí sé pecht.
0: An bad, bíon a hén áir an a lán ná bíon. Agus cad é, sín túisteach a bheith is sesiún agus a bhfuil leat a bheith, bíon é, mar sin ige brín se.
2: Ie.
0: Ní bhíon éon leisgurt é sin í anamh?
2: Bíon sé decar a ráit ach, just.
0: Agus an bhálu mín tú lead a chlúa sin sona Eli múr meach portirólas agat?
2: Ie, ie, se ní féidim rydí éan dél éan a seach bhálu mín chlúa sin bhál níos fosa.
0: An bad, agus a miach na nótí agat agus a óg?
2: Víach, ja, vín a mechtí sa rang an agus rúdaí agus chú nó tí ó Anne McAuliffe agus Nicole agus Nadine sin agus, ja, vidar ar anna bha.
0: Agus tu a fachta beagáin í níos sin in níos hán a nó tí cart a bhúrta agus ní gáda tí hiliad bailo hír. Agus rúi fén deis a gata an úrán a rá a hán í sin sa?
2: No, ní raib, no.
0: Well, nach rúna chai agad á níos isteach agus an túgan in capilín bán a rá dún in níos eilín á fúil. Anna Chalín.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bráchún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cawn isfár ar an íre le lín an thaurig, le cún a bhiont as fwyn of tí SEAI. Chó bhíle íag go lehe fór se, da has chadéil. Chó réim se lahan dontas ar fáil. Sean smaga bhul cawn ag SEAI dit se chomá. Na bhul tach níos cún pór dí, níos éfach dí ó hef fwyn of agas arigad de, tilt agut. Cúr is dach ar bhiontas bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fwyn of tí SEAI. Le tachaíocht rialtas na héran. In chóleocht tírmai agas canélacha i bhain.
1: An Seán Éireann tá gairí go maiilín maid le cuasaí a chuairsála agus le drabhia. Ach, tá riint pápéir, pleisteach agus bia fósaigh dul isteach in ar mocí drabhia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoineagar fan nóméad agus téigeadí myways.ie ar wáthe le cabhair agus multi ar conasteach an drabhia le ascara i gcaoi atá píosabeach níos éascaidit. Sin myways.ie ar na thuairteáil ag rialtas na héireann.
2: Gmenni Diarib, ta sian hi na chlaga gus a nam gan na sgeilta náisiúnta agus idir náisiúnta galeveg Mary ni Huluan. A gúrt dúiche fyrt leisin yuv kúsiv Eugene Constantine gavlin zig agus trífi his gúis as tach vruachan locha a rádi temple a bort leisha as a van chéle a dína a vi os kinnon lechéid a rúnwarú zadúna sa kaitse. Was a si gwara hansiche in a narasan a bort leisha. Kudu Constantine sirfi chunyal gudí prísun chruk na shamar agus beisha rás os kód kúrt a rísht ar nask físe ar an tríú lá zig an vísha. Hag an tíseach Michal Martin ahas go Parliament na Europa Strasbourg Armadin in ar thug se cúntas fao na clochas mútá ar fáidirín an Rialtais go uachtaránach na tíre ar chúla aontas na Europa. Dúirt sé bhfuil dúthlán le sárú ag lochta naontais ach go seasa díos le chéile go láidir le ghaling leclahub. Dúirt sé go gahach tíre an naontais a bheith iomaíoch ó thaobh cúrsaí ag námaíochta le go bhfeidtíí an chuí gahan daoine is saol san Europa chuneal mar atá agus le cosinta dhéanana ar an drámas leige. Dúirt an taoiseach freisin go gaithí leanach de raí chur fáilte roimh thiara nua isteach san aontas mar gomach buachtáil ag choligrám ar féadú an aontas a deir sé. Agus beidh feisirí Eorpacha aíonna fáil is staonna ó bhóta a bheits i Parliament na Eorpa marach i gceara go gurí casc ar easpórtálachaí alúmana go dtíon rúis. Dúnú an cinne cruinniú bhí acha ba Strasbourg ar Maidin. Beidh feisirí Eorpacha ina gael i bhótáil ar son an leasaithe. Is gar go méid deire le Evrenion Realtais ar bhfuil ar bun sa Scaglan achanais alúmana gan Dáil Limni. Dúrú i bhisrúchana dúnú rivisa go bhéta tegur cúrúna 2,000 tonna alúmina as an Scaglan a léimrach go dín rúis le núsad ina gaga in aina húcráine. Díru uachtar an húcráine Vladimir Zelensky ar a chóghúlíche san Eorup atá NATO defra chur lena go díreachtaí le córas cosanta nú aimsire ar an sa teannéireach ar fáil. Dúir tre freisin agus é láirte ag fanniu mala cheannairí hir a NATO i bríomh chathar na Tuirce Ankara gúil súlaige go ndéanar tuilleadh cinntí faoi na córas chosanta ag a gruinniú a ghos an tairbhe gan Úcráin freisin. Dinar plé ag a gruinniú tá ar bun an dá lá seo faoi na bealaí le tuilleadh cúna thiúirt gan Úcráin agus an rúis i géirú ar na hontsaithe dúrachán atá siad dhéanana ar sprucanaí nach réonhaintacha le graithí mílata. Dúirt Canada Forty Reform sa mreathin Nigel Farage gúil se le ráta sa dhéanana go dóchla go nniuh faoi na bhfuil an nángó sa Saol Poiblí. Teagann sé seas na sála ar thuairiscí faoi hiontúis a tugú go Nigel Farage a chuine sé faoi rún. Thug an eagraíocht gan do slán WHO fulla roimh go

0: Itach tille contour tu ven an gan Europe na shachtan a chis amach rún agus Tess Moore i gantar an Atlanti i rísht. Dúrt Hans Kluge a tan a stúra horlis an agriach sin Europe gul sé díru ar leis a áleir hokri hér chlisharab la rín shachtani salam eis an a Hans Moore i rísht. Dúrt sé gul sé gerag amach kóris slánta an a vach réti la déla la gacha mainin la emsir gan tórtsa shachas a veg gerag a strachalt leis. Ta sé taki sís gan ardoan tócht gudí kerachat 3 came Celsius, sa Bortzin Gael agus a Nyeskirt na Spáne, sna lehinti sa maach rúin, agus gomai tóocht go ichriach a 2 came Celsius a nátachí sa mrátin. Tá tinte farise is Skype a Nyeskirt na Hiorup a Gúni, agus ílach ar na mílte dine imacht as a nát chúni gámár. In seo sa maile, dear mé téirean go nádóin tucht go dtí thart ar 6 agus 5 Celsius in nátachaí sa tír an teachtainseo. Dear siad gur ó de shíne a bheits an teas mórán agus gur an nátachaí a gúge mún in neiscart chonacht agus béidir in níor lein is tucha bheits se ar a deir seachtaine. Was a faros gian the 3 score it in pishte in ar well gha charfi na chéile gan dae fart laid gyr trunon na nye. A maile Adam a Gael Vidan a Harlan Tupishtu ga gairid riv yenumed gan dó. Was an fair ar a thart agus ní lein tuirishgi gar garti vein an ele. Tan a gardi gar a cún an phobl in a gud fisri hiu fin gaz. Spán an figurí nú ón bríf a fig stadrif go dánig defuin gaid gardú an nara ar an méid funiv a dúsáid anad sunri. Darda an figur go dí fíhe trí fuin gaid an nara, fíhe dó fuin gaid a bhí gaist a gávílegus a fíhe cahead agus cúg fuin gaid a gávíle agus a cúg déag. Agus leis sin, ba vinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta fuí láhar.
1: An dá jacht eitúl a tásas a tuisgear tal éwig dé mín ó dónil. Hog Colart Visada will Austin Rirk the Marigus Austin Ridor can the Yakula Fista Orti Radio na Giltarte Gold Planana Idr Lewaku and Tamar Fod and De Austin Askilch Agus a Horrorfoil than Fubble. Dogran Colart for Butcher Future Villain Ye Guro Shabli and the Hun. Twirishkin Francis Nikeji.
2: Dúd stúrar cholart visada Kira no Morrigan na bhfuil cadannas foiteach go fáil le bar agus bialan a oscailt in Óstán Réach na Mara. Dúirt sé go mbeis de glórach an cheadannas sa chúirt ar an éanú leisbhí den mhí seo. Thug sé le fios na bhfuil an nubar ar an bhar ná ar an bialan deanta go fáil agus go bhfuil suas le fiche duine ón Ukraine a gur fuathu go fáil san Óstán. Maidur le hóstan gaidór dúirt Kieran O'Morrigan gúil na costais vásta a nénú a ríist ar an hóstan mar gúil ardú taca ar luacha agus gmé tariscintí ó chonruithari a loraga cú go lua le tóit fúi nubar. Gera Colart gúil an eistiari go fáil a malu acu le bha pártas na forbertí.
1: Tá roa tocaid met éan na gusíad tuirt le fios go mé roa amsre de amsir héile thart a bhéim sna lehinnta buge a tá máth roin. Bei an teart níos urgin a cuid chéim is fiche Celsius agus i 63 díle le an lé, agus níos urgin a cuid chéim déag Celsius le lein na chiche. Tá cóla conda go na ngálaigh mála de rií bhaint a cuirim a ma héinte de nachan na farraigh agus loho. Dúr an roa go mbeidh an NXUV ínta ard sna lehinnta buge tá má roin chomáid, go mbeidh chasan an lein na chiche agus málainte den phobal súil mhaith a chuineal ar foistí anmhiche agus duine tá loichila ón san phobal le lein an náama seo. Tá cóirla thuirtigh na gcuirdí den phobal chomáid a bheith cuirma le lein an náamsir mhaith.
3: Táim sé gur í cóirla thuirt an bhur féisteir leis na lehinnta geasta gála bhí roin. Just ag páirceal ag na tréana just cin tinte na bhíh blocáil an tráir nó na seirbhísí éigeandála. Ná fág pléistí nó anhí is ní an cairaní. Just cin tinte nuair atá an amsir tí, ná fág den iad níos ní sa cairan nó pecha nó a bhí mar sin. Agus ná bhíh fágail sa cair le na bunigí síos agus cin tinte ná bhfuil giad gebhí le eicil is ní sa cair. Agus to be in a picnic, I got Jim Kinchin go door to the Bushkin of Walla that just hogging edge my foot through.
1: Tá iarad is gent in charting seo cuala conda go na ngáil chuid an chuimisin planara le siúlamh lácú ar hálú ag bun na hón do nóbar atar a dhéanú sa cheantar sin le díla le tilte. Tá ceara san ní foraignimh sa cheantar seo a mhuíl de bhair tilte, san éirimh tá ceara sa hín teacóí agus áit gingda ar aignimh chreachtaile. Ring tilche damaste allward a chrihecha agus shart ngroa mon the horn civilian yevilis a shart jig. Agus ring tilche damaste allward an horus cori his sherehash, se chanter homai. Hogan tarastech Kevin Boxer Morn, cad the horle condegun ngal, a mean the beltinye emlianne, yiritas a chor chod an chemission planale. Tish game fuishif tilche won the horn a mask yesh game jig, da waka sowel a teg offic in the nebraha publi an ngal fuilaher. Tasul e Corchoman Ellen Harry gome colart a chapuaku of Yerun Tauri la chorus ur ishke a chorer foil erinalan. Be costas master de hart fa yechid fiche mili euro le shin opera tra genu ar chorus ishke anilan. Durch bonishjar Corchoman Ellen Harry Marjorie e Carol gol tari jarafa a welaku on the shirudia tanyenu ar chorus ishke fuilahar Agus gwyld sylwch i gygorr tŵs y snobr flanale ar chorus ishge yn y lain y mi yr yw ffofr.
4: Mae'n cymryd a'n testu dan y gyrraes. Mae eisiau ddweud gwrw eisiau cedd fan gedd gwrw mae diabol teol. Agus roedd yle y tabont le sy'n na gymryd ti hi a hogel ti hi coelio condau a hogel ti'r yn y lain. Fi mynd gan cwrs yn harfa o'r mi yn y hain agus roedd y dwi'r yw lain. Na'r stabl y ti bu hogel yn y lain na'r niro ishge o lawl ar yn y lain. Sos yn cendan na'r ydy ddwyr ti'r lain. So fi cynnal mwy cwrt hwrs yn ffasa a cwpl y mi a hain yr ffrwm y dymagrwn. Cwrs yw'r sogol y fi gybryd mwyr ysgarth dwi'r Dwi'n sydd yn coelio condeg a fyddech chi'n sesta a'n cyrsyn yr eisht. Fi cwpl y tia yr yn ylun, fi eisiau reile cwpl y tia hogel yr yn ylun, agos hilmyd grohan wedi gart, agos nyr y hannau cael ytyr yr eis rhaid, gros ydw diwlt yn ierthas, agos doha cwys i fi lys. Dwi'n sydd ar ôl esgyl ôl yr yn ylun, agos nyr osio ddabl ta yn cad plan al o'r deifr mae'r ialwr. So, dwi'n mynd i'n ta sesta lys na tari hannau cyr eis, a tew tyliw bwyr le genw a'n meddwl ta jant y gydaeth, ta sy'n gybryd.
1: Tá aine ní airgus cilbh crénain agus do bhhainú chluchanéile cepa ag forbairt pobail tríhála a ggóla muintris, mar áfaid a forbara de cheantar bhála na fine na dúthaí agus an idir an faoi. Tá sí loní a GTEC bhála na fine dhéal leis a teartain agus ngídóir den chuideile. Tá inadíart ón tríhála ar cháiste a tá buní sa cheantar agus cóabrú itrú leis na ceantartha arbairt agus a chur chun cinn, ben banaisir inan planana na máilte a riarú. Bronu scolararti ar wyl ffornio chwrlio condau gwyn yngal y gynnyrys na condau y lleffriniw la ffrastal ar chwrsi gailtartu. Bydd ydd lias chaihyrla na chwrlio condau yn chwrlio'r Terry Crossan, yn lias chaihyrla chosio gaelig na chwrlio yn chwrlio'r Martin Scanlon ar rynion Bronu. Dwi'r trosyn i lafferdi offyd a gaelig na chwrlio ar wersgilt yniw grisio'n hydflin gyr Bronu scolararti ar wyl ffornio na chwrlio agos gyrlau brodol y fion daranag na gaeligi.
5: Go was du in jelle heit bon in ein hole kondele se cheer so come chat about broadwell goal and scheme sharp on the nish agus you know from gomahri shi ma han sha go ji fa de color vi some way of se scheme kinche agus ring mctarrant and shan vi sha go homland askel ja agus near hormit parker gini o ein herwish the hole konde vi kada gom suas lefi his scholar at the ronu nepal fornye so nein in the year gavesa gal go ji glananye amliane or kursi I just Gael fi dyn ywain y harin yma agos bydd dyn ywain y gael gyda college yr osgais na dynaf cwrs a ddolta sola agos dyma di sŵl ar y flian siwgyn gyda college di ela part ys ysgym.
1: Bydd cryniw pobl i costio eilin iar y gylion yn lwychia trynol yn yw le hirach di enw fforyn de Brijona a Arcw le ffeilin y blian y sio ar rectal. Dyrwn costio gyda ar y lŷn yn ymacdi y felin y blian y sio y ledw, mae'n ymwneud i smodi ni o'r ffwel y hymacdi agrw. Ta'n eilir ar y nod yn eisiau ceras i hun blian ygys i'r siŵl a han fi lwnesu. Dyrwn costio gymryd hyn sydd gymor ar yr yn byg da y brihe Jonaha, agos gwrs ei glorwg di nila cwjilo agos ffragrar dy locw ys ymacdi agrw. Byn cryniw'r siŵl yn ymwyrclan ynyd chos loho ar hart o llwg. Nis gelt i boes, For Dan O'Callum, no Dan Harry Wirish is ever a fiche rirc na mare y molynehe an falcara, ac ar bers ylen yn eich boffenio o gwyhysdo bwes y wale ar majin i niw. Bantra ni ys y do blian de i sifion. Mar yn Birch Walk, Birch Nina, agus Gerhar o Wenglish. Ien hyra ara y diafec Harry ar y llarhwn ler o'n cwydiolwg trwnona y niw. Gyr yr apodri yn sy'n eglehenu hart yn nort. Yn yr ar y rhi siomwera o'n fan le gyhan podrin y dy hoch dy chlwg. Corher Dan O'Cala, Sorella Getchul and Ye Afrin Hineg, Eja Pobl Chris Ri Garta Harke, Jardine. Agus Sakri Tori Oshin Omili is a Harigu Boraclia. Yenner Oshinya Ara un Quigil Logogin Shartle Log Turnona New, Eja Tori Ternigis, Amarna Mana, Amaraclia. Corher Oshin Omili, a relic Rachni Hilwantang, and Ye Afrin Tori a Jayalog or Majin, Eja Pobl Niwan Boshje and Harig Nifa Amara. Marana Weher Norin, agus a yerher kian, ho maila gilta ale. Togu maharashin Norin niruni rafosidihe a lohanur. Via eher moor, paddy a runi in a erd weishir a gerdska lohanur, a dusna na hiji or faurinch blianti, agus in a yeshin vishamonebre a mala gunangal. Agus a shin shinawal un twishkert gijin kerahlog.
6: Nu yacht in yerher khalevig rian in yuanin. Tahereg mala gurine fanaklan at hospital na halskola galinga, morwil ger ralesh to our lian mordini evig fanaks nuna degandala. Tarins obradin nachunen frying low, corred cal, mariala de maids dini e taig fanakla korlaisha al. Viraja dachtu shay denis nuna degandala a gahan laying e, agasta kuigahian ahir eg fanakt at khalihe san hospital in yer. Táhar mon cuairtú i rístinge go airitaid éire le gá lá amach ó chósta thuaisceart chundé bhuio. Creitir gur thit san fear go áil céad fichi sé tro ar airde nuair a bhí sé giascadas gar go cheán hún fárach tá 5 kilometer ó thua go mhaile glas. Tá na gardaí an garda cósta agus crú chumann na má tarala ar na mhaile glas ag tríd cúna leis a cuairtú. Dirtan Coiler, Conde, Michael Landig, Gahir Delal, Edvon Pranje, Lekos Namodi Atula, Agantar Chamush, agus Tivni Namodi, Eta Imihe Evientus. Aspa Adigid, Unrealtus Lord, is Kushla Shadrochwal, Itzesha, Eta Foki Edwodi, Sigantar. Kegan Nientin, and Coiler, Le Bachlo Flaherta, O Hoshti Pobul Chamush, Edurt Edestashun Shahinye, Gwyl dermod glan zinta e corle conde na galive ed chule gwne e tan gwni sus bwy chrosbwyr gwne ne, dwrt yn corle o'r lande na chyd y gorle conde e tan vilan a chyd y realtas lod na'r hwg dohyn adigis gob le brannu mach gwne cantrach gwa e ta fwy na gwrwm mar a fi nisio gwa heim os os ganlan ed y glor awadyn inio.
7: Ni'r chole conde e ta gadew e tan loft, ach is hyn yn esbw minw e ta corre'r ffol e gwa realtas Reprinte, gaan eigenlijk de gerechtvaardig, kan goede konden gaan er die zijn. Tien voor een privoje, als een schijntje in het jaar met een body baltje. Ach, is aspermino dat er goede konden, wijn realtors, als je net naar de feit.
8: Ik heb al goede konden in de kast al geluisterd, of heeft mijn hier al gehoord?
7: Wel, stoi goed, ach, dat je echt die dalen aan je hierin. Te fawr na chwtio dy cwyni, agos ta siad y realtors, neu can ydw'r realtors, sy'n ei ddefensio nos ar y ta siad y realtors le ffad, agos ta siad ffecial, ond ysyn nes bo erig ydw'r cwyni, ta corre'r ffawl, gocholi chwnd yn y gael i fe, chwnd yr oeddeisio i yna. Agos, ys orb sy'n tan loch.
8: Agos dwi gynirwch na teach di dal yn sy'n y chwrdd yr gyr eir y gorlu cwndi y tan ddegrwch dy gael brenn o'n gan y bwysi?
7: Beth i gyda, ach mae'r wyr erig yda gyb ysdeach yr obrwyd byd marsion i'n. Chwym wyt hoi chyd mil sa mwysied nor y chan trifn i'n y mwyr i'n gwaanna. Ta nir yn ei gys ffyr cwrdd yr i bryd hyd yn erig ychyn, agos ni yn ysio sy'n tad sydd y real tis y glac ys yn y real ych eisio. Ni'n eich edrych yn llyw wain o'ch hedlog o warta gyda mewn ffwbyd. Agos sy'n tan sy'n ei gwrdd, agos yn y real ych eisio ta ffaith Jacobson. Ni hyd sy'n ta gyda bain, mae chas sy'n tyn y real ych eisio ta corr bys o'ch gyda bain. Mae ala'r ein o'ch eisio. Agos ni'n eisio ach lysgel yn y real tis gan hwn erig ydych yn eisio gan nir o'r gymormwr agos sy'n eisio gyda binet awn.
6: An cóirlear chundé Michael Landa in sin. Tá an tíiretas a chead plán ala a ringe cólach ferbar an spidéil le bealach nú siúlóide ar an maiile a Herbert dúltithe ag cóirla chundé na gaiileve. Bhín cólach ferbar a gcéire síine a chur leis an mealach siúlóide le cósta i tá an hánahéin siar go fada leis a grucán glas. Dúltiú gon chead plán ala mar ealgamach droch chionchur ag a Herbert ar a gantar cósta ar a maddisce agus ar anví agus gnáthóga eile i tá faoi chosint agus go gurach an Herbert leis an múil tilte i tá sa gantar. Cúrú sé cín gaianach díisteach ag cúr i gúinan na ferbara ceán ón taisce in na másc. Thug cólach ferbara an spidéil le fios go nuíocht an iarthead, gúil siad ag scrúdú na deisianaí tá an le iarratas nu a chud faoi bhráid na cuairle a ghathach an nglec leis na húdaird gur dúltaí gon iarratas ar chead plán eile. Tá fáilsa cura é cóla carach na gáileve, rif strátéis ompur, chantar úrbach na gáileve, é tá cura a bhaim i rís ag údaras náisiú, ag an údaras náisiúnta ompur. Dunar sán ahens ed riachtanis ompur na gáileve san strátéis seo, agus bé bun óla seán fúi úrbert na gáileve a máchan seo, le gwanan chahéid mar lár onod ag námiacht agus kultúr guírhur na héran. Dúrt mér na gáileve Helen Agbú go léidin taide on údaras náisiúnta ompur le gáireid go dáistilin 66 fin géid za ghuíní go caihin na gáileve ed wuss ed chrein ag siúl nu ed rohur. Lady Tirle sin gwyl si magdini bali ele siachas car a ousa de deshi agus gwyl yn feidrach sin on gymwch tashtil nis gynnyfi agus nis yn wunihe y gahen na gaelife. Ta hyrg sŵl gwyngen ar cwrlwch am paibli ed rhwyrch strotish ympwyd chantur urbach na gaelife y dŵs na blian isio hogyng agus gwyn strotish criach nihe y faim fwy fiche fiche siacht. Dúirt Brendan O'Malley ó Orm Chonama Ara agus atá na bhfáil do chumann Fermorí Croc agus Natura na Héireann gúil an imní ar Edmorí faoi lí nú a chóiríthe nádúr an Aontas Eorpaí. Faoin slí bé tála pertaí a bhí dreinalte le flocha i d'aois agus cathair chuig a faoin géad gan tála atá siúrithe i gceantar pertaí a chuir faoi uisce i d'aois faoi mlíon fiche chuige. Lead a survey a ringa cumann Fermorí Croic agus Natura na Héireann in bhí seo caite agus ar ghlach chéad a chéad Fermor Pártan gúil imní ar Edmorí nach bhí siad cútaimh as a bheith pártach sa scéim agus go gúir isteach ar scéimlí eile ar nús an scéim cap. Lead a Fermorí imní freisin go náró faoi na réalachaí a bhaine na siad zlí le imacht áma go nangno fear na réalachaí agus go nach mé aon ráha ag Fermorí amachan seo a go bheith páirteach san scéim. Seo mar a labhair Brendan O'Malley ar a gláir idir sin iar inge.
9: No, na contúirtí is mó atá cheapan na Fermorí atá teacht amach as nó. Nuair a chudú tála faoi smacht a Nature Restoration, tá contúirtí an Béidir nach bhuiir siad airgéad amachas nó an cap payment nó rudí mar sin agus. Tá sé thábhacht tábhachtach dá meach tála faoi smacht a Nature Restoration go meach daoine in ann na hícíochtaí sin áil. Sin é beidir an rud ar dosa. Nach meach orthu go le ráis le chuid delegation nó rudí cinnte áil lena chuid planners is mar sin. Go meach siad in ann an airgéad áil ar a chuid tála. Sin é an rud is mó tháinig a ráis dúin ón survey. Go háirithe faoi tála bocht, portachaí is rudí mar sin. Sin é an áit a bheith an rud seo. Ach, tá designation thána agan an seo Connemara, agus is designation eile é seo. Agus sin é an contúr. Faoi láthar, tá sé ceart go leor beidir. Mena íchtíochtaí an, ach gheán deblíon nó mar sin, in ie tríocha nó mar sin, cead a bheith an. Agus sin a chádla, chonig muid faoin SACs, is na NHAs, is mar sin, nir a tada diant ar dosach. In nish tana faibini agad. Agus ceapam si hain gura bais sin an rud ciama a hodlos beidir sa Nature Restoration. Is mór sin e beidir an rud eile fónica rais an bústead. Bish a ráte go mea bústead an. Bish a ráte go mea ni cétan ílte an. Ach, níl pín an fwi láchar.
6: Brindan O'Malley sin, cúr ar tús le flascon an na gáilive inge, In Árclán na Carach agus a Bictarlán an Fálas is spáinir an chud smúgan na scónain agus is cuiga seach scónain a lúg a bheith sa spáint chéirich chín gaelge in na measc sin. Agus sacrú sa chríde. Bé Patricia ní láthirta nú Pat mar a bear an éire as bailin na creige inis mór a tóra i dachtóra í láthirta ar ascan na mhuínach in gáile ón 16 sa núna a nacht. Túr ar a corp ag sépal níf bríd agus níf Oliver Plunkett in inis mór ar Wad lausha sé trinuna amadach agus leifar aftan na sachrida aga dó yeag dyr dín agus curar in na yeshani i rila kielenge. Maida na dzilhid agus gwylta ele. Bin aga in nuyach din yirhid gantrasha.
10: Deskert a leve gif ni hulvan is a gantad an nadine in eskert na reacht a ha an lian bavo da vint in the Ukraine curfu a satid agus nach mor ra vila dinne on Ukraine in rechten se counter lady in figuri ha eshegen brief if stadiv in nov gwis so sle hocht vila dinne on Ukraine curfu ha a gunta e galtata an deskert ha oskan chi vila rochia dinne on Ukraine curfu a gunta hiri in the omlon agus a spawn in the figuri gwyl sôs le tí fíle cíad dine onúcrán ag mechtant a gúnta charcaí agus há dírach os cion míle cúchia dine onúcrán ag mechtant sadeise há míle is fehe hean a cíad sa fehe hean míle dine onúcrán tíis tachka héisan ó hús an chogag. Ha hele service trainer og gør fald og lagt at kigge til kiri, der kan hele lægen ikke kræve en hæden. Er det kiri, agt blokleje, pek service præsjekt, hæsel er det kilorne, agt blokleje.

0: Er an dar ládiag don vísa le sérvís sa fris ed na ceda hervís frise a fógrí a chana féin fócaig an trein spesíalta kilórna ed a dechan an maidin ed lá an chluithe agus beg an tervís filta ag fóg an sásin Houston im lá clia ed a dechan a hoch tra hóna hóna ta cedi le vehar fóil ar híf Iarnród Éireann in nish ag am lón in Ní bheith tú scáil chigur an chomisiún planála maidir le hiirtas an cholacht Winglíif le ferm gaithe nó a Urbert sa churchlás gar a chuú an bare olah go dtí lár na mísa sa chuin ag leir le nocht a deisgurt in nóh dúirt ú leirí an comisiún planála ná beag tú scáil an chigre ar fáil go dtí an 16ú láíag do lúna sa seo tuairisc ó Joe Omerhurtig.
1: Vias ag súl gynnyn fi cynna ar na ha córach i gwydyn na ferm a gwyhe fi'n fehe cwygu la bialta na siacata, ac ta mwyl corha ar yn brosies. Yn orig fron córla cwnta chorgi ciad planála fi rair canilaca derym gwyhe yn y meag tri horbín gach cian acu ceid sa cwega sé punca cwyg meidr ar irda. Yn nirin rhwn e. Sa chorach las sa chiapach vui viog agus san inis vor. Tá an Urbert Bartaha ar an láhar chéna in a raibh de durbín idir gavíle sa sé agus gavíle sa hochtiog. Agus ar dúltiach ciad an sin de hiacht durbín ela ag tús na blina se cate. Tar éis factas láidir ina gwine. Corach líon mór ainach dí isteach gwine na furbarha, solar vron an chorle ciad planála fwy rair fihe dó cynil.
0: Joe Omerhurtig. Ha fars an shaskthi chesh vosh a dimpish bod a gunthe fort lorge, harlan timpish it a rochart it vohr an ar she hochto eg bala adam congruch the heel fadon, tamal rimish dolchlog trahon an a, fogrich an far marvig lohid na timpishta agus nirgurtich in the nele hogardi a girgadin, the nichnik and timpish, no vig tashil it an ar she hochto nod, it a hen agus a dolchlog an a, agus a will taffed camera cut dolch and kind to low. Ha for vor mór na dismódi is gal na gaelta a gurkig a giri agus a bort lorige sas the lishan tomat achas lan gaelna to raid Annalie Shadianta ag tuirisg punkai ed hervé na siúnta na rinne ed achas sa tuirisg o chan lo kivan
2: Lerin na figuri a ta kura ar fall ag tuirisg punkai grev Nocha fangiad nu nismo da hishmahodi da lat da von skullana na riachta sasta leshan domadachas gaelane. Fien figursan ag kaga fangiad agunta charkui agis has an figursan ag shaske she fangiad agunta fort large. Agunta hieri biad skull nashunta an erterig, skull nashunta an glana, skull nashunta na vabnata nun chuin, agis skull nashunta na verk ar vionach ag lakpart sa survey. A bort large vi kiad fangiad lan sasta leshan domadachas ta archor ar fall a skull nashunta valivik art agus nócha cair fangiad a scoil náisiúnta na rinne. In gáil tucht chorcaí bhí an tacíocht láidir chomá, ach níor frís an scoil ciad fangiad sna figúrí a fáil siach. Bhí nócha cúg fangiad a sna tismahóri a scoil náisiúnta chúlé, bárd na inse, sásta leis an tumán tacha scoilinne, mar aon le nócha cair fangiad a scoil lachtaí naifa, hochtáu cúg fangiad a scoil fiombara, agus hochtáu cair fangiad a scoil a bán naifa. Dereen na fugúri a fáil siach a dúrisg.ie is hí bonscoil an chlóhar sa dangan an scoil in na bhfuil an taciacht is lú don tomadachas lám gaelane in ngáltal chorcaghine. Cé go raibh seachtáu fangiad donna tismahóri fós a bhávar an chur chuige gaelane. I measc scoil na gaeltachta na néise bhíon figúri sísle a scoil náisiúnta na lenaí le cuigh cúig fangiad de tismahóri a tacú le hedachas tí gaelan.
0: Conalóki Vain. Dedan tada umpid Dara O'Brien gur féidir iacuichtí yanaf go tapag le húnaidí talún ed velach glas i vrohig agus cóla cúnta hiri ag brúad aig le sian 32 kilometer de velach glas i roig chud agí. Aglaf dá vaidin in nuf dúr tse agraf se ag gwyna orta a canig eigantig a rúsáid agus gur bair leis go dugfui ed chóiante le húnaidí talún. Siamar Laurse.
3: Bí grinnú í mí mehav le an chóla cúnta agus na cónaitheoirí faoi cúpla deacaireachtaí agus táim sásta go mbeidh mí d'ábalta iad a thocrú. Barlam goéintú idir an chóla cúnta agus na unaireacht talún is féidirlam é sin a dhéanamh. Ní maithlam CPOs a dhéanamh in aghaidh daoine in aghaidh cónaitheoirí agus ag unaireacht talún. Siimid síos le chéile an córá a dhéanamh, bé mí d'ábalta íochtaíochtaí a dhéanamh go lua de unarach talún freisin. Bíon an córá idir na unarach talún agus an córla conté dearfach agus táim cinnte go mé míad ábalta dul chun cinna dhéanamh faoi, cos tá an glasbala ciri háas fíortábhailtú de chuilegrinne san áit.
0: Tide Umpert, Darrell O'Brien. Beg an Gars Ganon or Glyha Fein Holade, Annie Hivon, Ungroig, a brush in the Terrig, or spawned Marchud the Ailis Ganonicht in the Galli, on Dirdin Bugsa, a say shot on Hidward, Gamegan Gars Ganon the Fishkin to Naden, Hogirodo Kivon, or Malariach, a Gashodus Ganon Homa, Agus the Lady Hodens Ganon, Annie Hivon, Kush Broad, Agus Mortis Kine, the Locht, Dientans Ganon, Gulens Ganon, or Husband, Eganale, Faila will a hunter Chandas Nafeltis Ganon, Bavos at Heed, Begans. Ganon a husband down to the chi yers ganon gael na ele, couple, mi o agus an vohid a halen na carach sa galiv dia dain si chuin ta snog an ocaad ed a cahad a chlug agus siop mar vila ra ag anni hi vain.
4: So is misha ilerig an sganon sa agus chumala sin ha garod o ki vain mar din is na ashtori sa sganon agus clushishiv glor le roshi ni heilchar chuma sa sganon. Amid anna vrodul fad and made her buntamachge or clehain gudisa. Gimimur gudi kupa felis gananiach the temple in Orup, agus halasasna, agus buig sha an ashtor isfar, buig kormak deval, ashtor ocharkig, buig sha ashtor isfar, so big fridge international film festival in London, agus homalashin buig. Carol Thormy, Bini and Stuart Hor Camera, Bugshi and Camera Dor Bafar again Toronto International Women Film Festival. So Homid Sul Gamurinish, Dosuaskadi, and Bailis Gananiata Sagalev.
0: A ladyhood Annie Hivon. Ha an Corlod Martin Coughlin tofa in a chahirlach ar chiant ar bord sa fáil chroma agus tauche crinu blianta na Corle agus tagan che a gorfart ed an Corlod Michael Looney tauche an Corlod Kate Lynch in a las chahirlach chroma agus a deda Sean O'Shea a bhuig an Comorthus the Ray Valtha Cian Tra a raid the Aelan Frata a digi chuin honig Steve Quinn sa tharn hot agus William Delaney sa chiu hot chi am a hot diag a glac port sa raiv out a gian tra agus beg raiv out a chil chuan ar siúl ed a mohar tra hon an of a tas nu ed a hocht a chlog agus bin a gaif nuacht an deshgirt.
5: Tá sé leo si hían inis agus bhreisteach ar na nuimid fichiad gan dóchlog agus cuirim a tús inis leis an glár a roch na sionnaia. Mic léin áil scoil limni i bhéis le cluisteal sa glár.

0: Tá fuite roh ag an gláir seo a bhreaach na seanana. Tá scó na gátóirí linan seo an oscail limníanú, is mi sé Jasper Kanahofsky ó Aylesbury Hasanna.
1: Agus is mi sé Piers MacMillan ó Bhil Firste, is meclín sin sa chéomhlín an seo in ná cruinne airn. Ag chur tús leis an chláir an sin tholamuid Colleen ó Hiúdain ar an idl ó Cathairlach agus Anya Nochtain ar an piano ó Tibbet Dorn. Bhí siad ag seanam Tripping Up the Stairs, The Old Favourite agus Going to the Well for Water.
0: Seo Bart MacLean eile an oscáil anois, Ciarán O'Connell a chuntaí limnaí ar an Mosca, agus Simon Crehan ó Hibadáran, seanas siad Ellen's Delight, The Low Polka agus Lasso Gowrie.

míle mai agah cairn agus Simon tá Jasper chun cuppaport a Seinstein ar an concertín inis le cehabhar lonsaigh ó corcaí ar an banjo, seo cumhainers, My Love is in America agus Johnny Michael Jones.

Padder O'Shaughnessy agus Anna Hard le O'Sullivan's March, The Silver Strand, Joe Cooley's agus The Green Mountain, gur an míle maith agaibh, agus tá sé an am-dúin óir na cléisteáil anois. Seo í Roisin Ní Galloglí ó Conaí na mí atá mar stiúrthóir orainn an seo san ollscoil. Conaí si dóin dé dúin.

0: Nach intach an uimi sin, Carifib le chéile. Pierce, Anola, Kieran, agus James.
1: Gwyr mai agus Jasper, wyn mech tat na fas.
0: Agus sinna bhil beag nocht, don seacht an seo ar vruach na sinna.
1: Creek nomid leis an Baxador, Conor o Seachnasi o Limnach, Exchange, Port agus Rilana, the Wood of Limerick agus Sport in Mali.
0: Gwyd chi'n chedor, Ella, slán agus

0: Bhí aine hin si i lír an chláir a bhrucht na siúne, chuú an chláir se hána.
1: Ó bhí an áir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gcíisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint de thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Chonig tú é. Ní ra bháil nach meandar a chonig tú an chuir é ag an manga ó na haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin na ríis. Dúirt si go raibh si cear galóir agus mar sin dán tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha eicáil is leor cean na bháin. Cuimhnig, aig, géige, caint, am. Aluaha bhasan tú go stroke ar chuine chuir gléach ar an ní nó a héna dó.

0: Take a hse.ie/stroke la haitilla olish. Own HSE.
1: Nid ydych yn sgart, a ti'n ffobl i'r hynny, ti'n ffobl i'r hynny yn rydydwyr hw, gos ti'n blai, a fi siad y giri sy'n wasgo wachter nefyd gyda yna.
2: Fi bwel, ti'n fi'n ti'n ffobl gohomlan tri hynny, fi'n spei lost. Agos fi'n edrych ag i chyt yma nhw sy'n ma jedi.
3: Wel, ti'n ffobl gyrdi ni, fi'n mynd yn exotic gyrdi ni.
4: Bi eitr, ia, ta ti'n naf cotyn ta, yn ti'n ffobl. Fi'n ti'n nesgyrt ni hwyrpa, no, San Afric.
5: We wish you gaster, you know, one nilla gaster. I guess not a way a hewler far, you know, then you got arguing.
6: Yeah,
5: you should not do it as an ash.
6: Uh huh.
5: Tahan in your gaster.
6: Hey,
7: otherwise, you're not ready. We shouldn't be losing a hair on a chump. How old? Hey, then we shouldn't show my genuine wish. And you're a file. You can make a cat after a foot. You're a very television and a football machine as a radio football. That ready before the shark is a child one who wishes.
8: Wairskiel to Lún Gahíne on Híne Gamen Lé ar RTE Radio na Gaeltarta, Lomsa, Michelle Negrianna. Nishkiel to Sport at RTE Radio na Gaeltarta.
9: Bala Yori. Rugby dosach bára agus dimir fúrin fúi scórblian na héirin a glufi dere sung rúpa corn an down hall to torsar maidin inyo. Hugshad ai ar na stát enti a hall a tiblisi agus hugshad lúra góp. Ein ú dega daimse siet sa glufi sin agus eda grúhtal 6-3 fiche dó agus skóral Sean Welch as McCullin trí kíngan na húchin. Hrich na siet sa trí uhat sung rúpa tí hir gan Argentín agus gahasana. Rugby na maan agus tana sakri hed zevni hennish gan chomartas idir chugi imra forint chedwauta erin saharan an tochtu laga lunasa be kugamun la kugalayan Fark Virgin Media ag lawarisha do un chin ag karawisha keher tura connacht ai chugi alla hos estad FDA imra for un darabautan chin erin gugula deag un triubauta erin darala fichid agus be la na glifi kanish ershul erin saharan un niula fichid galunasa agus be na glifishin ershul estad Dexcam er een moorbeug een geile aan lachen. Heeshe moe er een astral er meiden des saren bij Andy Farrell gaat is Jeremy Lachman dat glyffe ogunion de Japan grieve gomortes na nashun des saren scho hogun wan gortu ko hologa gun frappe glyffe na astralje. Brandon Shatmarshin gomei imdood og chonocht bili bohun igimert a cheed glyffe der nashun ta in zere schachten scho hogun. Nier amir Rab Balakoon er een saren agustin for kinne en mecha shoot er fall nis turnly se tachten. Ture eren ai er in de Japan in Newcastle na astralje des saren scho hogun eg dinum met heeshe hiniag ar maidzin om na tírisha agus enimnoi Andy Farrell a fanel gun chlifishin erin dyrdein. Cursi omana agus tasha devni he eig comun lúch las gael chilchonia gur bai anrio siflan an banishtur nu ar taid idin hinchir omanan chondai. Sefer wale heil kanga lúchra chilchonia agus a grúchtal krúv na heiren zanúire mar imroid. Mar wanishtur chasha tri heishur aganis ar omanai na gaileve agus visha aganis ar idin fwy skór chilchonia imriana chama. Pell na maan agus tana sakri hed zevni hennis gan abauti leach chanis o gruif hintur na maan. Imno for an dachlufa er in saharan an tochtula di a gul. E karaweisha tri tur a gaile a er ardwacha a barkan fyrsio lungfurt. On chin e karaweisha kug be kiri la blaklia istad simpil an norlas. Imno for cliffi canis na maan er in donach an daralag a lunasa. Cursi sacir agus talsanis seicín gan na fóinne bheits a gimmart na bátaí ceú ceannis ag corann an domhan ba an rang le Maracó túr an Spáin air an meilg agus imró sasana a gcuine na Hiruaí. Imró for an dáchla fi deire am mátain sé ar an déag inneo ag a cúigh chlog ba an Argentín leis an Egypt in Atlanta agus an sin ag a hochta chlog túr an Elvis ai ar an Golóm i Vancouver. A fanach la cúrsaí sacid agus cuireh ruagairí na seamróige tús lena neistir le háitamhaint amach a sráit na Champigny a nocht be seo d'aige mar sa géadhábhata coilithe a gcuine Floriana as Málta cuireh tús leis an glufa sin hála Málta ag leabhair éis sé tráthnóna am na tíre seo imnó for an dara clufa eatrú is stáit thoghlacht de mórt se thugann. Na cluifí gaelacha ar ríist agus a breanúchan cíon go dtí cluifí an deire seachtainna imra na cluifí ceannais a gríomh hintir pelle na héireann an deire seachtainna seo thugann. Be chun dé lú a fhaire áitamhaint amach a cluifí ceannais na héireann gan chéadúir ó 1906 thuair seo dé ar bhuio de saharan seo thugann chuir tús leis an cluifí sin a barcan chróca tráthnóna de saharan ag a sé a chlog. Roimh an cluifí sin ar an saharan imra fuair an cluifí ceannais go chur an teiltan i gceann áras be an dún le cilvántain ag leabhair éis a trí. An sin imra fuair an dara Cluffe leach cheannais do gríomh hintir pell ar an dúnach, be blá clí agus kiri a gola nárcha chéile ag a

0: Chlog a bark and croca. Imra for Cliffy Canish, social pill in the head and rib on Cliffishin Erin Donach, a Carol Gundo, Tana Cliffy Lachanish Gunhomartishin, Ershul Erinine, a mile and Abba and La Clea, Becoming Luclas Gail Nastatientia, La Warwickshire, Agus Turin Wawrach, I Er London. Pelnaman, agus imra for Cliffy Canish, free score, Blain the Hayden, de Saran Chahogan, Turagalia, I Erunangal, a double on Hore, Ishligich, Egehian, a clog, agus in Saran Chama, imra for Umbauta Canish, de Holly, grief hinch on the man, be Port Lorige, La Tobradoran, eg dochlog, a mala. Rohicht agus sé Tajé Pajaker og rú in tríú stáid gan Tour de France in é agus tan Gandhi buí an helif ag fan na Slovéna chomá in nis tá ben hélí san nech dóhát in nis agus inyo tan na rohia idzin na mellach as Carcassonne go fuá achar go chéad 800 kilometr. Cúrsaí leadóige agus tá nimmart tosaíthaigh Wimbledon i ríist in nio a gomartas na bhéir tá gá chlufa ceú ceannais ar siúil in nio tá dhéanaigh sinar a tuairt é ar dhéan Leonard Struff faoi láthair agus tá sinar sé a cúig chun cín an sin in san chéad theit agus ar bál beidh Novak Djokovic le Felix Auger Elise May agus cuireadh clia chomá leis an glufa éadsaíre Alexander Zverev agus Jiří Lehecka in nio bhí Zverev gá chéad chun cín an sin agus a gomartas na mán tá gá chlufa Ar siúil in nio tá Jessica Pegula trí hian chun cín ar Coco Gaff in san Gaeltacht agus a glufa báta ceadú ceannais Oliver ar siúil ar ball be Naomi Osaka la Carolina Muchova. Rossi Capel ar deire agus be Rossi ar an tráhór in nio seacht rása tar a gártan sin leis an Gaeltacht a tasú ag chugimad is fi heis a cúg a chlog. Sina wimse go tí an chéad vír sportsaile a bheith sain turis na nocht ag a cair chlog la cúna déin easa.
1: Gora mát Tommy O'Halley vín in sin leis an skills strónaí sport. Tá sé bledis deach Ní sé sin am bheith sé dó agus beidh sé go éisteacht na chuir in isle dheag an cainte. Seo srá cláirochaí a cuilúir dús san leachtaí faoi charlacht díama cinniomara.

0: An chláir le an caiinte a cholamúsin sin, cruilún trá seo an chéadúir san leachtaí.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos choli, agus saol níos gile. Tila eolas ag electricireland.ie.
2: Tuirtar nach féidir luach chur ar an rá, agus íhe liom nach gosnín sé a carga cair sens láarm tú a chuineol sásta. Nach orm atá an tá.
3: An cadúnas telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach, sin éant lí, faide cheansa ar tvlicense.ie nú an éana fige fuist ó Rialtas na Héireann.
0: Tá sé chéann mid fi chitanis chun srí chlog agus éisteo mo duine sin glár focail ar ócail. Tá tuile eolais ag Evelyn Zwarish.

0: Buíomh líon zaháilís a chur an chláir focal aracal i de le chéile. Cuil an chláir seo hana.
1: Tá efigi feinachán atá léafas a ghaige an narcú anis ag an rhain ferbarthe tuaithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumisinéir a tanga tá nefigi an gáilimh, sta ferbarthe agus sa spidel. Is ról ag leibhéil na bainistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi feimeáin. Tá sunraí ile an fust le na nóirítear sunraí faoin gcuí ar féidir iarratas sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Chur iarratas isteach bhí trí chlog, déirdín an trí lá fithe de bhí úil.
2: An seo in éirinn tá gaiirí go maiilinn mar de le cuasaí a chuirsála agus le drá bhia. Ach, tá riint pápéir Plaisteach agus bia fósaigh dul isteach in ar mosci drá bhíle generálta is féidir leis tarlú. Mar sin smaoinigh a fan nóméad agus téigeadí myways.ie ar wathe le cabhair agus multi ar conastacha drá bhíle a scara i gcuí atá písabeag níos éascaid. Sin myways.ie ar na thuairteáil ag rialtas na héireann.
3: Tá sé ceh an ní staú géisteach le i sinníir.
4: É ratarras teas an nuas a gaiú
5: a bhéonar a se goú nachchaide be agus gola tanim si bhá a chu go
4: múhhain.í me le rá caiach túí anna gonéanaíha an tamil mar gis.
5: U táú lebo go dúrma tíhile
4: tí
6: Tá sé gúnaí an go mín daoinegéarháán na chluí limpiocha nó rilí géan chluthe. A gaha cáliocht bheit le galán ach hangar sé rilí lomsa taininehhainnta sa sport gotí mé mar sa goáis sa rilí.
7: Tá gaalta chrachain tá sé i bor agus tá dochan cí ra na gcónaí agus tá tá deáin an andíiriseach ar sanna gaal ar a chain.
8: A más tá mé beo chun méram, a ná tá an ná goáán agus marta tú bhíal, smáilhéonna chládoch smáilhéonna náige, agus an portoch ach níor hainem féar íomhlum ach níor haine gobar do talanna.
9: Me héna bhíor éag teachta de dúna na báid bhór agus an leabhhaid bhíán agus bíhuií ar maididirn bin tú gúnaí fear mar réitar bin gúnaí fear cecha mína ghuií agus cecha sacrú g geáil, ví an anna dhorbh go mar ghuií héir.
10: Agus bhí stoin na suúnará bhí slú mór an agus stoi buchas gon choisteá túúlann sin cos naád, chun se Rossí maithir siúchola bhlíon agus tugann se dana ar gona gan thumraí agus gan choiste lá agus tugann siad chulaúnachain.
3: I déidir sin níor a se go fómhar pe budidir chuneásúil é imimetaí agus óáidí réaltacht na gaiidemh uú agus na mí. Na féil sé áitiúil má sé bhid nuil hiiad láte muid fuhab, Plé muid cuasaí sppót agus ardú be neart ceolain. Sníomhacha said ceadaile a bheit chain. Cannáte bheice muid sin idir sinníor ó dún go híine ceh sin í tí ceh sin de.
11: Sa trálácha í seota bhío a chréalar chola chrúna de lún ag leabh sé hían, tá me tochailt a gartlan RTÍ réanna gaalteachta, le bláis se áil go chuid gan na mídaí a chréalú as i stúdio a bhí go réo a fenam lianta, agus le nóhara a gunda bhío. Chluisiúr PC simúla caiinte a runne muointe bhío leis a gréalúir Seán Héalaí nach Maran. Sin an chláir seoda bhío, chuile chrúna a lún ag leabh sí hían, limsa Evelyn Suárez.

0: Bemid chuif na henwaiden o luan gohine leisiglar tober on hiol. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin februm roed, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tober a hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Beidir gur fisrucht, nu fentrucht, Nu díbert is bregan san dynach an bóhir. Ach na de hain sef in grúi, stelí dúl tugan an taistil.
2: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra úders taistil gach dír dí na gile húrtreis a hain ar RTE rátí na gaeltachta.

0: Dúhig vôr seanach is é, an chósanacht, riabhón láid hosnig achtriacht ar dús, ar ún vacúil agus ar na fianna an ír gudín ar ré féin.
1: Bríara béil, bríara bine, bríara fónta, bríara cuí. Caintana seamana agus léachtaí, gachtir dín idir dó as a trí, ó chartlan bhóthar na léin sí.
2: Ben agus súlach an cín in sin a rinn an chláireach i bhíonn sa cluiste an seo ar airtí ar dhéanamh Gaeltachta. Ach tá sin tríocha lag an isiú agus tromadar an naoi in isiú fhrad na carach áit bhfuil scoil saor Willie Clancy ar siúl gan chláir Rian Ródaí a chuir leis ag Tristan Rosenstock.
3: Sha díla ta nasa agus fáilte chuig sraad na carachan sa ha gundain chlóir mar wil skull sari Willie Clancy fwy lawn teol inuf de mort an na slúite tachta gónaí matadu ern malach chuig miltan malbi nach mérna dait mar ta seachtan vórchiol rôl ta mach tan sriana taniv ta gachéinia na humor agus ta ceola clus in gachéin teig agus muherna sraadina ar fud a vaile agus ta scot na gyotari búlis dachunian sa saróði as siog dina cuig a chlog ta rímet ar leherm gwyl grúpa untach in ardenta inis sinéad an grúpa The Weaving, Tashi Trace, Kerni Nua, Hiola, and Sahig Skull Sarah Willie Clancy, Kerni Dar Tedal, Dulu, Agus Inyach, Agus Tamachun, Aaron Achlaswa Herbal, Biogach Kurishi, Tus Lish, Le Clarin Lane of Le Blashed Reelin.

0: gahalin ar fad rian le brathan son a chulamar an grúpa The Weaving sin iad maíomh ní bheagliach ar an mosca cáit ní rian ar an meirchláir agus Owen Spafford ar an vidal bhí sé sin gahíving ar fad dlú agus inach a sé teitil an chéirnín tá sé seolta an isic scoil Sarah Willy Clancy cohardas a chríle a bheith
1: Gamina maga tú sin tá sé gahalin venta
0: Meric dún conas mar hánach sibh túr le chéile
1: Well, bhfuil mar túr le na chéile ag amanta de friúla ach ar fad hí sa gacar léine agus Has neimer shemint kiol istoch ag amant de friúla has neis shemint le oinar dois rabhil se fehe nár hanna se chun han chef nacht nár down te fai caicise agus gan in aine gan nár chéile ach an san hamid an inis mar glú chárde agus bhí sé a mhúine na 3-2 hornpipes agus na kiol ó hasna nach raibh aon olas a gomsa méal ar go dtí seo agus bhí anna himiúil a fad bheith a fálam an saisan puerto óin agus an bhfuil le cáit cúpla bliain na dhéis sin tháina sin nuas chun mreacht an tíos a gur chuiríne agus as néimar sin le chéile agus an bhfuil cáit agus óla na chéile ag am de friúil le fad a ríis tíos ag scoil ceol an airig tíos man na teirig so hafa dhéig an speisialta méal ar charca ghaíne chan sinna hurt le chéile agus am bhí de semint agus taistil ó hin le
0: agus dhe gahalin ar bhúlintu le dina cinto rada siúr eile a hugan isteach cunna fain bidr nachar cluisht gud hana anachad cosúlachtí idir ceol sa gan hain agus ceol hasna na fúl
1: tá anachad cosúlachtí anta agus anachad fríochtaí leis agus asad das it's an ahint agus a chelúra leis fé mar Hamid denna bhí stálam snéim bhar hamid hén ag gubhil sé das an ceol bheith a chilúra. Gáir rithe leis an aine saha idir an dá hír leis a stair ach gubhil sé tachtach sa stíriú ar an nasc das aha idir sa costrainter an dá hír agus iad sú de thug an ceol agus an airecht san dúin hénig mar ar an tiúr gan is leite de fiúla.
0: Sin as béisiú na déirtú faoin gosfuinrena gur mar chéile muid peát go déú. Is mala daoine bh géisteach le ceol, is mala daoine bheith rincagus a bhuithe ceúr na
1: chaá.
0: Cháit, bheith sé gáhálin bidir, áron a chlas agus tá leagan fíorálin ar an gairní núntach sa dlú agus inioch tá leagan fíorálin go de éman na chnic. Can hef gur rauní tú an cánsan nó, cad a bhalin idró éman na chnic hú?
2: Well, tá an tagan an tarán son ón mát Duchas hain an Temple Uachtar ag Gunta Hebradáin agus, ia, tá an, you know, tá anna star san áraán agus anna grá agus anna vrón agus, ia, is bralame.
0: Fach sé go híomna ag chlus, mar tá leagan fíor álin ag an rúpa The Weaving. Seo chuing an is, éman a chunic mai seo.

0: Hollner fad, splashed polky vins on a good ungroupa untach the weaving vishishin, heart keen a leg, or medium mag of a school of stachu in Thomas Anavich, Martaskin Gusha Foyru, the Shiva, Dulashinamanish, his marquee, Marchidden Hjolcher, Idrina Shunta, Agus Canaris and Liv, Bishishin Taru, his marquee, Marderm Idr Kuik, Xashacht, a cohort of Hrilev, Anahirin Gudo, Kurtil Heligov, Agus Tamapunt, Anahanu Gudoas. Mas, mean of Dulajagvolo, the weaving music, eggmails.com. Is Fedor Bedger Tachter Hilolish, Agus Bedger Kernin Alerta Guha Choma, The Weaving Music at gmail.com, Agus Dlu, Agus Inyach, Shatedil, and Kernin Untachson. Vislan is Stiggins of Sirodi, Erbal, Agus Eishlish Made Vilaraka, Devon Grupaso, Dershi Tan Grupaso, Gan Chaim, Agus Vian Talium Seve Lahers, Egan Gaid Hurim, Avi Rivako Nairn, Lelin Eilen Abeltana, Fehe Fehesitri, Machinti Hutid, Kenig Ticket, Erbuinte, Dehaste, No Hindeg Davetan, Dear Slan. Agus tagum gomlan leis mé a tarráte ag sláine agus nótaí bratha goáile sin ggéirín tagart an rud a lu méh ballin son fin dá radaisiún so a tela chéile scrín siad céúil star einasach idir éire agus an bhreatan brahamid nach éon togra polú lei seo ach bhfuil leis ar an einas agus ar an bolatííocht sa cheol agus é sacráite acu sin an grúpa de weaving agus bhtíomh doach agus an ceirín san lú agus inech chenach mar déirm tá an ceolchirm sin atáú hías sa marquí idir a cuaig agus a seaachtranóna ceolchirm idirnáisiúnta se hé sa bh grúpiana Tá take ó chian so hangir agus tugann sé deis úntaachú in beidir clú uirta Tá fradaisiún eile de cheol ó chuirí agsúlaach a chultúir agsúla, mar bhíon sunnagain an ceol sasnach a thug óan den hrúpa úntaach san. Agus déine sé sin annig chum cheol go deo idir cuaig agus a seach trochnóna hías sa marquí. Tá tú géisteach le riileródaí go leis céil tá decréile bio ó scoil Sarah Willy Clancy an so isráid na carach i gundain chláir tácélas sa bhhair tagcan so an áit plódathe agus dubhla daoine agus ceol le clos ar fud a bhil. Ba tá Bert sean charre takeisteachúmanis sa ródaí sin iad an fiddler Steve Larkin as Loch Gorman agus Farin Erdgán Vail, Mick Kinsla agus tá em líon ó hin sílam ó deisi siad cairnín úntach le chéile agus bí me fill ar an gcéirnín sin gomininic agus ceol fíorfíorálan a hainan siad ar an vidal agus ar an Erdgán Vail. Steve Larkin, de chéad fáilte?
1: Gar Margaret Tristan, what to go on?
0: Anna Var, Fad Gar Margaret Lume, Loch Gorman and Shin, Ach Shilam O'Haven Hilde, Gwil Antaring to Kundin Chlor, Ertsach Gahor, who will?
1: Ah, yeah, yeah, there's a problem, Kjol Kundin Chlor. So, like, we may. Therese Chaco, Willie Clancy, or Fa, like, oh, nor Vime Haindig, nor Rodegan, yeah. I guess tourist more Fade or Loch Gorman, Kundin Chlor, so be,
0: yeah. Ach, be
1: Yeah.
0: Agus cahannir hosta sibh sin am le chéile, hosta sibh sin am le clia beidir?
1: Ba, fiam truc a bliain o hynny, mae'n le clia. So fi mae'n yn coni le chéile yn Cros Arald ar fa trí na cair a bliain capin. Agus fi mae'n dyna fel lawn sesiwn tîmpl yn cahir like ramwains agus lawn. Yeah. Mar sin. So fi'n sicrhau hynny, so fi'n mynd y siaint y ceilor fa truc y blin o'r rydyn.
0: Ac so hef, like, lwymyn, cyrnyn sy'n y desu sy'n glord yn lleol y tal y clos yr yn gyrnyn sy'n tagan sy'n cwndyn chlor o'r sylwm.
1: Yeah, well, agos o'r nela, so, like, nyr byn tu y siaint yn mael o'r clir, like, tagan cwl o'n gach o'r, so, sy'n sy'n gydasnog. So, yeah, agos le Orgon Vale, ta sy'n simul mar tá lán tunes an a bhathar an Orgon Vale. So, like, sean tunes gur gomát an
0: na gá. Cain go bhelach siad an dáhwilisht.
1: Agus fi mele geisach le Joe Ryan agus Eddie Clark. Agus bhí siad an a bhath agus hannig siad le lán ciol o Joe Ryan o Cantig an Clara. So, sean an fágar, sean am a lán ciol mar.
0: Well, bach siad gáhal an bís a ciol chlisdol ar ish. Cad a hirish of siad dwi'n?
2: Larry's favourite agus...
1: Yeah, then with Larry's favourite, Ormond Sound. So she's got...
2: She's beefed up Paddy O'Brien.
1: Paddy O'Brien, okay. Yeah.
2: Or Eileen, it's just cafeteria,
0: I'm sure. Oh, and what? Her shishin, and chewed it with the clicking.

0: Ceol na filmar dwarnis a hinnam ag Steve Larkin ar an vidal agus Mick Kinsella tá se chun an turgán béil cearta áil mar tá scatacú a chas tá cúpla gentir fiú
1: Ríad Briste
0: Oh right, ok Seo chuig nís mar se Steve Larkin agus Mick Kinsella

0: Dé Máirt.
1: Agus a gcéad bhí údar ceúr a gut mar tú éis cearní nua cheola ceol fiile agus tá a chumrádí ceolann seo finan sinnamar ar bhíháin ar an gcéirín so leúm fin gcéirín gan cúpla nóma a churála pí ceola hinna mar dús.
2: Cinnte cos muid cúpla pert chéad cean de night at Larry got stretched or an chomanta agus sin thosíú sesisiún na bliantúin sesisiún áráníochta so dhíine ógus a Cobblestone bhfuil daine óg agus é isteach bhí grúpa ógánige I lá an éananig lei lei sé a sesin sin agus sinna náitar thosa caiil a cas óráin an séadúir agus tá coptáran ar CD
1: úteach
2: buna mu tuaalas.

0: a bulabos mór míte chaála go las mó tá slú úntaach ball hena chéile an so an roddíí tá aréile bio ó sráid de carch sscoilsaú bhfuil clansaí faoi lá teo agus tá gang úntaach tehmin san na b buintainineh a geol, bhí mar géisteach le fionan megain ar bíbelin agus caiil Caulfield ar an vidul. Si sin go híhann ar fád agus gandáta te an dáúlis le chéile go hálanach. Déanana amach bheith géisteach le a chail gomíon clúsa go le ceol na bíb tá chu den fibrecht le clas a chud ceol fidulile. Lelan beganín faoi sin.
1: Yes, is évelum kjól kjól Seamus Ennis was just ta part the meadows, the blooming meadows was ta just ta an regwerk gahal in agus tapped freshen so just fi me ag Jane of Roncaine on fiddle just deeply

Gáilnir fad, bhí rugéisteach le Rogha Álann son do huntachar clásúr leis an Rogha son, slú a deas bailithe las mud an Ródaí an son, fimid dugéisteach le muintir í chealaí, sinéad John Kelly ar an bhidal gan áit a chlán Aoife agus Lia ar an gansartín agus ar an bhidal agus bhí tunach an Álann an son ó Cathy Potter.

0: Tá se nú meid le é sé ceanna sigus se am go nóocht ag tas leis nóit náisiúnta agus idirnáisiúnta tafií réir ag marí húáin.
1: Go mena diaghíb. Fríú carprá os cían an dá scór a deach ar bhór wocrais a gelárne gan dé chéirí tróna, Tá scrúdú dlíolaíocht de le dana ar an láthir agus tá fis cho ar feitolaíon stát, be tilafí se ar fríomsgelt an deisgurt. Der dwochter an Verica Donald Trump gwael an dîmair le NATO fwy'n gwyn achos sydd ynglec le gyrchym na hirana. Dwi'r chair freshen, nar has da cwn na NATO le fachdas milet te Verica sy'n Iran. Rynna sian chancha yn Ankara, prif chair na Terke, a dwi'l crynu mola e canary hir yn NATO yn da lasha. Rivishin, ag an gogal chéna, rynna ardrwni NATO Mark Rutte achni ar na bwylstat, tila erigid a chaha ar grahi cosanta. Cúisíf Eugene Constantine gáblíon zig agus trífihid gúis as teach vrúchan locha ar ráda tempel a bortlíse a gundé líse as a bhean chéile a díne i bhí os gílan leachéid a húnwarú deadúna seo caite nuair a tugú os corna cúrta dúche é ar maidin, was a sí gawara hansiche in na Nárastán a bortlíse. Cúrú Constantine siar fwy chanyal gadi prísun chruc na seamar agus bais ar eis os cúr cúrta ríst ar nasc físe ar an tríú lá zig an víse. Bhíon brehef Andrew Cody an chaintach sa gúrtaniov fwy nach ra ein an adhíocht tlí e Constantine a gahanach ar a rasha fwy chanyal. Marial ter an aynis a thar bon fwy'n sgeim a walen sla cúna tlí an aishge a chyrar fálga ghine. Dúrt an brehef gyr mór an aire nach veithi a gert a bonúsacha a chintu go ghine. Dúrt an ar war gan chaman tlí evrenyu i an ar a bwynta fwy'n chas a thacab fwy'n aynis na níciach dí tlí agus gan an wanta vacab la corrigé y ta nádach mar ychyr se. Samrathin, dair y Canada Party Reform UK Nigel Farage as y fe yn eisiau y Parliament y gychlectan agos dwrt seg y metia sy'n ymwneud sy'n fawchau chan y fe sa'n gawar. Rynny se rátus tronona le gael ynglec leis yn sgrwdw tan y mewn agos yn pobl y yna er o'ch rhai ergydys. Dwrt se na'r frysian dli agos na'r wan se miwsad es ergyd paibli. Dwrt Nigel Farage, nach ra yn erud elcer hanneri o fan y hiol agos y ta'n nys, agos chrysiaelian y mewn, gwylirwch di ar bonac y ble imaglw i yna yr hailach. Bo fyny adnys gael ta nasiwnta agos idr nasiwnta.
2: Na prís gael ta eitwle y tasar sa twysgar ta lewig de min o donel. Ta na gyrdi agos na sirfysi egendale ar y leherig tasma bohor a harlais na carigini nislu eich i niw. Fi tri char sa tasma agos togw sisir chon na hoharlanie. Tá ballad rá tí go fáil agus teirachor ar Waller Tlí. Tá tionchur ag an taismar an trecht ar waithrin ára dó sé cuig agus an eile dó a chín a cehar a chín. Bé an teachta déla pieras ó dárta i mon cantu sa déal trnóna nhú a ceathu go dín sé maidil a hafaig poist anagri. Jefniú gróaf ag an foistig dreid ag dirin na mísa seo. Tá factas corthar bon la hafaig poist anagri a chonial fáscailtse. Hog Colart Fasada a wal Austin Rirk na Maragas Austin Ghidor Kamiyaku la Fista Orti Radio na Giltarte gol planana adar lewaku an Tamar Fad an de Austin a Askelj agus a horrifoil dan phobl. Dogar an Colart Furbert ar fiw 3 million euro sé blian na hain. Dwi'n stiwrhar Colart Fasada cyr an amuragan na wal cadan as fwetio go gafoil la bair agus bielan a Askelj in Austin Rirk na Marag. Dwi'r chyg ymwch dy glorag yn chiadyn i sychwyrch yr yn teinu le ffihyd dan fi isio. Hoch sy'n leffus nawl yn obr yr yn tafrin yn nôr yn fielan gent y gofoel, agos gwl sys le ffihyd dynio o'n Ukraine y corffwhw gofoel sy'n ostan. Modur le hostan y gwydor dwi'r cyr yn ymwyr gan gwl na costys fasta yn ienw yr is yr yn ostan, mor gwl ardw taca ar lwacha agos gymau tarys gynti o chonri hyri a lora gacw gwl lwa le torch fwy'n obr. Tá iridis gent in charting seo chola condaid go na ngáil chuid ina chuimisin planala le siúlamh lácú ar halú ag bon na hón don obra tar a déanú sa cheantar sin chun céile le tuilte. Tá ceara san lí foraignimh sa cheantar seo a muil de bhair tuilte sa néirimh tá ceara sa chin teachónaí agus ort ging de oraignimh chreachtala. Tá sula cuarchom an Alan Harry go mbeidh cólart a cheapú acu ra bhíarún tauri le córas uiriscé a chur ar fáil ar an Alan. Bei costas masta da harfa iechyd 5,000 euro le sy'n obra til a genw yr chorus isge yn y lain. Nes gael ti bwys, ffyr Sheila McNally na Sheila Hudibug ys bolyn drechyd an bon bwg, bwys yn ynyd altrynys yn Alcari. Yenher a farage a Tori Irorti a Dritrigajin Hart a Moira. Corher Sheila McNally Jardine a relic Wahra Gathlan in Yafran the Hinegahlog and the Luiche. For Dan O'Collin, na Dan Harry Wirish is ever a fiche Rirk Namare a Molinehe and Fulcara a Gerbers Ellen and Ishbofinia Uhusta, Buesa Walla or Majin Inu. Yenra Haare a Diavet Harry a Rechildom Yaktra on Quidichlog Tronon Inu. I guess you're a podging in the north, a glenny heart. Yenra ara ri shamara on van leg a ham podging at your hock the clog. Cut her down o callus relic etual, and ye after the hinega clog at your pobble chris ri got the heart yet jardine. Shinawal on twishgert filer.
3: Tief skelting year head Halevic real in Ewanin. Is it Hamus of Flaherta, Exida for Cleva, Essenard's ward, a run for Gradum Kyoltori Ogun the Bliana, Gahud Gradum Kyol TG Kahid, Fiki Fiki Shay. Erotis, O TG Kahid, Duru, Gul Shamus Agus Cleva, Inishik towards the Gumus Kyol, at Fud and Down, Exida Glanuns, the Kyol, Agus the Hanga Honamara, a Hros Court, Loch Spacian New. Fogrio, Nobutori, Eg Okad Vierbon, Marhuds Guskol Saura, Willie Clancy, Estrods Nakaharach, a Gun. Dan Claude in ya. Tan Grupa Kyol, Cherish the Ladies, and Tully Kaylee Band, Chamala Oranihe, Agus Kyol Tori Galore Ele in the Mask Shoot, May Gradum Amrona Arhu Imliana. Creel Her, Gradum Kyol, Chiji Kahid Nabliana, Edin Steel Ladzia Gavan Ovid. Tá an cóllach GFC Property Developments Limited agus John O'Concannon ag gloraig cadúnas planála de Herbert Sihiachta nú ar bóthar an chlaiwán. Tá sé ag gesta gólacht 8 cehir áits cúnia hóigal ar chiamh tá tíf hir go estat áard na gaithe. Bheach measc anán a dit sihí le rá agus trí sin recolata, scoite agus leascoite chamáil le rins árasán. Tá cóla carach na gailve le cine i dhéanaid an iritas planála an bhí se thugain agus tá go dtín 16 fichead gon bhí seo ag an bobl le aonacht aíonna. Tá thar ag mola go dhaoine fanach glán ar ospidal na hollscoile Gairinge mura bhfuil géir ghá leis de bhair líon mór daoine a bheith fanacht san ionad ag an dala. Tá rins obradaí nach bhfuil an fránó chu raibh ceall mar gheall ar méid daoine atá ag fanacht le cór leise áil. Cuir tús le flas gunan na gaile vinge agus bé réimse lehan gunan le feiceil a go bhlé ina measc an scunan or house scríb agus is stiúra Peter Young agus a bhfuil fudan aisteoirí óga a sintí seo le feiceil an agus atá rannaithe le flas gunan na gaileve na bliana seo a oscailt. Cuir tús leis a bhlé inge agus bé sé siúil go dtín dúnach agus is an arclán hála na carach agus a bictriúlán an fálais is spáinar an chud is smú gan na scunan agus is cúig seach scunan a lug a bhés Spawns, Hirikin Gailge in the Mask. Agus Sakrusach Sakride, Be Patricia Neil Laherta, New Pat, Maribar Anera, Espal in the Craigie, Inish Moore, Atora, Zachtori Laherta, Ed Askun the Muinach, Ingale, on Shagadin Shacht, Trununa in Nacht, Turer Kerp, Egg Shapel New Breed, Agus Neil Valver Plunked, and Inish Moore, Edward Laushishay, Trununa Mordach, Agus Lafer Afton the Sakride, Egado Yeg Dirdin, Agus Kudder in the Yishni, Irilik Yelenge, Binad Priefskelting Yerhid.
4: Prisgelt and Deskert for Carpenas the Dahati in Nov, a Dickonahe, a Voher Voskris, Vokris, a Gilorne, as Kurach and Patholi started Nolas, expect Scrudu, Irvosh, Oyanov, Edda Carp, on Lloyd Kayevnech and Scrudu Technuli and the Vija, Axa Fisukoning or the Erbun, Agar the Gear, Gadin, the Navi, Ganter Voher Vokris, it is Trahona Ne, Ax Trahona Nov, a Vietach piece at Hafid, O CCTV, no cameras, the heart of Echo, Dolchon Kintalo. Brunach sclodach ed vaclein leis o chyrk ghinaf wyn sgeim sclodach da gwelt da gofil sfeh se yn of o colum o hartan o chyrk ghinaf dyn ystadir yn leis yn nol sgol na gali as fi sier gynnyn da chwyr maclein ar brunach sclodach arha ymlena fwyn sgeim is cofartiacht yn sgeim ydyd udder os na gwelt da agos faimanach na sirvi si slante le taciacht o rhain ffyrbyrha tuhe pobl agos gwelt da. Tá gradam tíidir cead a runí na bliana buta ag Pauline Scanlon ó bhín bán an dagan agus brenach an túis ide ag ócáid a bhí ar siúil in óstáil an armáda rein mas spánach a gúnta a chlád níos luaithe nómh a clú agus cáil buintamach ag an scanlonach le blianta fada nuas as tá sé máis a níos gúil si ar chean dos na hárónaithe is fear sa tíid. Agus tá tús cur nómh le hobart a chrumchluithe ag 60 méadar de chrumchlu an bóir fada idir cnoc a rógín agus bail an bhuilin de réad an córóide robord ó bros na cháin chur fear tús chumá le hobart ag an móthair idir lispóil agus an daingan ag an 86 ag deadan na mísa sa. agus socker has socker de ha John O'Connell Ballafarmer agus ó Valen Skellig ó Rúchas Tishvosh bei fra hóda fa dictóra vi chunagán in laucán trahóna dyr dín ó na sé gudí na hocht a chlog trahóna lei fra afra na hocker de edda de chlog maidan de hína is ach bail neu Filomena in Ballafarmer as curfrein iaxan i relig Ballafarmer maidan na van chéle gretti a siúrmach a Yahad James clown na chlinne agus gaelta da agus binagaif priúskelt an deshgirt.
0: On am Shirinish, mask on with Hefshi Grenegus go away and scapy at a Galta Gunchnuna, at your shark game dig, goes off game as fist Celsius, visin soft the Sarda. She to Guiwog, no Guivaster in year. Agus I a herim at a Galta in Nacht, and Huiz a small, ach by Kyogus Kyobrana Haige, not to Hui. Besha scamlos near her, Agus set up more scapy eva, in shin, for shin. At your ain game dig, as Hui came dig Celsius, visin soft as each Nacht, she to Guiwog. Agus leis sin sinna bhfuil óna siomraí nócht in seoir airtí réidir na Gaeltachta go meis an chuaichlog, ach anois na Scéalta Sports Stranaí, tá sé sin faoi réir ag Tommy O'Hallin.
5: Gur míle maigat in neasa rugby a dosach báire agus timir fuaran faoi scórblian na héirin a glufa deire san grúpa corann an down hall sa tóirs ar maidin. Thug sé dadh ar na stáit aontaí a hála Tbilisi agus thug sé leora go Buachaillí Mheiriceá. Aon ú déag a d'aimsiú siad agus é do grúchtáil 7-3 in éifí fiche dó agus scóráil Sean Welch as má colin 3-2 gan na húd sin. Sríochna siad sa tríú háit san grúpa tí hir gan Argentín agus Gahasana. Cúrsaí amanna agus tá sé déimhní ag Cumann Lúchlas Gael Chilchuine gur beidh Andrea Shufflán an bainisteoir nú atáid idir hinsir amanna an chondé. Sé fear bhaile héil cheangal go luachra Chilchuine agus ag grúchtáil Cruíomh na Héireann déanúire mar imreoir. Mar bainisteoir chaise sé trí héasúr a gceannas ar amanna na gcailibhe agus bhí sé gceannas ar idir faoi scór Chilchuine imníon na chomá. Agus tá sé déimhní ag Kildare inne go mbeidh Brian Dowling ag fanacht mar bainisteoir ar idir hinsir an chondé go fiche seacht tháinig sé isteach mar bainisteoir ar Kildare in Mount Fover fiche fiche trí agus rú Kildare corn chiosa bhíconacha faoin na stúr fiche fiche cúig. Cúrsaí sacad agus tásanis sé cín gan na fóin a bheits a gimmart na bátaí ceú ceannais ag corn an dán be an rank le Maracó túr an Spáin a ar an melg agus imró sasana a gunin na hrúa. Imró for an dá chlufa deire a mátain sé ar an déag inneo ag a cúig chlog be an Argentín leis an Égypt in Atlanta agus an sin ag a hochtachlog túr an elvéis aí ar an glóm a Vancouver. A fanach le cuasaí sacair agus chuú ruagirí na seamróige tús lena neistir le háitiintach a sráit na Champney a nacht be se a gimmart sa géadháilta choíthe a gunne Florianas Malta chuir tús leis an glufiis an hála Malta ag leapir is sé trúna an na tíiri seo im nó for an dorachla fetrú is stáid hálacht de Marcha Hogan. Na cluí gaalacha agus a brean chun cín go dtí cluí an deire seachtain agus imro for na cluí le cheanna se gríomh hínir pelle na héan an deire seachtainna se thugain. Bei chun dé lú a fear áitiáint amach a glufa ceannais na héan gon chéadúir ón líide chuig go seacht nuair thuúra se dair bhuiú de saran sethagan chu túsa an glufi sin na barcan chrócha trúna de saran agus sé a chlog. Ruibh an cluifi sin ar an saran imro for an cluifi ceannais go chor an teilta na gceanáras be an dún le kilhaantain ag lehairéis sé trí. An sin imro for an dá cluifi le cheannais sa gríomh hínir pelle ar an dúnach be bla clíile agus cíirí a gáil an airca chéile ag ceirechlog a barcan chrócha. Imre for cluifi ceannais sóisir pelle na héireann roibh an cluifi sin ar an dúnach ag ceú gan dó tá na cluifi le cheannais gon chomórta sin ar siúl ar an aoine i maile napa im lá clia túra nuárach é ar London agus be Cumann Lúchlas Gael na stáitiantaithe le Warwickshire tá aine ó chonéil leis na héile an Indroáin mar chuid gur an bainistíochta Cumann Lúchlas Gael na stáitiantaithe. Pell na man agus imra for cluifi ceannais faoi scórblian na héireann de saran se thugain túair a gaile aí ar ghúnangáil i dobar an choire i sligeach ag hian na chlog agus ar an saran chamá imra for an báta ceannais dí chailíthe gríomh hinsir na man be Portláirige le tobardáran ag a dóchlog a mála. Rásaí capall ar deire agus be rásaí ar an trahór inneo seacht rása tar a gáirtain sin leis a géadchean a tasú ag chugmad is fi hés a cúg a chlog. Sna bhhaimsú go dtí chugnam agan sé le chuna dé nesa.
0: Gramat Tommy O'Hallin na bhíle in sin leis na Scéalta Stranaí Sports. Tá sé breisteach na seir sin amid déag chéis si ceara chlog agus filimúd inis séar glár, Rita Roldy agus Arthur Friston.
6: Shadila the Nasa Falter Hanashig Real Rodi, Falter Hanashig Scrod, the Karach Agus Falter Hanashig Skull Sarah Willie Clancy at off we launch hole, Agsta Skun Hyol, Gwyn and Sosa Rodi, Ashugdina Kuig, Queenic McNancy and Erchoma, Idir Shacht Agzane, Agspec Clurna Gyltori and a Kudich the Shud Homa, Ach Tatur Band, Rishbulish Dachung and Ish Sarodi, Kurmanatni, their ball after she'd hun blast real Hurtun and Ish, Ern Vidalogs and Gansertine, a Tosanu, La Real Listun Varna.

0: Gáil ar fad bhíor mé géisteach le rialistún mhárne an son a thinim ag Ella Keane ar an bhidil, Clara Keane ar an gcansairtín agus Lulu ní Shrassi ar an gcansairtín chomá. Tá míle fáilte roimh go léir. Bhí muintir I chealaí isteach linn ar ball an son agus gan deimhin sé de caint mé ar dadósach a haon John Kelly duine de léchar mór an cheol go háirn sa thugann in chlár ach léchmór ceol is se dadósach go bhhéin na cha sin éon fidléir útach Sean Keane benach dé leis.
1: Sin é agus is mór an óir atá fidal mé cheanna ar agam an sa inmh bhí sin fágaddumm. So is mór an óir é seinint agus an cás. Tá anna ag gachtan ar an cás agus me an timp leis só is ruir anspeisialta anspeisialta.
0: Gandátá atnicsalan ceol gandát ar cheán cín duna dus na léchar mór a bhí a gcuine ar an bhidal agus an ceol a hainse le ceoltóirí chuúla na bhd sir agus gandát leis na chieftains ar feblionnta fada agus an ceol a hainse le Liam O'Flynn agus Matt Beloy agus scata eile. Cinsort teonachar bhí ag raibh sé mar ceoltóirí óga ar thug sé mór an cúnamh agus taíocht agus cóla díomh?
1: Cínte. Bhí sé na múnseir don tror agan agus na col cethair agus leid agus bhí sé ba múnseir íontach a bhí an agus tún álan a bhí aige agus a thug sé dún ach an sáis an taí a bhí aige bhí sé ná é sin a chóirt dún in sa slí is fregra é sin ná agus sáis de spáin sé an sáis druid sin a chruh sé tríd na sean nósanna agus de nua nósanna a bhí le pléag sa seint agus just bhí sé híint go lántaí agus ruí bhí chuncaróm ar.
0: Mar an stíla bhí aige bhí sé ganhí sé fréomhathe sa tradiisiún, but bhí sé harbhah nuáío chumá, bhí sé déine rudí nach rahéinir eile in nanaíanamh ar an bhidal.
1: Sin é agus i gcónaí é sem siir go dtígan an stáil a marna sé le chuirníí cladda chumá. Agus an sáis fusion sin rinne sé leis sein sé na clips móthair agus sein sé sin le Elvis Heartbreak Hotel. Agus ceatar nach rud cracháilte é sin ach nar é sé leis tá sé just is rud all in aon aché cracháilte ach déanta comhá agus just maistruach den scó atá an gohairthe an albumm sin.
0: Lulu, bhfuil tú fós a fálam rudí nua nuair éistean tú leis na cearníí ar fad rinne deadó.
2: Cínte.
0: Cadíad na cuioine is mó beidir atágaibh faoin mhar é hain. Cén sort duine ba é?
1: Ba múnseir daon é ach tháinig seo áit grá.

0: So damar de gur hug sé tún hug duit ar an lún bhí sé le bheith a glan fiáir at ar déine agus bhí sé sin é. A chéad muid é sin mar ag déir an léomhar mar fáidin an teach le chéile. An nó lig bhí sé sin an ionta gur fad mar tháina de colcaithacha ar fad le chéile ar iad agus a leit mar sin agus bhí mar an seint agus an repertoire ullmhór thug sé dún. So bhí sé Jean ach
1: Bhí caidán á éile
0: bhí caidán an sin agus buint mar an caidán sin amach.
1: Go bá. Well, brálam tila ceolach lás webh siad mú gúl tú héin chun písa hin am bhfuil, Ella?
0: Já, tá ma hánachs ma drifur clara an sach chun Blarney Pilgrim a cheint agus an sin rach ma hánas seacadí an fishloch.
1: Gáhal ar fad, dín fúr gudam a héimar sin.

0: an ar sisinga híving ar fad brú na burdinna an teile bhí ar an bí sa kill san Planxtí a chum Jack Talty agus bhí mar géisteach le pár a cín ar a bí bilin Rúri McGorman go leisceil ar an Mazuki Sheila Denver ar a grit Matthew Beryl ar an glarinéad Ifan Ivrian ar an vidal Claire Egan ar an viola agus Neil Martin ar an cello tá sisinga híving ar fad agus sin go mbeidh Jack istigh le Nancy ar ball a caint fin gearnaíon son curna an cheol an teile atá air eise ag a lipéad hain Réalach Records agus Chafi Sikiolis Trucha a chum Jack Talty a hain agus ardvola adol dan chérni nor his son. Well, time banahem as na man rist ta linog in ar gudich dadish sa rodi agus ta mila fall to roi. Sini da edin na chonacha brona ni chalachain liad an canny fallen ni vreanan agus lutin hid falkar lorgum.
1: Nasa.
0: Nasa. Ta mila fall to roi.
1: Gormaz.
0: In ea landol chiv. Agus Níor chuir sibh mór an amamú ar chuir.
1: Níor chuid a tháinig mud iníos na haib, an nuas hééis na haibla, agus seo chumud tamid a fanacht amó cuiltaí agus, ia, tamid ansásta, ben seo tán naimsig go bra.
0: Tá naimsig go híven a chuil. Ia, agus ar deisgibh mór an ceol a hidim fós nuair sibh
2: díor. Ní fós, inyo nao.
0: A cor an isna cuantig. Tamid a ceol. Agus cynnaad a anna isaf.
2: Níor is antamid ar fad cynnaal ta fólag imach inyo ta cod engem o'ch amarach beth yn swys agos sys ystoi.
0: Alaba, alaba. Ta siwchon awron hwyrtwyn, wat ta siwchon chawr awron hwyrtwyn, yr olaf tasnw le...
1: Cwlin Fawr Cymys?
0: Cwlin Fawr Cymys, gyrmi. Siwchon gynnys mo sia yn grwp yn Lyniog.

0: Oh, gehiving ar fad. Búlabus marmítacha álacu. On slua tá bailithe lasma den ródi an sa. A grílóir fráid na cahrach tá bitte chréla bio o skuld Sarah Willie Clancy agus tá bitte sruhu bio choma ar lehanach Facebook or tí iredi na gaeltach da bimar geistach an sun le hókam a frísun an rúpa linog si sin gehiving ar fad. But I gasult as an girls trip agus as an gudelad den teachtan agus vi si gahalna ve geistach lin. Bin édín na conacha Bronan í chealachain, liadan canig mnesgil, fólan í vrianan agus nasa ní chonacha choma agus ciol íving mar sganach an rúpa linóg. Tá sé carú chun a cúig agus tá muidir creil a bio ó scoil Sarah Willie Clancy beg Nancy ar an éir idir seacht agus a nai agus tá me brenú ar an gólúdar úntach a bheg ina tenta tronóna beg Jack Talty a luam ar bálan son beg seisna stig sílam le Damien O'Reilly beg George McAdam ciltar banjo den sco be seisn eki chum ma agus beg Liam Lonergan agus Aoife Nic Chonal tá cairní nála an díoch eise ag Liam agus ag Aoife agus beg siad a búlisteach chig an ródaí ní stéaní agus iad a moncóra le Nancy mar sin bí go géistecht le Nancy idir seacht agus a nuachlog tránóna ach tá buoin eile bucaisteach chumann sa sa ródaí sin iad siún ní artáin álíh ó siocháin rianna ní éili a bhíon ar godeachta dé agus Evan O'Coolán a bhíon ar deanta chumma in é tá míle fáilte roimh
1: Rín agus?
0: Ar chudalta san seo réir? Ar réilig tú an echar, Rína?
2: Rín. Ar leid tam é sais níos.
0: Tá an glóra fila, mi?
2: Mórhábalta,
0: já, sinéi. Siún, cunas ar hannig an cahargaf sile chéile, mín sifu sinna mór an adamta chéile?
2: Bhí mar dro dearan na blíana acadúla am léana, bhí módúla gomsa sais dearan na blíana. Sais trunscnib féin stúrtha a bhí ann as bhís fé stúr Jack Talty agus thugus fé ceol rinca do rinca sete a chuma agus chumas né fáin díag agus chéochnaí mar é thug mar chun státe mar cheolchairm de rincóirí sete agus seanóis mar an scrúdú ar na bliana agus
0: Chum tú né bí sa ceol déag in éim bhíon bháin?
2: Yeah.
0: Wow.
2: Agus an son cur ceisir na chuirsúil ag a bailile leis dagaigh tabarín agus alíon na gaeltachta orthog alíon na gaeltachta muoinú dúin chuné a chuirsúil an an blascéad caicí so hin a sóilam.
0: Gáhálin.
2: So bhí an é.
0: So ceol a chuma a bheith an urún dos na dawsóir a bha?
2: Ia, de rinca sete agus rinca an chanos.
0: So bhí na rihimi sin na gúldi chín agus
2: dagus tú? Ia, as bhí béim ar an luas agus ar an rihim seachas cur a láthar ianabar ar an fáun. Ia.
0: Pólcaí, Sleánáin, Mascán?
2: Mascán, dos na Hainwood, Setafán, Pólcaí, Sleánáin, Chá, Setapurt, Chá, Setrílana, Setafán, Cairnfípi agus Setafán, Válsana.
0: Fí tú an dígur sa
2: chan. Na Hainwood, a sfáin, sais.
0: Ia, agus mú tú críochna leis leis a léin, nó mé tú fillir a chyrca gríist?
2: Bé mé tuirt fé Blacklia, máisioch taide, sa bhéladus, anis, acham críochna a chyrca.
0: Sa bhéladus UCD, ba? Agus beig bhí Fionnán McGowan is tigin ar denta ní ba húisce
2: bé bhí tigin ag sehéim mar
0: sin is dúrthor alaba well dhéta piúnta chi rachta an chachtan sa agus chudóch sin sin tá siú chun couple písa ceol húr dúin a bhil
2: há míd dos nó míd le Sleánáin a chéad ceán se gahan na gréine an tarna ceán a se piúcan na circe agus an tiú ceán a se an fíor láir
0: gahal ar fad

0: by Tristan Rosenstock a chuir an clár riail róidí i láthair.
1: Tá sé b géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Fáilte isteach go tús áite, lomsa, ingas ó Lochlann.

0: Kirian Court Francoch Pinos Marine Le Pen as Mius had event as Arrogant and Anthish Orpic, and Rachikshisen Omich Durchtron durch de Franke agus Tag Lectronocherhi. Irene Nigel Farage as a Hiachan mar MP, on as Gefedelech Dosen Omich da Hiachan Arish Savo Hauchan. Bill O'Hill Tain, Le Place Adol fi Ulvachan Dere Anthehe, agus Kid Blin de Hafati, Tin Ian Lee, Tashkeliach de Gartlin RTE, Severe Noah Cartlin. Tás sin ar fádig teach de chadús an nuacht, seo chugann na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús, atá fir air ag Marianne Húlaváin.
1: Gemenni diarí. Tá na gardaí gur a cúnan phobal in na gcuid fiosrúithe faoi chorp mrá os cianan dá scór i fríú i deach ar bhuthar bhucrais i gcilárne gan de shiarraí tráthnóna. Cúisíomh Eugene Constantine ghablaíonn déag agus trí fichid gúis as teach ruachan locha ar ráid a temple a bort léise a gundé léise as a bhean chéile a díine a bhí os cinan leichéad a húnhaú de dúna seo caite na ra tugu os cór na cuairte dúthe é ar maidin. Dúirt bhuachtar an mheiriceá Donald Trump go bhfuil an díma ar le NATO faoin gcuí neacha siad an nglic le gcéirchéim na hiránne. Rinne sé an chaintseo an Ankara, príomhchair na Tuirce áit bhfuil cruinniú mula ag ceannairí thiar an NATO an dá lá seo. Sa mar atin, deir a ceannairí Party Reform UK Nigel Farage as a bheith na eisire parlamenta go chleachtain agus dúirt sé go mbeidh sé sa nimíocht sa bhathaochan bheith san gháhair rinne sé ráitis tráthnóna le gal an nglic leis an scrúdú atá na meáin agus an pobal a dhéana ar a ghraith airgeadais. Cadaíomh 9.5 milli euro cúitimh san ardchúirt inniumh go Nelly Lennon, Colleen Bogue aim léon déag gúis as Bailin Temple im lá clia a bhfuil an tachar a bhharas sí curaí mar gur úsáidú sprungaí nachhfuil cadaí na a chuirú obráid drámara in ospidéal na ngásúr is Rod Temple im lá clia bhí sé faoi chóram an ospidéal idir na blianta fiche fiche agus fiche fiche trí. Dógur RTÉ tráthnóna go bhfuil conra eile síní ag Patrick Keelty leis an seó teilifíse an Late Late Show chuir a láthair ar feadh trí héasúr eile. Ba bhinn iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomhscéalta éitiúil atáise sa tuaisceart, bhí na gcairdaí agus na seirbhísí éigeanda leir a leithir ag taisme bóthair a thairlaíos na Carraghiní níos luaithe nú. Bhí trí chár sa taisme agus tá acu siar chun na háthair lainne. Tarn bala fáscoilt a ríis tráthnóna nú agus sneal eolas ar béile a thuairt ag na gcairdaí faoi leithir. Thug Comhairt Mhisada a bhfuil óstán riarc na mar agus óstán na gcaoideoir cean na Yacu le fiosta RTÉ Rádio na Gaeltachta go bhfuil planana idir leabhacu an tamar fad an dé óstán a ascailt agus a chur ar fáil don phobal ríis. Dógar an Comhairt forbairt ar fiú 3 billion euro sé bliain na hainn. Dúirt stiúrthóir Comhairt Mhisada Kieran O'Murigan na bhfuil ceadan is féite go fáil le tá tabharne agus bíal lena ascailt sin óstán riarc na mar. Bei an chacht a déal a pierra so d'áirtí a mon cantia sa déal trannóna nhú i ceara gajín sé

0: modula hoffig pusht anagrib. Jivniu groafig in fustig dridge igjirin the Mesa Shaw. The factus curra bonla hoffig pusht anagrib a chunyar foskelche. The irritus gent in charting shoy corle conde gunangal hoyen commission planale. Le shilava lakur halu ig bon the horn dun obrat la genu si chanter shin la jilal la tilche. The keras in the forign of si chanter shot a mweel da wer tilche in sinerev te keras hin chakoni agus art ging the erignif chrektale. Agus the suli cor common elan hari gime kolar te chapua kurev yerin tauri la corus urishke a chorer foil erinalan. Be costas master the heart for yehid fihi milu euro le shinobar a tala genu ar choris ishke an the lan. Shinawal fwi laher.
1: Príf scéalting éirhead, is éir heimas ól flaithirte agus ag rafar cuíva as an ards bóir a run fyr gradam chioltúri ógan na blianna go chud gradam chiol TG Cahir fichi fichi sé. I rátis ó TG Cahir, dúru gúl sémus agus cuíva in isheg túrta gomus chiol ar fud an daun agus iad ag lanúns da chiol agus da hanga chun amara a chud os cór loch spéisian nú. Fógriu na bútaudi ag ócad a bhiar bon mar chud gusgold saura Willy Clancy a gunda an chláir inga. Tá an cóach JFC Property Development agus John O'Con Cannon ag glorug cadúnas planile de Herbert tahííochtta nu ar bmhthir an chlaháin. Tá se ag gceist acu ag an ggólacht 8ú cead átcúnaí a thógeal ar thiomh tátíomh thiir do Estat ard na gcuthe. Tá coirla carach na gaiileh le cinenne a dhéana ag an nníirtas planile an bhí se thugain agus tá gotí an seaachú le fichiad dún bhíse ag an bobbal le aacht a dhéana. Tar ag mála go riine fanna chláán ar ospedal na Hallscoile Gaillinge, mura bhfuil géir gá leis tú bhair líon mór daoine a bheith fannach san unad é an éigendala. Bhí ráchead fichis 8ú sé duine san unad éigendala ag gan le ngé agus tá chuig go hííon áthir ag fannacht ar chralaithe san ospedal in sin inge. Cuir tús les flas gona na gaiilehéine agus bé se is siúil go dtíon dúnach se, is an archlan hála na caharach is i Bictúán an fálas is spáir an chud a smúd na scóán agus is chuig go seach scóán a lug a bhés a spáins chéad i cín gaalge in na measc sin, buad príomhscealting iorthead.
2: Príomhscealting deiscuir, fuair corp nás an dahadaí in nómh a dé chonaid bhir fochrúis i gcíláirne, chuidach an patholí stáit ar nólas agus beag scrúdú iarbháis á ghéanamh ar a corp, chuna gáda a géirí gláirt le aondana bhí a gceantar bhir fochrúis i de trohonna né agus trohonna nómh agus a bhéadach PC tafad ó CCTV nó camera sa chart a bheith acá. Brunach scláireacht ar bhacléin leis ó chuir go rinne fin scéim scláireacht a gaalta a chavíras fithe sé in óh a colm ó thartáin ó chuir go rinne den saidir ar leis in oscail na Galí as bhí sé rinne de chuigar macléin ar brunach scláireacht orthe am líana fin scéim. Hatús cur in óh le habbert aghromchluthe is 600 méadar de ghromchla bóthair fada idir cnoc an bhrógaín agus bail an bhfuilin. Tar éis an chórlóidir ar bord de bros na chuin chur for tús chomá le habbert ar a móthair idir Lisbóil agus an daingan ar an 86 sé ag deadan na mísa sa. Agus há gradam tíidir cethe d'áraní na bliana buaite ag Pauline Scanlon ó Bhín Bán an daingan brunach an dúis éte ag ócáid bhíar siúil in óstáin an armáide a rainn na Spánach a gúnta ag chlád níos luthe nómh a clús cáil baint amach ag an scanlanach le blianta fada nuas a tá sí meas anois gúil sé ar cheann dos na hárónaithe is fear sa tíd agus bina gaibh cinlínt an deiscuirt.
3: Agus in isnamsir meas gan go tíobh sí gréine agus go bhfuil scapí tá gealta gan tróna idir 6 agus 8 Celsius a bheits an sócht sé go bheith bhag nó bheasra a níor. I hirim tá gealta in nocht den chuid is mú ach beidh ceolgus ceobran a chaige in áitachaí bei se scamlach sa níorthair agus déach mórid scapí a bheith in sin. Idir 1 agus 5 Celsius a bheits an sócht a síos sa nocht. Agus le sin sin a bhfuil ona siomraí nocht in seo ar airtíirí na gaaltachta go mbeidh sé an tríochlog ach an isreis ag an láir túsáite agus ort sa English.
4: Níl a buíoch sa NASA, NASA na cinríon sin na gasla, má tá sé bhigéirí dul dagmháil linn seo na bailí go féidir éanamh.
5: Bí a caintlin, Curtiax chuig túsáite ag cuig a hen a cuig a cuig a trí, nó a húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht, ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtariochta. Curtiax WhatsApp, chuig a nád a hocht a seacht, a nád a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig, nó seo riafost chuig túsáite ag RTE.ie.
4: Big vote a morach a parliament na horpach and smacht fanny a chur asportoil alumina gdin rouge. Vote nev hangeltach a vegan, a thai chachs na soli, an rue breche a thai chachter ere, agus ernantus, modula monachan achnish alumina if fang chondelim lee. Big fishery orpacha ernacha o inugrail, porti noch debra agus ele, ig votoil sonne lasse, ach big kacher fisher orpach in a foil, extena un vote. Will luminish ern lina thai dinnet in gacher shindveg extena, sinti ni veruchu, fisher orpach tuchet in a foil ere has, foltot cynthia.
6: Gormaga, dialat, Ingus.
4: Dus bara, Cynthia, cyn ffog wyl lwchti yn y ffordd externa o'n fawt y sio?
6: Wel, diach mae'r yr gath sio, agos Neil Tourishk yn ara, Peter Burke, os ar gwr gyffolin, tog eisiau cwpla siach yn ele, ydy'r yn teisio'ch lyn, agos os roeddi gwyl am prosiau sy'n tosaha, agos tosaha gan stoetio, berlwm tosi na Tourishk sy'n eisgynt, sylun yna mae sŵs, mae eigena fwy sio, cei gwyl mae bwra o rohan fwy, a chei gan am cyn, ta roeddi gyn egeisio hef cwrsi, ysdoch a dlios cwrsi politwyl ydy, agos sy'n prosiau chwi agos dihel chwi agos fad satan na stad servisi agos an thara Peter Brook agos an rinion e gobr eir sio bwailam sa siant deri gwhwyr troi bachan an tuurisio achor os ar gwer agos an sin feachant cadus feidrl yn y yna idr an dael yn tamadig smwyna vr gilio ar feidrach di ach tamai anach an siisach gwyl gilio ar dini cwydig oi geistach dom rannona a ta i gobr in a hannis agos tamai caint fi'n geri hed caig siachto cwyr Gomeleshgail, Kerikhead Chachto Kuig, Post Taigest, Gedirach, Agus Honorha, Tan Made Hien Honorha, Agus and Shin Tiv Mugashin off site, Marjerha, Tiv Mokhan Vonochenta, Susle Mila Post, Agus Tanyart, Keshniele, Igest Homa, Kursi Funyev, Agus Noi, Margan Europa Homa, a Tai Kanaho Ahanish.
4: Moyal Rinche Guil over Illumina, O Achnish, a Den of Avalachin, Honorusha, Sahas Shin, a Mechu of Overs, Smart Van Isn't it?
6: Oh, kinte. I mean, agus détach nach mei an eenische chiech nuul, keed van geed agen. Njósig an aimsher, gachshans go wil se ro jakker erne sa tjervisi se, an data agus an tola sa oil, choluwe sa frishna na lumina, na smeltres agus na monarchan sa rúš, Siberia agus ait na ele. Gachshans nach mei siid abelta, na kishni se a ragard. Ach, kahamuid, maradort mei prostis chui a hort goib, agus shans a hort goib, tacht, gydi dyr a gyd soch yn ywch agos an tŵrysg ychor os ar gwr.
4: Agos Cynthia, anodd gwmys y cyrspeisio, nil yn fawt y sio canga tych o hefd lida agos nil yw'n sio achan sio lwm yn y gysonrach nil awn o'ch fawt y naf canga tych chon asportoel an afa ofr gydyn rŵs a chosge agos môr o wele yn y lwm yn y idol o achnys gydyn rŵs ni fech ffaim bygau peis gael ei. Mae'r sy'n cael y fech le cael yw'n tas fawt ar hon?
6: Well, look, Taisig and Dowlas Water, Gur Ahanish alumna, Thai Gesh Leshen Lassusha, a Hora Osar Goward, Egg Kaffer on a Soshiligags Nadane Lahig, Agus Orena Wine, Fetterer Michael Galler, O EPP, and Group of Shin. Agus Nilayan Doubt, Akawilsh de Giri, and Kartz, and Kapalachar Rivengart, no one a Wallert, Bakartamara, and Kartachar Rivengapel, Agus Maradort May, Hog and Stoid, Hog and Tisha, Hog and Tara, Hog and Tarnish. To hogshid an taxion agus hursid an turisho agus an fiscran shor bun agus ni hogshe wad wen agus bwalin fechan tursin ta rudi ele egest shachas postana ta keshna timplach de egest choma agus ta keshna fwinev egest agus bwalim just tagat ian agus shud ingus mura mishta
4: gul gahachma man ishat ya
6: yeah well look at o hef na timplach de ye an fwile ta faka hreish an illumina chromach na an lob darug sho agus anachoid gan fwyl sio, agos ta se anna ord o hef na lefel alcalach ta an. So detach se sin tobysht tímpalach ta achrohu gan ein stro, agos an rud elena gwyl cwrsi fwynaf I gest tis gwyl ahanys tŵrt fwynaf ta os cian rachiad mila taach agos chomale sin ta se dig tŵrt fwynaf gochalafort fwyns hieson sin I limnach a ta criticul o hef asportoel tras na na glantach. So ta nís mai gest na dírach talaf slani yn of te bunnahe an túrish rinna an Irish Times, keigar ober an the waha bian, agus Yeah,
4: August and Dramella, Lenarosh the Gobber. Vich, Gashaskman, the Kantisha, Rish Machinsha, Achintini and Shine, Fesher, Orbert, Hid, Enafil, Air Hasker, Mil Margot. Tom de Cleelish and Skelsha, Achadonish D. Maureen Nihire, Creator, Larnoit, La Orte, A. Radin Geltach, a Taik Torsku, as Strasbourg. Avarin, I call it the layer for those if we made a whole of Marinchino Sintini Virgo.
7: But tan hecht so play in massna me on eden och som massna vestri eden och och spöke imri to sjön gon parliament så fri hele ke go lasie som malta amara och skärs

0: folatúlí agus tá an dails folatúl ó híh na héan feicálach go má. Tá sé gist fina gohil bhótáir sonna leasaí seo ach. I nead an lei banan se seo leis an ahreniu i dhéanfar ar na smachtáin rúisecha idir seo agus an nolaigh agus go bhéadfaí go gcuirthaí illumina san áramh an. Tá tuarascáil sin le pléoscóir na parlamenta amárach sé sin an tuarascáil faoi thacaíocht an aontais go chogad na húcráine agus tá leasú le chur isteach rá go gurí cosc ar easpórtáil aon ábhar cruach. Ghlacam leis, má ghlactar leis an leasú sin agus máthaon sé chun cín go gatha an Parliament on chóirle agus na institúdiála gníomhú ach ní neamh na mórdacha.
1: Agus de leabhar tú leis an bheisir orpacha ina gcéil Sean Kelly fin bóta seo. Cad a bhíle ag Sean Fisher?
0: Bhfuil mar deirm tá an ceathair feistrí go chud ina gcéil a bhótáilar sonna leasaithe. Tá Sean a chan aird le sintí ina éisire in éire háas agus bhí mar rálais nach bead bhóta bheits cinúnach go de chean tarhéin mar is as chiúrí agus go gurte as go thuisceart chiúrí chumála in bhar na sonnaine agus limdrach. Dúirte níl aon duine i gcéire go mbeidh an rúis in an ábhar a chruthú a chuirfear ar fáil le haghaidh Adam agus Dúracán ó úsáid agus a háirge le ag agan na húcráine. Ach níl aon ine se agan go fóil agus cath muid fanach go tíigh mbeidh ina sin sin agan agus sin an airnóid an teachtaireacht atá ag an rialtas agus ag polaitúirí na héireann le cúpla seachtain in nuas sin go gcathair fanacht leis an tuarascáil seo ó Peter Burke. An difríocht is sothaí in sa gáil seo ná gúil seán ina bháil gan EPP, Group is Moose Parliament agus gúil cine dianta ag feisirí ina gaeil go gluhí siad le tacaíocht an grúpa amárach na seasa an grúpa.
1: Agus ar ábhar eile bhharíonn tú go tuirh inniuh ar achhairt Marie Le Pen, Ceanara an 44 dheis an Rassemblement National sa rang. If fi fi trí Fórais Le Pen chuntach as chuig lá dhéanamh ar airgead de chuid inéanta seorpaig chun oibrithe a pártaí siúla íoc, a gearrg tréisio prisúnach do ceir bliantarthaí agus chur coscairthaí seasa difiic polaitúil go gcean chuig bliana ach do léir Le Pen achhairt agus bhfáil siad tuirh an achhairt inniuh. Cad atá sa bhreithúnas a bhfáil siad inniuh?
0: Gobanúsach fríú lochtara, dinú cursís an gúbláil agus an gamaléireacht a bhí ar siúl. Dinú cursís fersin an gwígar van siad afleas as an návdus atá acob gan eintas orapach ar láfúán agus airgad an eintas orapach ver fáil ar an láfúán agus tá glácaí ag Marine Le Pen leis gur dinú botún gur húsáid an targad ar bhealach nachhúl cór. Ach, nuric déirúi a dúsbáran nuric cintí fúi Bhí si cintiche ar fatréimse nó ar funrúí fatréimse chéar a bliana. Rud a chéiloch nach bhéit si seas is tauchan óchtaránachta an bliain se hogan. Níl si sin aula in is mar gohfuil si sír le seas is a tauchan mó chinan si. Ach tá se rásig Marine Le Pen hana hén agus se chuid gom brehanna sa bhí spéisiún. Dúrú go gahat si an velds nó an chris a chaha ar a rútín le smacht a chanel ara nó le a gíntoch se gomach segna húdarás go dírach cáhfuil si. Agus dúr si dámach si sin aula mar chuid an achorc seo nach seasach si. Mona seasan si, sé Jordan Bardella atá mar eisir Europach agus mar cheanasi ar an rúpa tírbráthúri ar sun na Europa, i Parlament na Europa, a bheis mar iarrthúr ag an Assemblement National. Dágas si an chúrt sa neuf lenna cuts lídorí gan fa colorála heirisúri. Ach, tá si dina písa telefíse in St. Frank ag a hocht a chlod an nocht. Agus bei súlig pobl na Franca agus pobl na Europa fri chéile mar cais si seo a tharga ígad na dwanans le Parlament na Europa. Nuair a chiúra si i brehúnas trinúna agus íntso si cuirta gais ag a dhéana mar arnau i maramíon Marine Le Pen in san omíocht tá go leor féidirachtaí an agus tá tacaíocht bach de lán níos láidir na bhí a tacaíocht si se iríomh agus tá imrí ar loch na Europa nach nairú lo buséad na abrehniú ar hóbhártas talabhéocht agus mar sin de a dhéana má bhíon an choríl falasúl sa Franca gal an donas.
1: An dóileat an scéir, tás ag na chalíar chrystal agat a bhaí, nach an dóileat gan achraig le pen a tóra maid leis an tag elektrónach seo, an isgúin brehúna sa cé?
0: Sin spéisiúl, hálo né, ach an tén rud fúin a brahan sa cérd a dhéras gud córlóri le, mar vránin tú in a pobl vrahan agus, mar vránin tú ar an vón an phobl fútfát na Franca, tá trecha seach fín gaid gan tácaíocht ag Jordan Bardella. Sin rud fúin a tá sisi bari fúin tín dórabáta gan tauchan uachtaránachta le gáháchan an os. Ach ein tín pobl na Franca in sin le chéile le í chuneol amach as Paulos an Elise. Is ceiste a dorluch se sin a san eirach se hugan mar go bhfuil tacaíocht níos láidre go persanta ag Bardella nátá ag Marine Le Pen. Mar an éir an fidda tan slunio sin eke is iníní le Jean-Marie Le Pen tá se iníntin na Francach a gónaí

0: Gome rud éigin níos measa ag ascartas mar tá sé fógarthe an sin ag pártaí atá níos fuide ó dheis ná an pártaí ag a héin se sin restore. Go mé deis a siúd dul sanomíocht freisin leis an fótáán seo a tacht chun cín. Agus fiú má thirlíonn sé go mbíon fótáán eile an sin ag ascart as na rialachán a bheith briste agus pinos cearthe ar Bei cachtan í fáilm he, ege agus é a tuirt faoin bhachtas seo, so, yeah, sí bhán chinúnach.
1: Agus an cuirgás gan airin le fráir sa bhá hao chan tléir, an dúgan sé armlán láidra dó an sin tlíad sin rhetoric seo tóge gúil pártin loch daibra i gíirin na cosa a bhaint dó agus a bhaint de reform gomí ar áilte.
0: Is dóca é, agus tugan sin winín dó, go bhfuil lech taíocht a mór taobh hiad dó, agus dámach an sin fótáchán eile le tríd aige bheadh sé i gcéirí ar an cosfhaintear sin daoine eile a ghríosa le tacú leis an gás.
1: A chuan de luigh léir an sin Restore Britain, an eispris nua agus beidir aisteach é de reform Gwyl bagartair yeshawn yn ish doif siwd nŵr le blynt y biogan nŵas is eitsyn yn bagartair ar yeshi fi awn dos na tori ha agos da 14 noch dibri.
2: Wel beidr e ach ta shans nach gori restore i'r hwch yn tos isa mor hwgan si dheir chied ffohawch on yn sio e clacton ta si dyra gyr gimmick amach ta gesh le sio ach ta rodela bantyr sy'n sgeir sio leig madger le sy'n cynna ta denta ag faraj beidr gyr gapn sy'n gyr feidr leis eilw yn fysrw chon treating chnif sio yna beidr gyr gapn sy'n gyr feidr leis na cynlin ta arw ach agos e gyrra hain chon tos i Mariro or Vahokon, Bayer Lauerklesh Namian, August Nevi Falcher, August Nerev, Gajevan Falcher, Ivna Keshna, Viagur, a couple of law, and it was Toshe on Jacker Doe, and Minu Horcher, and Kuig Milun Punt, a Forshe Gaparson to O Christopher Harborn, Toshe on Jacker. Do minu kinfog a dirach, which a glockle takiocht argadish, agus takiocht gineralta o George Cottrell. Agus tonem yain, sir Riefteinteg, Tochelch, the shra podcrealty, posh George, Tosnihag and Sunday Times, Bunny Hair and Godjerv, no, agus ton Godjerv, Iger, George Cottrell, agus. Nigel Farage fi chabda lig an bad chreile sin agus ta cúpla seacht an harfa curiha a mach roing agus níl me cinta gmai Farage obla teacht slán tríd an brosia seo halig ach is minic a huar dini san amachui hart garao dera a rei taki agus ní rao an cairt a cúri of gadisha
1: Solomó gudur hai Claire an dolatsa gúl Nigel Farage an teacht a dro dera a vóher no an meg seal eile agus an meg sin an na kesna seo fi chorsi agadu se chorde
0: Dekker a hoor, agus tegum an meid a thorata eg kuhn madr lish na man if a odd dien chesh tu madr le corsi aragadish an tauris agus an timni if a chormse na nok na man shen amach klus eishtachta ach eg lukt takiachta faraj agus gepointeg ur koma lo agus nach mech na shkelta shen beidr adul ivain ko moor shen arha legan yan hach shay duchar miltnach da ein
1: Achter sevach rehege so bele fekon. Okay, Laura, fech bog mit die kursi savalia agus beg diasporacht nacht er ville de hin fein, mal de planal dro ere ente. Dort kenner an 40 Mary Lou McDonald, gemer anung de sir hit an jotach fine fall de mille, mag lach de bille hin fein, be kangel er antrischig proper glasse alschu a hier in de himplachti da bun nacht doil, agus in igschen bunofer channel seranach gan implachti ere ente a hier mar gutten over gaan de mer in referen Gardam, chuan an bhfuil aonú thar a bheith radacach sa bhile seo nó an cíl comóntaí ann?
2: Well, Jim, Dirk Sinn Fein gur will she kill for a gen of plano lahai file jet of Tarlu, Augustashi the Lord Jonahuid for you on Chester V. Jericho, Hirog and Shin on Huril, Folitul, Sriach Dainte, Arnois, Firuni Stoich, and Tushkart, Realtus Nebratana, Atoshe, Referen, Hauchi Vunrachtul and Tushkart, Harm, Nilain Smacht, Egg on Realtus and La Clea, Nowhere and Vimanus, Nowhere and Tinola, Mel Fersche, Shin. Ach, dern sin fein go chóirí seo. Dhéanamh inis an deacrocht is muúatáid an rialtas leis agus an fáin nach maith an rialtas ag tacú leis ná na hamlínte a luatú an sin. Tá 8 déag de réir an bhile sin ó bheach 8 déag ag an rialtas de réir an bhile seo an popir wenne leis na multi agus anlíir na himplochtí a leag namach an sin blian tíiste a bblionéis an fopir wenne sin a fáil se bheit ar an tinnal séránnach a bheith feimú agus an sin séhí tuéis den rialtas tuaáil an tinola áil a bheith orthú fragrahort ar sin agus an sin bheith ar rein an tíisi fragri rialta a lorog ar an méid doch an cí a bheith a dhéanamh tú réir an na tuaáile sin agus freisin tuairisciú freisin den iireachtas faoi sin a le sin iad na deachreachtaí atá an rialtas leis níl an rialtas a gur bheith cangailte ó híomh amchláir in éon dné den chaidirmh idir rialtas le clia agus rialtas London agus sinna fáil bhfuil tror tucha dus na $80 rialtas bhóta le naí bil hin féin cé gur léirí leheadtí Patacópa Galachóir cúil mhín seoir do chuidí na fáil ar leas can chóir le gfuil áras ára héireachs mé sé haon go pásanta a bhábhar tacú leis an mille seo.
1: Cléir Spáinach dógur fina gaal an bhí se caiite go mbeadh plán do go dhéanaigh déir aontaithe á ailsú acu i mí na saona. An bhfuil na pártaí éagsúil ina sé gomra scáil atar thuchan únéireacht a áile cheist ar aontaithe.
0: Fíle mé, le bheith bagan ín sinicúil faoi tínta tan ceistán madra an línta ach tá gachéine i gíirí bheith feicálach mar an dráma bhil seo agus a chur seo chun cín mar tá cíal leis agus bheith ina ort agus bagan ín áhras ort mura meach chuid den phleanáil seo ar bun hana féin nuair tamad a caintear féidirthachtaí amach an seo tá sé anna shíolmhar agus anna fractacúil bheith a breanú ar cadíd na himplachtaí Conascar féidir ein díval a bhéilú, Conascar féidir tacú le dul chun cín agus mar sin de bheith fáú leis gombeach sé sin na dul a rá sa chóra. So béidir an ceangal le hamlínta atá chu isteach orthe ar fápéir ar laid ach sílam go bhfuil na dramaí éagsúla béidir a gur bheith aanta le seo mar gníomh dearfach ar son na tíre agus gur sin atá mar cis aanas ina bheith.
2: Agus é ingus gohfuil séft ar bunig sin féin an seo scoilte chruthú tíhistí a dtíana fáil, mar go cuitianta a níir gur bé Michael Martin ar an canra ba chuúraí ó híomh an túisgurte is starir íana fáil, agus tá roiint coolhín seoirí sa fórtaí ar bharleob go mbeoh sé níos uilmhíoní faoi a haon tú na tíre go mbeoh sé níos oscailtí faoi chosantíana bhar hasamh fradaisiúntaí na fáil bhí a haon tú na tíre ar nuí mar cheantas na bon aimeanna nuair a bunío an fórtaí agus ní haon chóthirluinte go bhfuil le hidí Jim O'Callaghan atá go cuitianta nó a lua go cuitianta mar rinne a bhfuil spéis chun a bheith aige nó go mbeidh spéis a léir aige sa cheanracht nuair a bheith steir a thagadh le ré Michael Martin chunig mar díorchan méid a dúirt Patacópa Galachóir in áit a roinnt coolmhín seoir eile a bhí na fáil a bheith brásásta tacú le seo a mar sin stocha go bhfuil divide et impéire ar bun ag sin féin an seo nuair thagann sé chuig fianna fáil.
1: Agus an bhfuil fianna fáil tríos a bheith máil chun é a gníomhú mar le ceistinéir aontaithe nóid leagan amach a dosíochtaí haonaigh.
2: Well, tá an taoiseacht an tuairim gur chóir na caidirmh idir na páirtí a thuaí agus na poblbal a thuaí a thógáil, tá siad an tuairim freisin gur chóir in éisteocht a dhéanamhar bhán ile Iáanda sa dhéalaigar tras na Éán, agus an Iáine a Nasca agus a cheangail le chéile go physicúil tríd an infrastructúr sin agus go practicúil tríd na nasneis na poblbal a chruthúgus tá. Os cean rá bilún euro an aon na blianá gur fáil don éad ar Iáán chóráinte atá ag gobar tríd Ryan an tíisi sin an tuairim atá ag Michael Martin agus Captain Sheshan gúil sé ag leanacht fasacht Sean le Más agus gúil sé go practicúil ag cruthú ag cruthú fíricí agus ag déanamh doch an cín is é an gnáthhéal daoine seachas bheith ag aislingíocht agus ag breanú ar éire aontaithe a d'éadach tarlú amach an seo agus atá cineál utópach mar ís ní aontaíon sin féin ar nóid leis an dearca sin ar rudaí agus ní aontaíon cuidmhádas na polaitéirí eile i deach lein le sin ba sé spéisiúil feicáil cén sort aibrúmach chuimseoch a dhéanann fine gaal ar folasín an fórtí sinna le ar aontainas na mian amach roin.
1: Sula ní mú don ábhar seo Cléir Spáinach an nefá héana a bhábhar ar aontaithe an nach chéan ábhar dócha sé go sa bhéad atá a bhola sin féin neamh.
0: O cinnte féin involver an villa atá á chur chun cín ag sin féin agus an rialtas i cheangal le roinnt anlínta ó ulvuchan agus clé agus plé gadíirech tríd an

0: Nol Seronach freshen na feidir hachti a velk aun agus na deshani gveid fi a hapu fecken wid garev tunacher agus eifacht eg tunol evi aun rivisho agus ni ektar dom kain fog amach madakar erin meir ada nis fwyde fos nur is feidir genivu erin a radisho durer aun lina agus shedal
1: Calculor fair. Tant hawg gwnnw gwrs gelw a'n ele agos beig bilin y gwych gaffa os corna dalad yn fod y dernach a moirach agos Davidia Sport sy'n dal tronona ar yn mili ceana. Ni eisiau fi sy'n yn orf sefyla ach dwrt yn tarag gynnwchi achtrach a Helen McEntee yn tachtyn sy'n cati gymig multi offleig ar i gynnwchi achtrach a na horpa yn tachtyn sy'n chwgan multi modul y cwsg eid lefel yn eindys orpig ar rhodal ar i agos sy'n fi sy'n le Israel. A chwan fi tosa cymad swyr sy'n cadw dwrg sy'n dal yn ofl y lyn nid i sbwrachta.
2: Tam bila creachnithe sa dáil an eis, vi vóta acu hart ar cuichon a cuig, agus dior cruvishin vóta ar liasu a seideag, liasu an brasura vi giri cuscar hervishi a chur san oir sa villa, agus chail an frasura an vóta sin seacht o ní vóta an ai seasca seacht, agus arno e vi an frasura ag griasu le fada chun shervishi a chur san oir sa villa, onas gomeach, mara dern an realtas brehunas, an chuirt brehúnish idronáisiúnta a cholíana ag an réaltas. Ní lach lea cholíana nó ag dolid dro cholíanahe ag eist leis an mila seo dár le fiú úr lauri an réaltas úr lauri an rhain. Gnoi aftracha a dúirt sin os cór cwisig gnoi aftracha an irachtas an saur seo caite agus an tarag gnoi aftracha Helen McEntee a dadwi sin os cór an cwisig céna hart ar caiki seo hin. Tá an réaltas an túram nach féidir cusg ar hervi si atá éfachtach a chur son áir sa bhile seo agus mar sin níl a cusg ar rádal in Ari a gheist leis bai sé a bléis de seanad a mórach agus is docha gan glací an seanad leis an mille maratá. Leasú spéisiú leile a bhí an frasar gai corchanta sí ná cangal a chur an rialtas an bila seo a chur a bhain tífa sé dis rí bhí agus ní rá an rialtas sásta glacha leis an gangal áirithe sin a rá go chóram go mbeach sa hlúbacht áirithe ag bant leis ach go bonúsach an frasar ag díru a rís ar hervisí a rá go rá fatias ar an rialtas Rave realtas na stáit aintithe agus na himplachtaí a winach le billa láidir a achtú an tara stáit sa rain gnóiachtacha Neil Richmond ag rá tronóna gur ráseis na stáit aintithe sé húre le blian an nuas agus nár lua billa na gréach a gafi leis irid is uair a wáin agus gur cúsna technúla a bhí tíf hír den leganamach a bhí ar an mille.
1: Claire, a lartó i Strasbourg nó bhí an tíseach cainteach gomá fí ich nébar hí Israel in Gaza agus an asp fragan nó an asp brú bhí tacht an orap. An dóilet an bhil cléana as netas orpach ag lúasca bioga níos mó John a Palestínach agus a gynne Israel in Ismastú nó an bhil ar a fós bioga na mach ar an imel ar an áfa seo.
0: The fossulish goil nismo cogulliacht aun an ish na maravi ach nach moran trua gur chailan an realtas an seo an desh canarocht aleiru ar seo agus I de gimpi ar na cofórta ha elis an eintas orpi taku lo agus curry glinna an slad ata ar bon fi desh ac a ganiv loider a glaca tridan an fis brocht a fi awn in yw agus an vota a fi awn in yw agus tasha sin imi an ish so tasha da lor a grod on ain't a sorpach nach ra si tein sas da fiw a chyr can cien ganos in ta in sio
1: An dogan tain chan do vwyaf an realtish nach feidr dre dre na heren bach fiwntach ar herfis i chyr vaim an sio ach gymach si indiant ag lefel na horpa
0: Ach nach fiw e a chreel, fiw da mach seis na cwrtani agus gymach an started trid ar son seo chawroach se gymor leis an cogwliach chyn a leirw agus an cosach ar cancín leis na bwyl ele dyn ein tis orpe ac nil siid fiw sos da dal chofada leis i geim sin agus is mor an trwy.
1: A chwan morlach coelahe a fechig tastoch an cosachar a rhodal an eitha siorpid le Israel. An wyl môr an dy hansan gymeffer dan siachter yn môrlach sy'n?
2: Well, being on target now, Helen McIntyre, we're all will she towards the jar go lemon on Voris and or Pigaru after running to her in a figure external righteous on a real to shore, but exula Neil on Ina Shishin le fecal in Aurira, a queer Ruther on Commissioner Horper, Ursula von der Leyen, on a vame. And Ragrach the Turn of Wheel Starch, Rodegan, and if we show that you're a multi-corp, we've Raj and Wheel Starch and Commission.

híl mé gur bailach sin beidir fregracht thula tú le tá aici í féin a hachant agus an tíospóachtó fi lá an teil. Bheach an áíar chun mór cálaíthe bhainteach bheach chuig a chuig fan géad na chuig stá deag ag tastá.

Ba chara mór elalum an RTÉ Ciarán MacMahona. Agus bhí Ciarán a gcónaí inta uail fan bhéid a roinse ingéalach agus an ghaeilic. Agus é ag gobaí go príomha san agraíocht mar bhailitheoir ceáil agus uaireann. A bhí olas maige ar na Gaeltachtaí agus sa bhliain 1959 bhí sé Ross Muck agus é a caint ansin le Heblín ní chonaire. Nis nar a fuair radioéireann gléasra soghluiste tafadú sa bhliain 1957. Thug sin deistífa ghalamá fríde tír agus caint na naoine a thafad. Agus é a thuairt a ráis go dtí stúdio le clártha dhéanú. Go dtí sin ní raibh an dar na ré an a duine a bhealú isteach sa stúdio i mo le clia. Agus seo rud na greidí go leor daoine. As na blianti tashi shin on vlian nijeg dai de shart array, denu tafid a wad nismo de chaint na nini ingelik na marijenu merle. Margur koyu beim erlei ar na gael tarti na hilain in a mask. Agus bar ilan garabre igiri a genu an ched tafid de chuj an enig ur shaw. Agus Seamus Ennis agus Seamach Raymond ar a malach le peg sears a hafad in nún chín, nor a waithisid an ceol seo.

Per trucht bail no mar dúirt siad féin ciúil pos ó ghonal ó céilech rann sin nach na bró a tafadag in 1965 agus an pocáise sin curtha láthair ag Ian Lee agus beag Ian ar aislinn le tuile seo ag cartlainne tí mar te chugann. Well, sin ar gcuid den lán neamh an seoir húsáite, míle buíochas a sin bhoireann seo siad sin, ceirl ó sí a cháin na léir an cláir, Mark Dwyer a bhíam an fóime agus Síl Ní Bhioglaí agus Jack Bascoil a bhíam an rúnéachta, beg Tommy O'Hallion linn leis na scéalta sport in íag na bhógraí. Beg muid na ráis a ríiste ag a cúig amárach le mír na leabhar, le plé ar chuinú mullig NATO sa Turk agus go leor leir eile, a chéidir seo agus sin, slán go fáil agus tuair airdá chéile.

0: is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bureau cúmpordach le tas nae game diag, ina hiom rasi agamaig. Fór Sean an caunas fara ringíre le línan taurig, le cúna viontas fuinif tí SEAI. Chó vila iag go lehe fór se, da has chadeel. Ha réim se lahan dontas ar fáil. Sean smaga vil caunig SEAI dit se chó ma. Na fil tach nís cúmpordí, nís efech dí o hef fuinif agas arigade tilt agut. Cúrdis dachar de yontas bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fuinif tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agas canéalacha i bhain.
1: Tá efigi fáinachán a tá léfa sa ghaiga an nárcú a nís ag an rhain ferberthe tuithe agus pobl agus gaeltachta agus ag efig an chumisinéire tanga tá nefigi an gáilimh sna ferberthe agus sa spidel. Is ról ag leibhéil na banistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi fáimeáin. Tá sunraí ile an fust le na nóítar sunraí faoin gcuí ar féidir iireta sa churisteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iireta isteach bhí trí chlog déirdaín an trí lá fithe de bhí úl.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Balaiori. Cúrsaí sacúid a dosach bár agus tán imirta lenacht a rai ag coran an daun inyo tán Argentín a túrts ai ar an Egypt fwy lohid a mautan sé ar an zéag hall in Atlanta. Tá leham sa glifisin agus tán Egypt chun cín hian a nod. Chur yesir Ibrahim furin na Egypt chun cín sa cearanúmed zéag. Ví seant ag an Argentín fáilareis ar chóscór cearanúmed in the yesin a chával cúl bár in na Egypt Mosafa Schober kikérike Lionel Messi. Ví seant siantach elle unchin ag an Argentín denúmed in the éisiún a chríit ruinne Schober sáfail din sco ó Alexis McAllister agus hával Schober an Egypt ríist le seachnúmed fanta sa le an úrsa íracht ó Julian Alvarez a stopse. Mar sin hín an áid atá sein sin ag leaham. Ag a 8 o'chlog an 8 túra an elvéis ai ar an glóm a Vancouver sa glufidere a mautan sé ir in dig. Tá sé ir in tríd gadín a bauti Caru Canis Hanahain be an Rankla Morocco túra an Spán ai ar an Melg agus Imdó Sass a gunin na hrua. A fan la cúrsaí sacid agus chud a rógraí na seamróid go tús lena neistir le háit a bhaint amach a sráit na Champigny a nocht. Bé sé d'igi marta géadháilta cáilíthe a gunne Floriana as Malta chud ar tús leis an glufisin hall a Malta ag lehuir is a sé trúnóna am na tíra seo im nófar an dara clufa etrú is dád hálacht de Mart se hugain. Rugby agus

0: Anair orsina Rússia, dúirt an tuachtar an Trump a ríisteile gur gearrgamach réiteach ar an gaga sin. Tá cruinniú le bheith na tuachtar an Trump agus Zelensky amárach, láir an tuachtar an Trump faoi Greenland a ríisteile agus dúirt sé gur cheartgamach an tír faoi smacht ag Merica seachas ag an Danmhairg. Dúirt an taoiseach Michael Martens na heascaithe sé Parlament na Eorpa Strasbourg inniuh gur dúshlán le sárú ag locht aontas na Eorpa. Ach go sé sa dís le chéile go láidir le ghaling leclahob. Bhí sé láirt fi na clocha smúta ar fáidirín an réaltais, guachtar anach na tíre se ar chúile an aontais. Seo tuairisc a Strasbourg ón ar dúirisgúr Maureen Ghaire.
1: Rinne Michael Martin go síos in na óráid ar maidin ar na tosaíochtaí atá géirin sa leablíon Sharon. Chamála tagartí ana go rinnt ceistní eile atá práineach gan aontas casín ón réaltas gomach bonús don na leasaithe ar a muiséad gan aontas chur a dála chéile fa dheire na huachtaránachta a dúirt sé. Rinne sé cána ar a laghad atá dianta ag an aontas go dtí seo fin ngéir chéim an gáasa, agus thug sé le fios go mbeidh cópéis ó fáilsú ag an gomisiún an teacht an tseogan ina mbeidh moltaí le ghaling leic leis an ngéir chéim. Bhí nuálaíocht, cosint ar lína go fáistí agus forbairt na hinsluachta sirga meas chud go na hábhar eile ar láir sé orach. Tá tacaíocht láidir go neorup in éirinn a dúirt an taoiseach agus thasaíonn muine chiintú go mbeidh taontas níos dlúithe fós faoi dheire uachtaránacht na héireann. Maureen Ghaire, Parliament na Eorpa, Strasbourg na Fraince.
0: Cúisíomh Eugene Constantine ghablíon zig agus trífihid guis as teach bhruach an locha ar ráide Temple a Bortlíise a Gondalíise as a bhean chéile a díine i bhí os cín an leichéid a húnhaú de dúna seo caite nuair a tugad os cór na cuairte dúthe é ar maidin. Bhása sí go bhhar a hontsaithe in na Narasán a Bortlíise. Curú Constantine tíor faoi choneal go dtí príosún chruc na seamar agus beis ar eis os cóir cuairte ríist ar nasc físe ar an tríúlá zig an bhí seo. Bhí an breithib Andrew Cody an chaintach sa gúirtaniuh faoi nach ra aon ionadaíocht dlí ag Constantine a gahanach ar a roise faoi choneal, mar gheallt ar an aineas atá ar bun faoin scéim a bhaineint le cúna dlí in aisce chur ar fáil go dhaoine. Dúirt an breithib gur mór an áire nach bhéadtaí a gceart a bunúsacha a chiintú go dhaoine. Dúirt sé nár mhór gan chumann dlí ábhreanú a dhéanamh ar a buinte faoin seasa tacab faoin aineas na nícaochtaí dlí agus ganan bhaintamh acab le chur a géile atá náireach mar a chur sé. Sam Rathan, Deir a Candidate of Forty Reform UK, Nigel Farage, as a venna eisir a Parliament a Gaclecton, agus dúirt sé go mbeidh sé san iomaíocht sa bhathaoch an bheith san gá mhór. Rinne sé rátas tróna le ghaling leic leis an scrúdú tá na meán agus an pobal i dhéanamh ar a ghraithí airgadais. Dúirt sé nár sin dlí agus nár bhain sé míúsáid as airgad poiblí. Dúirt Nigel Farage nach ra an nuirt ilcéir henairí a bhanna híol agus atá anois agus chur sé léan na meán go léireachtaí ar bunacab le imeaglú i dhéanamh ar a chaolach. Cadhaíomh 950,000 euro cúitimh san ardchúirtaniuh go Nelly Lennon, Cailín Bog aon bhliain déag guis as baile an Temple im lá clia a bhfuil an tachar a bhhairis sí curaí mar gur úsáidú sprungaí nach bhfuil cadhaí nuair a curú obráid drámara an ospidéal na ngásúr is ráid Temple im lá clia. Bhí sí faoi churam an ospidéal idir na blianta fiche fiche agus fiche fiche trí. Chuir a muintir an dlí ar shláinte leanaí éireann a dhoghda gur leicsead sa dúlgas a bhí orb breanú nia Nelly ar curú an chéad obráid ara nuair a bhí sí chúbhlian na gúis i mí dhéar fómhar fiche fiche. Úsáidir an cúta bheith cadhaí bh nniu le airithúirtaí sa dáblíon se amach rún agus ba ar a muintir a le réis sa gúirta ríiste na dhé sin le tuile cúta bheith iarra. Seo é an chéad chás gon tórte ar cadhaíomh cúta bhán san ardchúirt. Dógad RTÉ tróna gúil conra eile síní ag Patrick Keilty leis an seo teilifíse de Late Late Show a chur a láthair ar feit trí héasúr eile. Tháinig sé gorbacht ar Ryan Tuberty sa bost i mí bhean an ábhar fiche trí an ceú láiríthir buan ar a gláir. Agus leis sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine gan lánjuh.
2: An nóíocht eitiúil ag tásas a tuiscear tá léhaigh Damien O'Donnell. Lóran teachta déla Pérez ó Doherty sa déal trónóna nniu maidir le hafaigin fuiste nánagra a tala dreidiú ag dirún na mísa seo. Díir sér an ára Charlie McConlough gwaol sérvisí push fwy na chúrum, tórtir an realtas chiliw arigid a chorar fwael an ysgyfetiu an áfaig push seo a chonial fáskal chi. Dúirt sin teacht ó d'Háirtí sa déal go

0: Bolanagri Trigenish de Shinafid Pushta Hunyar Fasculture. Durcha go waka macha tarlu river, a monalaka, a mean lera, a bon bug, a ngarta harke, a gusin al luiche, a gusgur dredgy at the lake. Jumpisha, at an arama conlog sedel, trunona new, gan leggins to offit pusht anagra dredge, a jirin the mesa shop. Ta play if we offit ye pusht or shul gafol sedel, trunona new. Bhí na gardaí agus na seirbhísí éigin dala ar a leherig taisma bóthar a Harleys na caraginí níos luaithe inniu. Bhí trí chár sa taisma agus tógúis siisir na hóthorlainne. Tán bála fáscail tí rís tránóna inniu agus níl ólas ar bíile a thuirt ag na gardaí fuí leher. Thug an cóláirt Visada a bhfuil óstán riarc na mar agus óstán ghidóir ceannaí acu le fista ortaí rádiú na Gaeltachta, gúil plánanna idir leabh acu an tamar fad an dé óstán a ascailt agus a chur ar fáil den phobal. Dógar an cóláirt forbairt ar fiú 3 mhilliún euro sé bliain na hain. Tuairiscín Francis Nicéidí.
1: Dúirt stiúrthar cóláirt Visada Kieran O'Morrigan na bhfuil ceadúnas faighte acu go fáil le bear agus bialann a oscailt in óstán riarc na mara. Dúirt sé go mbeadh sé de glórach an ceadúnas sa chúirt ar an aonú leasmhí den mhí seo. Thug sé le fost na bhfuil an obair ar an bhear ná ar an bialann deanta go fáil agus go bhfuil suas le fiche duine ón Ucrain a chur fúthu go fáil san óstán. Maidir le hóstán ghidóir, dúirt Kieran O'Morrigan, gúil na costais vásta a nénú a ríist ar an óstán, mar gúil ardú taca ar luacha, agus go mbeidh tairiscintí ó chonruithearaí a loraga chu go lua le tóirt faoi nubar. Deire cóláirt gúil in aisteoirí go fáil a málú acu le bheith páirteas na forbairtí.
0: Tá dhéanamh is déan an charting seo ag cóir le conda go na ngáil chuig an chomisisin planála le sibh lácú ar thalú ag bun na hán de obair atá déanamh sa cheantar sin chun díile le tuilte. Tá ceara san ní foraignimh sa cheantar seo amhail de bhhair tuilte in san éireamh tá ceara sa chin teacónaí agus ort ging de aignimh chreachtaile. Rinn tuilte damaiste olmhór de chríthe te agus seart ngróa mon na hán sa bhrin gheimhlas a seart déag, agus rinn tuilte damaiste olmhór den chóras cóiríthe séirithais sa cheantar sin fásta. Thug an tar isteach Kevin Boxer Moore an cead a chuir le conda go na ngáil a mí Beltaine, dhéanamh sa chur chuig an chomisisin planála. Tá scéim faoisimh tuilte bhain na hán a measc dhé scéim dhéag dá bhacha saoil a teag oifig na nibrithe poblí ina na ngáil faoi leher. Tá sulaí cóirchumann Alan Harry go mbeidh cóláirt a cheapú acu ra bhíarún tauri le chóras uirisce a chur ar fáil ar an Alan. Beidh costas measta de thart fa 20,000 euro leis an obair atá le déanú ar chóras uisce an Alan. Dúirt bainiste ar cóirchumann Alan Harry, Marjorie E. Charl, gól tarthaí dearafa a bhfuil acu ó na scirúdaithe a ta déanú ar an chóras uisce faoi leher, agus gól sulaí go gur ar tús leis an obair phanála ar chóras uisce an Alan a mí dhearú fóbhar.
2: Mancomidir a han tested hanig a rest. Vish the record she kid and get grum a double tail. I guess with the at a bond lesson that come out to here a hogalt to a colicondi hogalt here in the land. Be mid gankers and half hour or me on the hand. I guess with the durilin. Nor stable to be hogal or nalan nor nero ashka all are in the land. So she can't nor the other chid lin. So we can all molly cut her and fast a couple of me a hand from a jamagron chorus or soggle we got brimish garth. Dirtchit, to see then Corley Condag, which it says the anchors in a reached. We couple cha er in Ellen, we should rail a couple cha hogal er in Ellen, I guess he'll meet Grohan with the Garth, I guess Narahanakil Yetter or Ash Ret, Grosha the Jilton Yerthas, I guess Taha Kushivilish, Dirtchit Naro, Eshkilal er in Ellen, I guess Nurosha Dabalta, and Cat Plan or her deep from our yaller. So, the Majinta says, Solution Tati Hanaka Resh, a Tau Chelu Burla Genu, and Majita Janta Gadetha, the Shagabru.
0: Tá aine ní airí is cilbh crénain agus tá bhainú chluichaníla ceapa ag forbairt pobail tríhála a ghorla muintris mar áfaid a forbairthe de cheantar bhála na finne na duthairí agus in éan an faoi. Tá sí lonaí i GTEC bhála na finne dhé le sa teartain agus a ngídóir don chuideile. Brunú scálarartaí ar bhfuil foirne chuir le conda go na ngáil a gcineiris na conda i lefriniú le freastal ar chúrsaí Gaeltachta. Beidh leas chaithirla na cóir le condaí an cóir le Terry Crossan agus leas chaithirla chaiste géalaigh na cóir le condaí an cóir le Martin Scanlon a rinnean bronú. Dúirt Roisin í Lafferty áfaid a géalaigh na cóir le condaí ar bhair scéalt inniu gur seán chéad bhí angur bronú scálarartaí ar bhfuil foirne na cóir le agus gur le bráidúr an leanú de rannach na géalaigh.
3: the vastunya lehej air bond and the ein hole condela se

0: cheer so come chat of a broad will go all and scheme sharp on the nish agus you know gomarishi and mahan shark ji fata go your we some way of the scheme kinche agus ring mctarrant and shan we shake homeland askel ja agus near hermit parker gini o ein herwish the whole come the we kada gum suas lefi scholar at the ronu air nepal farnia so nine and the year gavis a gal gji glananya amliana or kursi hskl we the nyawanya harinyama agus pitanyawan a gal gji college raskais nadunov kursa I told us all agus tamajisul erively and sugar gome college yella part is skim
1: By crinu publi e costia eilinyara gulion on luchia trinona nyu la chirachti yenu forinda ibri jona a arcu la felin the blena shaw rectal. During costume, me are lean and namakti, availing the brain a shot a ledu, monomeny smoked in your foil la hamakti agru. Tanela, Renald and Ishta Kerasikin blian, agus ear shul, a han vi lunasib. During costume, a henchel gomorra, erin vigde bri jona, agus gors the glorid dini la kujula, agus frigrit alaku asak amakti agru. Being crinuer shul in Araclan and at Koshlaha are a heartle hook an art. Nishkilti Boish, for Dan O'Kala, na Dan Harry Wirish is ever a fiche, Rirk Namare, a Maranahe, and Falkara, a Gerbus Inil Ilan Inish Bofinye Oguhusta, Boesa Walla or Majinu. Bonchra, Niesa Dobli and the Ishivion. Maran Birchwak, Birch Nina, Agus Gerhara Wenglish. Terra Ara di Avic Harry, a Rachil Drum Yatra Trinona New, Jerra Podring in Shrinort or Lenya Hawk. Yenra Arari Shamara on Van Lega Ham Podrin at a hark the hug. Corher Dan O'Callis Relic Etual Niafran the Hinegal hug, a Japubal Hirisri Gorta Harket Jardine. For Sheila McNally, na Sheila Hudibagus Bolandrehich and Bonbug, Boesan and Altanish and Alkari, Bonchran the Yasadobli and Dishivianchi, Morin Birch Wakliche, Michael Agus Brain. Yenra Fara Ejatori E. Rorty Edra Trig Jean Hartle Hog Trinona Myra. Corher Sheila McNally Jardine Erelik Wahergethlan in Yafran Ichinegal Hog in Non Luche. Agus Sakri Tori Oshin Omuli Sakarigu Boleclia. Yenra Oshinya Ara Trinona Nugajin Shartle Hog Ejatori Ternigis a Molinamana a Moleclia. Corher Oshin Yerlik Rachni Hilwantan in ye Afrontori Jayahlog, a Japobul Niwan Bashje and Harigu or Majin Amwera. Marina Weher Norin, I guess a Yerher Kian, Homela Gilta Ale. Togu Maher Oshin Norin Niruni, Refosidihe Alohanur. Via Ehermore, Shin Padio Rooney and the Erd Weister, a Gerdskal Lohanur, a Dusna Nahiji, a Fourinch Blianti, I guess in the Yashin, Visha Monebre, a Mala Gunangal. Agus a sin sinna bhfuil winne don lenne.
2: Nuíocht a níorthead choléhaigh rian in Iwainín. Is it hémas ó flaharta agus a dhéarfar cuíha a san áirds bóir a rum fir gradam ceoltúrí ógan na blianna go chuid gradam ceol TG Cahed fichi fichi sé. I rátis ó TG Cahed dúrú gúil sémas agus cuíha in isig túirt a gumas ceol ar fud an dán agus iad ag leanúns sa ceol agus go hanga chun na mara a chur os cóir loch spéisian nú. Fógrú na bútorí ag ócáid a bhí ar bun mar chuid go scoil saora Willie Clancy a gunda an chlád inne. Tá an grúpa ceol Cherish the Ladies agus an tola céilí band chomála óraníthe agus ceoltóirí glór eile in na measc siúd mé gradam am runa orthu im líana. Críolthair gradam ceol TG Ceathanna bliana ar an stíl le déag go bhean óvid. Tá thuraigh mála goghine fanach glán ar ospidal na hallscoile gaile mar a bhfuil géar ghá leis de bhair líon mór daoine i bheith fanacht sa nuna é ag an dul an sin. Tá rins obradaí nach bhfuil éon freáin leo cuireadh ceall mar gheall ar a méid daoine ag tá ag fanacht le cuar leise áil. Bhí ghachéadachtú sé duine sa nuna ag an dul i gcaithan le ngé agus tá chuig go hian othair ag fanacht ar chálaithe san ospidal inniu. Dúirt an cóirlear Condé Michael Lande go gcaithar déileáil ar bhain práinne le cás na módaí áitiúla i gceantar chamais agus taobhnaí na móra atá imithe i bhiantas. Aspa airgid ón Rialtas Láid is cúis leis an drochmháil i d'eise atá focaí ar bhódaí sa gceantar. Cé gan léant taon an cóirlear le bechla ó phláirta ó choiste pobal chamais I dúirt ar an stáisiún seo in é, gúil dearmad glán zinta ag cóirla Condé na Gaillimhe ar chula gunne atá na gunaí suas bhuaith chrosbúthair gaire in é, dúirt an cóirlaí lande nach an gcóirla condé atá an bhilán ach an réaltas lár nár thug dóthan airigid, chóp, le breanú amach

0: na cantracha atá faoi na gúrum mar a bhíne se go héime ó scanlan ar a glár áhaidin inne.
1: Níor chóla chun dé a gaiidemh an loft, ach is ar an aspa míú atá chur ar fáil ag réaltas le brianta chun éige a chur ar fáil go chóla chun dé chun rudí se dhéanana. Dian fuan na príomhóide agus an sin dian ar dearmat in na bódaí bailte. Ach is aspa míú atá ar a ggóla chun dé bhain réaltas agus sin áit a fáid.
2: I gapa gola chola chun dé na cáach láidir ó híh míine ó chóilera.
1: Well, is stoi gúil ach Tá teachtaí dá an gáine hiráin. Te fá nach chu agus tá siad a réaltas na cean a réaltas sin a bhain sin nóarab mar tá siad réaltas le fáda agus tá fecean is nes ba airige a chuú tá choir fáil go chola chun na gaiidebe chun rudí seo dhéanana. Agus isáb san tá loch
2: Agus stoic níirech na teachtaí dálan sin na chóilera gur éidir ggóla chun é atá deagracht a gáil breúach go na bótaí.
1: Béidir go bheith ach mar ú réidir a isteach lobrúd be mar sin íon. Chuin mu táchéad míle sa mu séad nara chun tríomhlí na mórí gháine. Tá níhaní agus fu cóúirí bar a héidir éidir sin agus níon na se sin taide siad réaltas a láchas na réalachí seo ní na chead a seomhhain chu chéad le go bhharrta gotí me fóbaid. Agus seir tan sin gcóla agus ag na réalchaí tá fáid teachcap san ní héad sanna tá go bhah mar cai siad san na réalchaí tá choirb sa chuir bhain maiall a réanachaí agus níad seo ach leiscéal ag réaltas chun gan chun éide go chuir fáil go níorfuil go mórmór agus sinim se go bine táin.
0: An cóirlar chun dé Michael Landa an sin. Tá ospidal na hallscoile gaiile agus cóirla carach na gaiile bheith le seisiún breise cóla chun peiblií a chur ar fáil faoi na bhfuile nán do Herbert an ospidal. Déir an dráma tá na bhain go méthreachtar an ólais is dúirní atá beirtaí faoin Herbert ag an dá ócáid agus gúin na pleanana atá an don áis tuirling sa helicóptair mar chuid chó seo. Béthir ag bailú éisiolas freisin faoin blean forbara agus deirtar go bhreagófar aon cheist atá go bobl áitiúil freisin. Bé an chéad heisiún ólais ar bun an anod pobl Naomh Joseph sa Seantala a gaithe na gaiilibhe, deir daon idir leo sa shaon agus leo sa sé agus a ríis sa shaoine idir leo sa shaon agus a cúige chlog tionúna. Tá thar mun cuairdú i ríis dinge go airitar iarra le gá lá amach ó chósta thuisceart chun déhí ó. Creitar gur thit an fear go áil céad fichi sé trá ar airde nuair a bhí sé giascaireacht gar go cheanrún fárach atá chuig chilometar ó thuaig go bhála glas. Tá na Gardaí an Garda Cósta agus crú chumann na mátarala ar na mála glas ag tuairt cúna leis a gúrdach. Dúirt Brenda Noma ámála ó óram chun na mara agus tá na bháil do chumann Fermorí Cruc agus Natúra na Héidan gúil an imní ar Edmorí faoi lí nú a chóiríthe nádúr an Aontas Eorpaí. Faoin slí bé tála pertaí a bhí dreinalta le flocha i ríist agus cathair chuig a faoin géad gon tála atá siúirithe i gceantar pertaí a chuir faoi isce i ríis faoi mlíon fiche chuige. Léad a survé a ringe chum an Fermorí Cruc, Natúra na Héidan an bhí seo caite, agus ar ghlach chéad Fermor Pártan gúil imní ar Edmorí nach bhí siad cúitimh as a bheith pártach sa scéim agus go gcuidir isteach ar scéimaní eile ar nús an scéim cap. Léad a Fermorí imní freisin go náróar na réalachaí i bhhaine na si trí le imocht dáma go naing nó fear na réalachaí agus nach mé aon ráha ag Fermorí amachanse a go bheith páirteach san scéim. Seo mar a lád brenda nó mála ar a glár idir sinéir in nge.
3: No, na contúirtí is mó atá cheapan na Fermorí atá teachta maith as nó. Nuair a chudú tála faoi smacht a Nature Restoration, tá contúirteáin Béidir nach bhuiir siad airige amach as nó an cap payment nó ruí mar sin agus tá se charbhah tábhaach dá meach tála faoi smacht a Nature Restoration go meach daoine a nán na hícíochtaí sin áil. Sin béidir an rud ar dosa nach meach orthu go le ráis le chuid delegation nó rud cinnte áil lena chuid planners is mar sin go meach siad a nán an airige do áil ar a chuid tála. Sin an rud is mó tháinig a ráis dúin ón survey. Go háirithe faoi tála bocht portachaí is rudí mar sin. Sin an áit a bheith an rud seo. Ach, tá designation thana agan an seo Connemara agus is designation eile é seo. Agus sin an contúirt faoi láthair tá sé ceart go leor beidir. Mena ícíochtaí an ach dheann deimhlíon nó mar sin i ní trícha nó mar sin cead a bheith an agus sin a fádla chonig muid faoin SACs is na NHAs is mar sin ní ra taide dianta ar dosach. in nish ton of five in the agri, agus capam shahin.

0: Bashin and Rud Kilma Aholos Bajor sets a nature restoration. It's more Shane Bajor and Rud Rudella Fonica Rash and Bushtead. Fisherotia Gummer Bushtead on. Fisherotia Gummer Nikate and Ilte on. Ach, Neil Pinon Filoha.
1: Brindan O'Malley in Chen. Ta an cóilach JFC Property Developments agus John O'Concannon ag lorú cadúnas planála go Herbert Sihiacht a nú ar bóthar an chlaiháin. Tá se ag geiste go cóilacht 8-2 át cúnia hoigal ar chiamh atá hiamh tíobh thiar go estáit ard na gaithe. Bheith measc anán is it sihí le rá agus trí sem recolata, scoite agus lascoite chomáile rins árasán. Tá cóil carach na gailibh le cinne i dhéanamh ar an nuirtas planála an bhí seo thugain agus tá dín 7 lá fichiad go bhí seo ag i bobl le aonacht i dhéanamh. Agus sa cruú sa chuide, be Patricia Ní Láharta nú Pat mar beáránara as bailin na creige inis mór a tóra a dachtóirí Láharta ar ascan na mínach an gáile go dín seachtach lóg trinúna. Tuir a cúrp seach ag sépal níf Bríd agus níf Oliver Plunkett in inis mór ar bád leo sa sé trinúna mádach agus le fráfta na sa chuide ag a dó dhéag tír dín agus cúr in na dhéisní i rilic chi léinge. Maid an na dhahir agus gwaelta eile agus bin agaí nuíacht an ngírhir gan trása.
2: Nach de teiscart a léh ag ifhní húlamháin, fuair a corp an ás an dahadaí i nuamh i dtí cónaithe ar bhóthair bhocairis ag í lárne, chuir an patóla stáit ar nólas agus beag scrúdú iarmháis a dhéanamh ar a corp, chun láthair caomhna chun scrúdú teicniúla dhéanamh éise agus tá fiúcháin an gardaí ar bun. Tá gardaí a ghiar ag réan de na bhí a gceant ar bhóthair bhocairis idir trothóna né agus trothóna nuamh agus a bhéadach PC tafad ó CCTV nó ceamar sa charta bheith acu dul chun caiinte leo. Tá tús chur nómh le habbert aghromplathe id 600 méadar de rompla an bórfada idir cnoc an bhrógaín agus bail an bhfuilin. De bhéh is an chólóide ar board ó Brosnacháin chur fear tús chomá le habbert ar an móthair idir Lisbóil agus an daingean ar an N8 ó sé ag deadan na mísa sa. Ní bheith tuairscáil chigre an chomisiún planála maidir le hiirtas an chólacht Wingley ferm ghuithe nó a Herbert sa chur glas garda chugan bara, olaf go dí lár na mísa sa chuin. Ag leabhar le nocht a deiscuid i nóbhtúirt ó leabhraí an chomisiún planála, ná beidh tuairscáil an chigre ar fáil go dtí an 7ú ládiag de lúnasa, seo tuairisc ó Joe ó mar hirtig.
3: Vias ag súl gnéan fi cinna ar na hacóric i gwine na ferm a gwihe fi'n fehecuigu lá bialta na sikata, ag ta mwyl corha ar an brosies. Anorig vron corla cunte chorki ciad planála fi réir canílaca deram gwihe in a meag trí horbín gach ceanacu ceit sa quaiga sé punca cuig méidir ar irda. In nirín rún é, sa chorachlas sa chiapach vui viog agus san inis vór. Tá an Herbert Bartathe ar an láhar chéna ina raibh dead durbín idir gavíle sa sé agus gavíle sa hochtiog. Agus ar dúltiag ciad an sin de chiacht durbín eile ag tús na blina se caite. Taréis factas láidir ina gwine. Corach líon mór ainach dí isteach a gwine na furbarthe, sol ar bhrún an chóirle cead planála fai réir fithe dó cineal.
2: Jo, mar hirtig. Is a gauntad an Nadine in eiscirt na riachta a há an líon bód a bhaintad na húcráine ag cúrfúa sa tíd agus nach mór gáhíle duine ón húcráin ag meachtan sa cheantar. Leidín figúrí há eiseag an bríomh i fig stadriúh in nóf gwa sús le 8,000 duine ón húcráin ag cúrfúa ag gún taithe gailtata an deiscirt. Há os gion 6,000 ráchia duine ón húcráin ag cúrfúa ag gún taithe chéirí in a omláin da spáin in na figúrí gwa sús le 6,000 ciad duine ón húcráin ag meachtan te gún taithe chorcaí agus tíach os gion 1,000 duine ón húcráin ag meachtan sna déise Han kiet sa fe hen mele dinne on kran tis takke hegen o hus an chogig. Ha for vor mór na dismahóirí scoil na gaeltachta i gCorca go Gairí agus i Bartláirge, sásta leis an tamad a chaslán gaeilne de réad Annalí Seo Déanta ag tuairisc.ie ar thurbhé náisiúnta na rinne dachais, seo tuairisc ó chonal ó Chiváin.
4: Léiríonn na figúrí go raibh nócha fangiad nó níos mó do thismathóirí do leat do bhain scoilena na riachta sásta leis an domadachas gaelanna. Bhíon figúr san a chuige fangiad a gúnta Chorcaí agus heas an figúr san ag 66 fangiad a gúnta Fort Lauderdale. A gúnta Chéirí bíad scoil náisiúnta an Airteirig, scoil náisiúnta an Gleanna, scoil náisiúnta na Bhabnata nún Chín, agus scoil náisiúnta na Bhearc ar a bhionach a Ghlacpórt sa Sorvé. A Bort Lárga bhí ciad fangiad lán sásta leis an domadachas atá ar chur

0: fáil a scoil náisiúnta Valle Vicart agus nócha cairfán giad a scoil náisiúnta na rinne. Engáltacht chorcaí bhíon takeacht láidir chomá ach níorfris an scoil ciad fán giad sna figúrí a fáil siach. Bhí nócha cúg fán giad sna tismathóirí a scoil náisiúnta chúlé, bord na inse, sásta leis an tomán tacha scoilinne mar aon le nócha cairfán giad a scoil lachtaí naifa, hochtáu cúg fán giad a scoil fiombara agus hochtáu cair fán giad a scoil a bán naifa. Is hí bun scoil an chláthar sa daingan an scoil ina bhfuil an takeíocht is lú don tomadachas lámghaalanna in gáiltacht chorcaghaíne, cé go raibh seachtáil fán giad dona tuismitheoirí fós a bhábhar an chur chuige gaalanna. I measc scoilna gaaltachta na néise bhíon figúras ísle i scoil náisiúnta na leanaí le coigh cúig fán giad de tuismitheoirí a tacú le hadachas trí gaalann.
1: Conal O'Keeváin. Deir an thaire ompaid dar O'Brien gur féidir iacuch de dhéanamh go tapaig le húnéidí talún ar bhealach glas I bhreoig agus cóirlaúnta hiirí ag brú a daig leis an 32 kilométar den bhealach glas a chur a gí in aglaibh dámhaid na nuamhdúirte go raibh sé a gcoinne orduithe ceannig éigeantach a rúsáid agus gur bear leis go dogfaí ar chóéontaithe le húnéidí talún. Se mar láirise.
2: Bí grinnú I mí meheh le an chola chunta agus na cónathirí faoi cúpla deacaireachtaí agus táim sásta go mé míábalta iad a thucrú. Barlam goéintú idir an chola chunta agus na únaireacht talún is féidirm é sin a dhéanamh. Ní maithlum CPOs é dhéanamh in aghaidh daoine in aghaidh cónathóirí agus únaireacht talún. Síimid síos le chéile an córá a dhéanamh bé míábalta íochtaí a dhéanamh go lua de únaireacht talún freisin. Bíonn an córá idir na únaireacht talún agus an chola chunta dearfach agus táim Kinche go mé míábalta dul chun cinna dhéanamh faoi, cos tá an glasbala ciirí háas fearrtábalt do chuilegrinne san áid.
1: An tad a úmpaid dar O'Brien, brunach scládaach ag bhac léon leis ó chorcaghaíne faoin scéim scládaachta gaalta de 2026 inmh ó chalamarthartáin ó chorcaghaíne déanamh staidéir ag an leis in ollscoil na Galí agus bhí sé chuine de chuir mac léon ar brunach scládaacht orthu am léana faoin scéim is cóhartaíocht í an scéim idir údarás gaalta agus feimeacht na seirbhísí sláinte le tacaíocht ónráin forbartha tuathe poblbal agus gaaltachta an scéim díidethe ag bhic léon óngaaltacht a haghaidh tuairt faoi chuairsaí a réimse na sláinte agus é mar aimeacha tacú le mic léon na gaaltacht agus chur leis an líon garmarthe sláinte a bhfuil gaalann acu agus dhéadach seirbhísí chur ar fáil i bobal gaaltachta amach ansa. Tá Pauline Scallan ó bhín bán an daingan ainmnithe de amhránaí na bliana agus brunfar an gradam éte ag ócáid gradam ceol tidí ceir i meán fóid na bliana sa. Tá clú agus cáil buntamach ag an scanlanach le blianta fada nuas agus tá sé meas inis go si ar cheandas na hamhránaithe is fearr sa tír. Beg an gearr scanán orglaithe féin tá léidethe ag Annaí Chíváin ón ráig a brosinnar téirig a thuspáint mar chud de éile scanánaíochta na Galí an déirdaon beagsa sé an chiad uair go mbeidh an gearr scanán le fiscint in éidir agus tá Gearród Ó Chíváin an malaríoch ag gceisteoireacht sa scanán chomá dead léide thod an scanán Annaí Chíváin gur cúis bród agus mórtas cinna é de locht dianta an scanán cuil an scanán á thuspáint ag an éile féile bhfuil aithanta ar cheandas na féilte scanán is mó sa tír. Beg an scanán a thuspáint déanta trí ghearr scanán gaalann eile agus seo mar bhí le rá ag Annaí Chíváin.
3: So is mise I léirigh an scanán sa agus chomála sin tha Gearród Ó Chíváin mar duine is na eisteoirí sa scanán agus cluise sibh glóir le roisiní chéalachar chomá sa scanán. Tá méid annamh ródúil ar fad an méadthá buntamach ge ar chluhéin go dísa. Gimí mar go dtí cúpla féle scanáíochta timpla an Eorp agus hela sasna agus buig se an eisteoir is fearr, buig chumach de bháil, eisteoir ó chorcaigh, buig se eisteoir is fearr sa Big Fridge International Film Festival in London agus chomála sin buig Carol Tormey, bunaí an stiúrthóir camera, buig si an camaradóir ba fearr ag an Toronto International Women Film Festival. So hamid sul gomór inis dó suas go dtí an béle scanáíochta sa ghalibh.
1: A léidirthód Annaí Chíváin. Seán ó sé a bhuaigh an comórtas de réhhabhta déal an fráta a réad de chuoin é Geantrá agus beag réhhabhta Shilcháin ar siúl ag dictáin an bhóthid trothóna nómh agus ba sé sin a tosnú ar a thocht a chlog agus socrthe socr inis. Tá John ó Conall Ballafarmer agus ó bhhailann scéalaigh óthúchas tééis bháis be frathóirmh i dictóirmh í chunagáin i leáin trothóna déirdaon ó na sé go dtína thocht a chlog. Léifar afran na thocharta ar a 10 chlog maidan de híine is ápéal 9 filamine

Diolch I bygus we're gaid fáil tisteach ag clárna bó grílum sa niasna cunarí a seagad ín seach danis bai fógrin iarhid, fógrin túsgirt agus fógrin disgirt ein. Chon dús chulis glár mars ondúl turma ibrachin chlár hwyb inis láirach sveidja glár chanyan tra gasla o negas ín cúig o lunga hína ar an ibr náidunlí hían. Cúig náidu sé, sé is seacht seacht. Nusan darí bygga náidu seacht cáis, náidu cúig i trí, hían a dó, cáis i cáis. Nus féidir le chamáil na ngáil ag an ibhar náid sé sé, ní hena cúig, cúig a hían, hían i ceis. Agus is féidir rífos de cheolach an chamá ag an rífos RNG ag RTE.ie. Well, could you matus lars na fógrí mar sin agus os muid mars ondú le fógrí in iarthis, tar a lát tos CLG na Cairn Rói in seo dosoch, siad na hivrachí tarni a vinsin a réid na ibhar a sé, fiche dó, fiche cúig agus fiche hocht. Níor an bhútar ar bota ó sin agus níor an tríomhid ag an duine ach nerid. Mar sin duine tabur an á an sin, siad na hainnach í tarniamh in sin a réid na Patrick McDonough as Casta, Geraldine I Dhéanán, Bernie Ní Rónal as an Gléran Bilg, Ruan Rianna agus Cian McDonough as Rín. Fór siad ar fáil deachiad euro an duine. Agus í an bhig cormach a fuair dúsa dealtúra agus bai chúigvíle céad euro sa bota óir in sachtan se hagan, sin chúigvíle céad euro bai sa bota óir in sachtan se hagan na rianar an tarmant. Bai cuairsa dheir sachtan is sevrú tanga ar bón an ars na ngáil an gáile edir in carol a fichid agus an seol a fichid gan bhí seo. Is go ghaíne a bhfuil Er a leid levelet bí dó acus ngáilge an cuairsa seo agus is féidir chláró leis ar an tíb a bhaint breit. Is féidir chud óolas an amach faoi ag an ibhar 986, 822, 922, 622. Bhuan na homaitheoirí seo i leanas as an tíb seo tíre dúsin an snáraníocht ar a seanos ag phleithiol chonacht a muihil a gondé létrama ag an tíre seachtana seo caite. So go mórtas fwy dóie conic fia anna ní chiala as litir mòj sa gaitot agus si so fia ní chyna as coltas wio a hannig star na hot in sin. An sin edir chuflin zig si níaf ní wil chiron as corna a hannig star na hot. Sa rannog edir chuflin zig as ochblin zig in sin si ima ní chorin as coltas wui wakodin a chroch lehe in chedot agus si bryd i chiala as litir mòj a hannig sa gaitot gon chomortas gohine fosta. I go mórtas na bhar in sin, fwy dóiig hánig Jimmy O'Curran as Coltas Wacolling, sé rian o Ceala as an gara rúa hánig sa tríua sa ránog idir chóflin zig as chóflin zig, agus sé liam o Ceala as an gara rúa a wán amach an chédat sa ránog idir chóflin zig agus achblin zig.

Fátarí ceol fe fe sé is siad an gista ná gradam ceol TG Cahir fe fe sé. Tá se fát ag Cahal Hayden. Or an if TG Cahir fát ag Pauline Scanlon. Gradam Seal TG Cahir fát ag Mickey Dunn. Grúpa ceol TG Cahir fát ag Cheerst Ladies agus ceol tarí óga TG Cahir fát ag Cuíve agus Seamus ó Flárta. Agus gradam Cumína TG Cahir fát ag de Tulla Cayley Band. Bei lá creasaithe agus an taifsin nuifa leis an taithir Prince Clarence ar bun a sépal forrist an rin mhór an gáile idir a ceir a hocht ar an aine seo, bei míle fáiltrúb ar fad in sin. Bei campa comadóracht le Fighting Words ar bun an arclan chasáirge ón 7 lá fichid tostí 9 lá fichid gan bhí seo, go ghasúr idir 3 bliana 10 agus 7 bliana 10 ís idir a 10 agus a 2 chéan lá acu sin. Bei ceol agus óraníocht an na colm seoge agus éh bhrenach, tá spás na tóranta, agus bei se an aisce, agus gá chlárú ar an síomh a bhaint breit. Tá tuile óidir le fáil freisin ach rífas sa ceolachaig bríd strasa ag fightingwords.ie. Bei ceart an óraníocht le Piers O'Lurcan ar bunz a saharing an tochtúla déag an bhíse ag leabhse dó éag an ar chun chasáirge agus is féidir na thicéid áil ar chuigúró Ed on Steve Pierce Cardlin punkeventpress.ie Bei sesion skeliocht go hailí le gasúr idir gáblian agus chuivlian go ís ar bond a sarn se hogan ag gaw sto éag leorlan nis mór. Tile ólis le fáil wai éirin ag de smori.ie Tauris ní deag séidag le gael tocht an achrae tá fáil tú rúf ag Tauris Saura a bheis ar bond ed an saharin tochtú le deag gon bhí seo leis an tóri Jim Ward. Bein Tauris an aisce agus maire se leal lá i dyrtar an seo, ach beis bás na tóranta. Tá teicéis ar fáil rivrae ar an síf a bhaint breis, til óidir le fáil ar gaeltocht an achrae.ie. Tá cólach lún ithe gan amara a tá chur seirbhís ar fáil go bhain seo chi Rossi Boyd agus go Lainty Sports an seo gan amara nó go dtuibhin ar fud na héire na dyrtar. Siad na seirbhísí tar fáil na bhean crips, bhean caffi, rin spáni, ceol, freisin acu. Is féidir chula ólasáil bhóp glíorb ag an ibhid 987, 686, 600 a 903. Tá coláistí í chain a tal an níhis na minne in Indrúan sa tóir ar bhean nó fearantí a bheith ar fáil le hí cuasa sí a hosos ar an dúnach an 90 an bhíse agus ag siachnos an cuasa sin ar an dúnach an 90 lúnasa. Tá chuil ólas le fáil faoin gúirsa seo, ach raí fosta ceola chuig ólas ag coláistí chain .ie nó féidir glé chorú 987, 247, 68, 86. Tá The Beauty Basel ní hea trasna ón siopa blahana ar Gerarua, dianan siad Mali, Spidu agus Dniart Ele in sin. Tá tira ólis da fáil wób nú mas cunha tá wet lób, sveidir glecharu, náidach da cúig, hiena ní hocht, hiena trí, hocht a sé. Rhaíns gona fólan tuis postinis fíu dras na gaeltochta i dzean gwalin agus tá siad sa tóid ar aimanach margliochta. G-Tech le údras na gaeltochta ag gráad ard effigach feimachan san údras an seo ngáile. Agus tá siad sa tóir freisin ar bhaanis siúr Ferbera, G-Tech ar gráad ard effigach feimachan le hí na réigiún ar fad. Tá agaí go dín cair a chlog ar an aine seo an tehu lá le cwristeach ar na postin. Agus a tila ólis le fáil ar an síf údras.ie. Tá pas mar rí orthóir effigia hariscint ag tismarí na gaeltochta, chun tismarí na gaeltochta cúna, agus tacíocht ar fáil go chailí i tá ag tógáil a glána gaeilge, san gaeltocht nuair mínrób i lehid i gynna. Bei rúd rí orthóir effigia, freagrach as sirvísi rúmiachta agus fáltochas na hagriachta agus as tacíocht rí orthóin a chud ar fáil. Bei an rí orthóir lúníthe ar i gara rúa, tá tira ólis tá fáil ar an síf tismarí.ie, Mary Turgo Bender Dean and Sheila Zegan Visha on Dota Zed La Kurishach at Ostagi Soskin Hiano Clog at in Lashin La Kurishach or Shin. Tá sian soran tus a spidal a cuartu aibri generalta is pas bóna tá gist til a ólis le fáil ag náidin lai hian cúig a cúig a trí dó a sé nui nó ag info ag sian tó .ie Tá gá fost ag muintris fwy lohyr tá siad sa tóir ar wanaistur go aibri óge agus cohardi o'r eilina agus agi go dín zehu lá gom bhí seo le cwristeach ar sin. Agus rint ar ila díl

Sjáfjum að ég stótt inn sinna Sean Manahan agus Kóaktua. Tá sé ceú gon seachta is lecht éisteachta agus aógaí an tuisgurt os mo chóir an bbáta seo, bhí onad ní finan ar ná carí duna i dehaling agus rinne siad goáirach le bútar an seachtain seo Binny an Corin. Mín charraigh i bhd dúis go míle agus cé sa dó euro sa tarann chuigh chuige a bhí acunn sin in seachtain seo. Tá ticéad go chránchoir chuige chuige na seachtain seo ar fáil ar díine nó trí nasc ar na man thóseilta ag onad ní finan freisin. Glacon siad in ní finan buíochas le campa sport dar ó bíl a bhí lín an tachtin seo caite bhí am íntach ag na páistí dirtar agus bain siad an solt as cholahort. Go ra magaí i lúg a sa bheith lín dirtar an seo. Bei campa sour ar siúl a dir an stríú lá déag agus an lá dir ag an bhí seo an tríocha hén lá ón dé go dín tríocha hén lá dim mhór náríhins inis ar líne le bhordel Dus féidir cholisteach ar an síomh ní finan poncaí agus bei gach ólas an sin rút. Má se belóg a bhí páirteach a gcuireann saoire CSC fallcarach féfa sé a stéad seachtaine an peinehach agus rathúil. Tháinig slua mór fáinne agus locht péchana lothair cóthairdachas le ceol orin cheltach buitúirí chuirn chuimhnacháin aine agus le Celtic Symphony a bhua CSC fallcarach na bliana seo as cicna pianóis. Ba iad ime Brogan agus Cahal McGreever, bó tóri hradum imróir ag

on Homartish, Tommy McFadden, gon chéadúir agus é tiltúg maith acu. Béilá Eluna, gar charach, pediatrach, acu de saharn, se hagan in thénla déag ag dechlog, múna Enable First Aid, gilin a riachtnach go réine fása taig Fragart go égan dálacha le leanaí agus naon. Tá réamh áirithint riocht na chóiseo má tá síime agat an din teangaló ar rifos nó ar WhatsApp le áirint íana. Bei campa glaceochta an díhanan ar siúl ón dethú go dtín ceála déga bhí lúnasa ón de go dtín dócha in lá. Chuig cúg euro a bheith san an gasúr nó céad euro ar bhirt. Tá líon tuarnta spásna ar fáil agus is féidir chola deangua lób tíri fost ag onad nf ag gmail.com nús féidir glíoch nú teic sa chiodo chuig náidachta seacht, seacht náidu sé, trí náid, hían hocht chun áriint iona. Bei cuinniú General Tavlian Túl Costia Ferber an Alcarach ar siúl de Mart an teimlas fichid gan víse en anod ní finan ar an Alcari ag a hochtach logus pe fáltur fin bobl i lúg in sin an trinúna sin sinna de Mart an teimlas fichid gan víse ag a hocht. Tá tira ólis da fáil fín a himachtí sé ar fad a chóla gleach rún sin san anod 986-796-398 nús fedri fosta hiolachacu anod nf ag gmail.com. Áisiú an na fyrsta bhí sé taanaine deangualaí fhí cheardlan Cláis go fáistíle Maria Gessel a bheits ar siúl ón cúgiú lá fichiad gon bhí úl ón hiine go dín trí ó ísgrúpa seachnaile sos go dtí chobhbíon déag. Bei costas go chúgiúró déag ar seo is féidir teangualaí na leis náisian 9-7-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
take to see an ocean and in ten lot day go vi Mount Fover, agus chun áit a chuid an áirithe go chuine go fáistí, le hí na rang na seo mí Mount Fover ba an úsáid as an lasc seo. Sin rinke kids fitness with Eileen punk classforkids.io. Campa Eileen go fáistí, bei se ar bon on caro lá go vi lúnasa so sín séu lá. On hine agus ín cúd chuin lá acu sin. Is go ísgrúpa idir sé bliana agus ráblion tíg a seo ar chostas go seas go euro. Thar trí lá an ceú lá go tín séú lá go bhí lúnasa bei campa aína ceircail a reachtal ag áisiú an na firste go fáistí idir sé bliana agus ráblion tíg an sin. Bei béim ar ábhar a chuir solíthe úsáid agus bei fuil, seodra, dealdhuiracht, caligrafiocht agus go leor eile chumara cluifí san áris i tárdún sin. Din tangwa leis an áisiú 96, na í chuige sé, dó, i dó, i dó. Bei Pádí Mac an Tír i lochir sa grano gan lí dóis ar an saharin seo an tein lo dig an hine gan dín cair. Bei Stor Mór gá sean jar leis, coid vór ac un leilge agus coid vór eile a man le gné go éirin ach iad a mér lo. Arigad terim a gwaan experimenta fall trú in sin. Agus le sin sin bhfuil amsa go ógraí an tuaisgirt an ach éis te mo dinis le peidir fáilte agus rialin a bheith sé go chuin do Masons Apron agus bocannaí ó an bóis

Fíam a géisio tan sin le rialanna le padar fáilte de Mason's Apron agus bucanna ór an bhóis. Ach tá muid ráis agus tá fógraí an d'iscirt os mo chóir an báta seo tá tú géisio leis an cláir, cláir na fógraí, lumpas a neasnach na rí, agus anis a seo agus ín seach be fógraí an d'iscirtain. Seo bóthais éire aon tithe d'is gon chléilge agus gon chléiltach le morad í Rónal, Róisín Nic Liam, John Prendergast agus Mári í Hihi. Bé sé sin ar bun ár an mórach tíir dín an líol lá ag sé. Tí áine an chráig ag an dé chiarí. Clár an tábhra tá buchaoine be bingoló carbon a haine seo an deú lá ag hota chlog tí háin bailanar téirí. Ceolcraic i bhrachaí agus dúisna iontacha le gruchtal in sin trúnún a haine be míle fáiltrúb ar fad in sin. Féidir is pól fefe sé rinca sete dúnach an dáin lag bhí lúnasa ón sé gotín hota bheit sé sin ar bun a hála John L. Costas go 10 euro isteach agus be ceol in sin le do Slideways. Bei ceolrama nua, scríofa ag Sean Ógó Dunín agus á léirú é coma léiríthe Bhéal an Ghaoirí ar bun sa Town Hall Theatre in Seangáile ar an saharn an níola fichead go bhílúnsa. Tána tiché le fáil ar an síf tht.caí. Bíon an caffé óge escolta chulid a cédín idir leo si cair agus a seacht hála na máscartha ar fráid mhór danganí chúis a gondé hiúrí agus bíon fáilta gónaí rút in sin más marat a chuisteachán. Bei yoga pobl ar bun ag trá bhéal bán chulid a saharan idir leo si hocht agus leo si nlí ag tosí Tá saharan seo thugann an teimladé go bhí úl, tá só sé sin agus be sé ar bun chulid a saharan in sin yoga pobl a bheith ar bun ag trá bhéal bán chulid a saharan ó leabh seo chochtaí leabh sin lí. Is féidir de spéis réiléirú ach téag snúglaíoch ar bharraí, sin na bhir teag bearraí 986-376-9238. Agus fallúntas post. Tá fallúntas ag áisina na hóige sa dangan le haí aibrí taciocht a taili, paspórt amsire seo le uirinta ta gist. Chom fárum íirtas agus tuiris post áll seo rífas chuig cahirlach ag áisina na hóige .caí. Tá agaí go dí dahína an 16 a bhí úl ag a cúgachlog an trnúna sin le cúristeach ar a bós sin. Agus fógur ó anad cultúra, Éiscí thuir múntar drámaíochta óge part-timeshire freisinnig tá salbób. Tá siad ag lorog éiscí thuir a fuinniúl spragúil chun ceirdal na drámaíochta ag seorú go dhéagóirí idir tríbrin na dégus ochna na dég. Seo si bhí agus nóta clúdaí gearid chuig ólas ag anad cultúra .caí. Sin spriachtáta agaile ar ta siana na chéad lag a bhí lúnasa, agus tá breis ólas de fálaig an rífas céana sin ólas ag anad cultúra .caí. Mar chuid go achtas airciochta i tar bun in ospidal pobl chur chuoine sa dangan a gondé hiirí tá trí fós fógaíachún sin fuilathair post mar bhaine stúr clinicúil altrinis nó CNM, post mar raslaí generalta nó MTA agus post freisin mar chuntar cuairim slainte nó HCA. Is féidir breis óla seáil faoi ceartúgan na post seo ach gliach ar ceartúgan dáibhar seo. An céad a bhir 986 3-7-2-hion. Nú ar 9-6-9-9-3-9-9. Agus tá sin sin na bhfuil amta nacht go ógraín d'iscirt a fógraí TG Cahir inis a nacht ar TG Cahir ag leabhsí seacht Moving West a bheith le feicha leir, bhag Barbara Ginty ó London go béal a bhuiid óid is an a chaisí saora agus sin na páiste. Agus in sinna ceir sin lí nacht ar TG Cahir Tour de France áit mé siúd tír ar buchfaointí ó chéime ceir go Tour de France fefe sé. Sin a bheith le feicha a nacht ar TG Cahir. Agus le sin sin na bhfuil amta nacht ar chláir fógraí in lei, ach a seo go dín seachtainis go mé sean léo chlog anocht sin chláir ceolbíon an na banna bheitsaid le nantíine chuis le. Chláir atáteach beo ó scoil saoir bhfuil í Clancy, agus an sin ón lé go dín denocht siad cineon sa bórca agus imi cheúil a bheith slain leis an chláir rira ar RNG. Agus ón denocht go mar a seamán ithe sé cean ó chíhan a bheith sa gaithis leis an chláir an tíobh túthil. Ach, wam sinias gwaith i'n tam cyn y trwy'n lwmar o'ch o iawn sy'n siag mewn sy'n siacht gnwyd i'r rhyb.

0: Gahalin ar fad, Jack Talty ar gan Satine agus Damien O'Reilly in seo Ed Muscachol. Muile buichas libh lead sa sachtasteach len Tronóna agus panig I sása as a gudel agus gul saur Willy Clancy agus bheith mú gulú ar eisib le cúna dé.
1: Muile buichas.
0: Agus amór leis Luís go cuire an thiol in sin le Jack Talty. Nis bhí ceolcharim na videoleri ar siúl iste sa hála in seo isrád na carach a réid agus bhí go leor videoleri páirtachan agus seo hí ben tolach a gundé an chláir Sorcha Castlo, agus siomar chas sise ag I gheolcharim a réid. Chos siimach le Leagan Finbar Dwyer go Castle Kelly agus an sin Leagan Feddy Canny gan Star of Munster.

0: An deascadó go hálann ar fad dóthaí gormlaí Elaine Riley, Samantha Harvey agus Oisín MacTiarmid agus maiáil gur fóstaim le gur idir dóthaí agus Elaine agus sin mar a gcuid ceol le blianta tá brúna beag le díonna aonann teoghaib agus na blachannaí aon riomh le hin ócáid speisialta ó ceol bhíon an a bheanna agus ó raidió na gaeltachta agus go maidir sé bunúíocht agus sin rud eile is le cuid ar do ghríime a gur síos Bíochann mé dóthaí teachta níos sa tráidiní agus an busca ceol le ghríim agus an banjo na live, well, bheith na flowers in is sa live eile i dóthaí agus bheith Elaine i siúl agus na lady le do híomh le cúna dé agus go gáir de chas líb agus go maidir sé bhnúia. Nis, bhí, ní le cheán am uit seo sin. Chiadur eile, diom mún flowers gud seo. Nis, na bláhannaí go hálinn in sin en agus ínseo Caitlín chun ar bál cóhair sí na bláhannaí sin le brúna ar gáthaí agus Elaine. Flárl an hardí dar sílum in seo hís. Nis agus míle buíchas lób agus inniuh arnú a fógraí gradam TG Cahad fiche sé bhí óca dan ias hir san armada in sin níos túisce agus bhfuil me siar agus láir me ar dús le duine go na moltarí sinna cuihín ó sé agus tíar mar gá cechéir haine an próses ar fad leis agus siad a ránú na buitarí.
1: Háint sé go dílam chun na fearnará mar cosúlais na hain den ile nuair einam nítar na dhéine go bhfuil gradam le brunna orth na hain bhlíon. Bím chun sé úntas rúm an vinic agus ar hlíana yes na dhéine rá nítar agus bead na cuino an hainartha. Ach gan dát bíon mo chutmuí te hain agums agus bíon mo list a hain agums a chumalist na hain eile tá sé cosúlais na réaltó agus a chaid nú sa na maint. Dítach go chéine sa tír go bhfuil sim sa cheolacha list a chur le chéile a hain. Agus Fémar hig fágam a bhí seachtar gan plé bhí aine mar chahéirlach rin aine hensi. Agus le seachtar bhí seacht liste difriúil is na hén, das na hén gradam agus bhí curas cútuf agus begáinin argóna ach nir búlach en dorn a réan vórd. Tá mít fós a caint le na chéile agus chunna fírnrá tá mít anna hástar fad leis an liste tágan ar dira hír.
0: Sinné, bíon sé docur i de lugus gaga, tá nar a ceolturí sa tírin sigus a nadad casta agus chola chawniol chasastún seo sráid na carachta ceolturí an. Dietach aon an acaba áil. Tá sé an docur a gheor a siar na hwyl?
1: Bach da chrí briste, mar a derntu, iad fai denúr a ganim nús na hen. Na hain chatagór. Gan éan aib an échar. Agus sé trúi agus sí seo níir na stocha. Ní bhaid gan chud ceoltóirí gradam, mar ní bhaid an óhin gradam ans na blianta tá machrán, tá méid sin ceoltóirí úntach ann agus áránthe. Agus méid sin dhíonig bhfuil an chud ebre dianta chua ar sunan cheol ar lite eile a gagrú féilt agus na hain eile. Nach féidir gradam a bhrunar na hain dhín agus sinéan trúi dá ríra. Agus hú bhain ar fá gargóint agus ghoilat gamach an tébech de chean hain agot ghoilat gamach a gairí leat agus hirra dhe lehukach kassar is gael agus roiach den eile chun cín agus yno tar glacal is sin agus is cud an saile is sin ach mara dirim tam anahastar fadlis na hain dhine a rániach.
0: Tá lista brean, beidig ngó hann rídi lista an seo nir etigú lín na gaitach lín a hultiad clost Jacob.
1: Well, ó bharam a chéine in isin ansi, níl mse gohúntach ag a greg seo. Ach, well, ar dúis túr bhí túsáit a dunóige, siamas agus a cuíve o flaharta as counter iris ainach gan dát. Chana hef na rán omis dyn vertsan, tan meitsin dintakar san na hauran eich agus a chioil. Gohaire hei gantach ar an mara, ach, ar státi idr na siúntach am agus an na hauran gohaire hei, tóka hei lohaka ar fwyd a daun agus vidar san astrál, an vísa kaita sa da túrt fein vrank nisi credim. So, kulturi ógan na blina cuíbe agus Seamas. Á ráníí na blianna Pauline Scanlon agus Glundar Crírum gur bhfuil duine ó chorcó dhaoine éad an list agus ríist íocht dinta go Pauline a gahabna mlianta. An gradam cuíine anna speisialta mlianna go háidethe tuis gur cailach Charlie Harris panachta lena anam le DNA. Agus an rud faoi bhí an gradam san ránthe fiúhaint ar gailach Charlie nach déiles. Ach an gradam cumíine mlíana do bhanna céilí na tolaí agus a tílta go maithacha chéir a féad blian ar a bhód. Cad eile tá gaine grúpa ceol na blianna, Cherish the Ladies, Big Crack, ar an dríú le díag de bhean fóid an Nolscoil Limoní ag an gheolchar am san Johnny Madden agus an crú úntach. Agus obrúntach dinta go san Gaire America agus einis in Éirinn le cúpla bliana nó sa gaire. Anna chuid dint cur san an hiorlagus ar san an chaltúr ó Hall America ach gaire he. Cehele tag an Commodore na bliana, Niall Valley e coma list na blianta agus anna chuid saís na ceol com hige. Is braal am hein cudas na pwrt hafa tse nach le nomos fado Betty Glushtán agus cúpla calmarsin ta siad gaheivin. So Commodore na bliana, Niall Valley, Cadale tá gain tá candáit ceoltóir na bliana, Carl Hayden, rist, fear gwyl a héal ar fad cartige leis a gheol agus air státi beogas mór agus gaháitúl fi bhaint a tárna Hayden tuas gont a hiróin agus éisín tuílt a gmaige. Gradam síl, conna sa ian hen tarúdair tá brónar Mickey Dunn as limnachat sa píbre dun sco agus farúasol in a haunt agus anachuid dintag ar sannu chioil aga hafnam lent agus an gradam síl tuílt a gmaige. E tomnahe dan gyo chan an ceolachar chan cín fi bhain inniuf netach sé bhélin gudí na hénachlog mar graf sé múna rang in inniuf agus ní gáchach sé an rang chan tachtan os chan gamach sé an don nain minúchan ach bwag sleidi bí sé námar dedi hir mar gromar na bygan ín dyrnach ach astúlim gubin seachtar an ansi agus ma tá darúdrum tá brónarum
0: Gormíle ma had a chuimín agus tú hén a bain sásat cos múl dú IDS an obbed wil
1: Tá sé sin ráite go láidir. Agus, well, go hefigúil dead a lúnasa ach cinta an láidarnach dinta gom beidir caicíso hennin is. Neimli na dí a gyrihi dinta gom a múina agus os tóchgúil tán ám. Túr ferro dí elin is agus sása bhoint as a sail. Chumir dírach isteach a múina, nore gágamir an cláiste, fihi blina dís. Gan mach tímpla dáin á einí marsin. So tá sé nám begánda sanna í anamann is agus gandát fúilach kjóil heimint agus lanúntirum beidir le reidin na gaelachta tásúil gom.
0: Tá súil an gúlíanna bhala dhéirt mar bíon chláirech ibrahead. Gur míle maithead a chuimhín ó sé.
1: Gur míle maithead.
0: Nis lúm an seo tá bhirt buachach, ceoltarí óga na bliana, Séamas agus Cuíbe. Ce chúil si bagáireach tá linis?
2: Áid, níl sem a gíra tímú tósa a gúil te heis, tárlóach. Ié, tímú tárra bheith buach, hárra bheith buach. Láinta chlú conam ára freisin, múl said.
0: Dibhin é agus bheith muidir fád bórdu lesi a túrt an Cuíbe siar conam ára a ceoltarí óga. En nú níetach siad a bhrún ar gúnagi gan dinele, mar tá siad fitiú fóitin na chéile bala jarai. Cán áti búl cánta an cán ala?
2: Níl sem a bí cuíbh fór a dús a scór a siú ráitin a bhéat a chórt go héim os freisinach a réon os tá mút buíoch agus mar a dúrp me chin is me caint ar bál tá mút herfa buíoch go intar chan amár na múntiarí na meantarí na ceoltarí bhí hímpul ar na sesiún ceol bhí ein smúti fásin níos agus go amas go dead go dhéan freisin mar iad san hug tímpulig na fleim na liug múit sr dí marsin
3: agus
0: Bhí mé galar rád, hainn ar tairní dóiteag máma.
3: Ó, tá cíntas, bhí na fleánaí lúg, na cumarta sí, na ciúlchar mar chai lúg, so tá ma tairba buíach go máma stead freisin, ias amála.
2: Tá sé fein, nus muidu tínda agla fósa gáf, an nú hís gondan chlár nú ar fódna hátí bhí máma stead. Á, dúrt, ar fódna tír agus níos fóidu freisin, so, ie, in ári ríri píri, caffar múla árdvóla hort chobsin freisin.
0: Nair a chóla si bí scéal ar dús, tá san gus a chlosti agus si stóil a rin chátaní. Ar chú sé intas arí, nú ra an thúl agí leis?
2: Áid an níra.
3: Mát súra chárbí leis, bí mát tíra chéis lándal i mála clí a chéis fes an Austrál. Esi a Netsalán. Agus fór mát an gléach agus níra mát anna chéad an chárbí. Ach, ge,
2: nísam. Lenna kjóltari chú rúin, kjóltari óg agus chúla kinál rán óg gala tán, nír sreidzi mát rífgum mach arna einum nuchi mæsna kjóltari sinns na fondadori, so no, nír Rosa Lekrishman's not either.
0: Well, you're ashamed to support me now, then.
2: You're after session 90 Ramos.
0: Mar bala yes a wiri tashib khalwira brani mar Instagram no Facebook tashib not keen differler for the down will tilla tashtala dina ge go get it
3: ta ta mas gog zin rank now nish aru morach agus couple of dela nish rikin tavern ni man an queen if we la hairach
2: couple of dela des
3: yeah vi mud america ni sluchtis the sour fresh and agus sunostra fresh and stomach couldn't you busy
0: napron rod la rog na khulchib faldu med be so ni lil katra ge dina no perel nish chib go la nam chib khela
2: Glan am sure he's going to create a whole lot of noise. All the children have to play on their homes. It's going to be unbelievable. Ach yeah, during the past 10 years, still they must fresh to the rail to go see flying the whole lot to go see Castle Kilterry to go see Damshire to go Allen to go. What is it that he is in the build at on or even rail to go even kill tradition to erfod and down in the area to all of it to go. It's in the road where he's the chair going to fresh and give it a shot. Kill

0: go an ober a tarlúteach go sin aineáil th leachgus a rinsre daile, inchan síle na riide.
1: Na a bhí si seo an jarn si prela na ranganí seo ag scaltáúlí cleantí nó scal na eile.
0: Ní andí a bhte a ríide, ho a sscoachla bh mu go handúil is scoléise ag bhlé inisteí sé chopla scoile ach. Bin clíh tíocht seach mina cin sé i ggéirh san séisiú ceáil spéid a chopa pentafeice ach ní sam mu a te freistal a rangan naíú.
1: Bhfuil scélín bagtíbí sin na chibe
2: ó níor má mór an bhéh mám crostalam so níor metada.
1: Ba mu sin mar dá a go dí lácí teile bin chuí sinné Sné bhfuil mé ich bhór a go hirar an mar is leis a gláán agus leis na cár de fad.
0: Bé go déh scé eile formú ar maidid a ghfuil necht nó an freisin bhí páisteigh ag rathlín conil so conlóg bes a fanach lenn smáile so má súil go mar ceúíon na leis leis an balclain is nuúí tain smáile tá sú lei sin.
1: Cóhhairtechas le conal agus sa bhean chéile cin tena mete. Gaomh muid chola á Européin agus an nuíocht agus oríhéin agus an nuíocht agus bannig í sásas agus le cúna dé chu siú chunamara an ná réime a míhí an fóbar ar bheit se bretáte.
0: Leúráidí meí.
1: Nis óráníí na bliana ra túsú leis fálín
3: ó ní rah nó ní ó ní rah saú leis néair háim. Níl na foca le gom ach háim just ar bhís maiheir.
1: Agus tá ceolala agus órán, tá go leordíonthead na bhfuil ó híomh thórán le fada. Tá ní chun séanta sa bhenia go bhfuil tú mar fundadúir na bliana agus cóhardachas leat agus tá túsúil go mór leis an óchaid se is se bhfuil.
3: A bheit sé go díal ar fad beag mo chlán agus mo chóirde agus gan áras na dtíine eile. Tho an só an cóúidir cheolá sé just do chreite an só inmh so feag slú a mór acuin i gath limnaí so be si go díal.
1: I gasan tú órain chorcóíine go chud is mó nó tá repertoire níos líine ná sin anstocha a i maiile na hórain áúla.
3: Ospála míad, agus is spála na henáis a rán ílimá chinó. Is bailm gachá árán chaag an árán leharirlam agus bheith buinteach le a héal a féin so na héá árán nach is bailm nathrán tú.
1: Bhfuil tú casa go leor lá na chuide nó mín tú mín tú casa mórrán ar státe.
3: Ó bíon agus ag go bailile agus thoma ar chéile a teisteil anna chud le déanaí le lena bhana bioga so tháiimi go bailile i gar chugaoine fé láthair don gcuide smó so chumráásta lei sin chuma.
1: Ar cinntóránna ansalat.
3: A céan ó God chaimi chuoine bre sin Itóla is brálam Eleanor Plunkett fao láthair leag an íorla óla náard. Is brálam a case of you, Joni Mitchell. De las a bhram ó chana a gom go réalta le déanaí. Anna chuid brein sé an lá agus céáis chattó ar siúla go héin.
1: Bhfuil tú léad a chuigan is cantóra na chaasaú ar an ithe. Bhfuil sé sin socrimá hena héad.
3: Níl nó há sé áléo gom ach níl cean socrte gom fós ach cúpa cín sa running.
1: Cena hóran níos smúcha a bheith mar téan is nar a bhí tú fása níos.
3: Fása níos, Tony Small ó ón Ghalibh. Et na ní Ulacháin, Éilis ní Chnéide, Seamus Begley, Sinéad O'Connor, Alanis Morissette.
1: Anzas, well, míle buchas leat soch láirlam agus cóhardachas a rís leis man sásas an ócaid agus pecamuid ar státe móró a mí mán fóbar.
3: Mai sé, hími dántib.
1: Míle buchas just na caiúín sin agus chuid gan na gradamóí a bhí muid a géisteach le cuihín ó sé ar dús duna gan na coiste moltaí a moltóí agus sin sin chhlamid sémas agus cuiheh ní láharta a san náirdhir gan namara ceúí óga na bliana agus Paulín Scanlan in sin ar deire funnadóid na bliana a gradam TG ceair agus tíana muid cóádachas lohabsan agus le cholagana táfail gradam agus ben óca sin ar siúil ar an triúla dé go bhíon bhá fóvard in sin a nullscoil Limri. Nóta begann seo beh ciircail córa a agrún seo coolad ar Limri, maid an deirdaín in seo isráid na carach an sin an leú lá go bhí úl ag i dechlog ar maidin sa gafé in seo a chala an phobal isráid na carach. Mar sin mat seo fún córa an ngéilge ort, bolig isteach agus casagí le coolad

0: Na hála nér fad, conal agus ruinla ní húhal, chóla múidin sin, ar a dá bhailín, agus ní hodan chéad ar a chasrib sa ródi, a ní hé?
1: Ní hé, ai bhí múidin seo, drúm sean bú cúr problém áhain.
0: Bhí, scuínach lan gomá, bhí sib agad ní sóige. Agus bhí sib cúhul ocha láisin, bhí sib stile sém os o munga. Bhí,
1: bhí
0: múidin sin. Ná lagu dí sib agus an thiolin sin aga, agus fecla múidig a blá sib le gúna dí. Agus na deasachas siad, mola nóige agus tuku siad in sin an deasca jo. Tá til a kiúltarí teacht a stáhan sehain, bai múidin seo, go mai se nýchlog, er a glóra se kiúl bíin an a bána. Bai Tristan Líbríis de Mórach, on tríg dín cúig, er an glór ríl an ródi, agus bai se Líbríis de Ardín, on tríg dín cúig, agus bai glóra le kiúl bíin an a bána, in bó, in seo, is ráad na carach trinúl,

0: Go hálann ar fad, sin iad Liam Lonergan agus Aoife ní chólan in sin agus dlúi a scálan múlach a tí inis chúin coil se le fáil ag daine a géisteach lín?
1: Well, tá sé ar fáil ar Bandcamp agus tá cúpla tracks freisin ar Spotify agan agus má tá daine an seo i Milltown tá si ar fáil sna Shopee freisin.
2: Agus is dólam go cúpla cúpla fáil in costíos in inis leis. Basically, cúpla cúpla cúpla cúpla
0: cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla
1: cúpla
0: cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla
2: cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla
0: cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla cúpla Gwyl gwyliogan jamog agor gíslo dal y fi'n siad yn ia?
1: Sin e, ie, agos sin yn fa, wel, band camp agwyn ffres yn tatu yna ni. Ie, on íslo dal i ein, agos yn sin lwysgu. Ie.
0: Nis gasio pi sy'n elwg o'n, gyda chasio bynnag eisiau?
2: It's come a couple of real, achos Corny is coming and he can. I guess I'm just kind of breathing on this air and notice I'm saying she's going to create the gum.
1: And there can the girl that broke my heart.
2: And she can Mary O'Neill's Fancy.
0: And that's Kunyuri Machine.

0: Andas Incha, agus Sinead Liam Lonergan, agus Aoife Ní Chonaill, in sin linn agus an Luasca Álainn, Mullach a Tí in sin acu, agus míle buíochas líbe sa hachta seachlinn Tráthnóna inniob. Agus is Garwain, i dead an chláir, tam mú tarn tiar chúg númaid go nuí Incha, is ráid na carach, agus tá burstiolta riele, a dianna a malach a steach Incha, seohiad Noel O'Halloran, agus Idel Cusick, i teachta steachain, agus tá siad a gala casa písín ceol húin, le mwyd y hwch eich hon sgribe tron o'n unio, beth yw gydwch am hwyd pisa el y wob na rhywbeth mwyd ymig o'n neir agos closio mwyd e tron o'n morach. Cam e bwych ys alaca tron o'n unio, fles y drama fi y gobyr insio er yn glor Eidi Nicol y Chol, y fi pleilis na mewn hosialta, Rwyna ni laharta y fi mon rôneachta fi Colm Healy, Seamus O'Mart agos Marty Curran y mon tecnor o'ch dylun, Sean O'Flaharta tam ar hecnor hir o gasla agos Nias Nicarui, Leanon o'ch a gasla agus Kathleen ni hólan léirehod an chláir agus be mu den tríéis de mórach mar dir me le chlára le ceol bín ón na bana ón teach go dtíon laí agus pe Tristan Lieb ón trí go dtíon cúig an seas a ródaí le riil an ródaí agus na dúna go dearmal go bhéidir sé brean ar Facebook Radio na Gaeltachta feicidh sib an srathú ar fad agus an obair sin dianta ag éidín balóíre. Ceachú bhfuil sib nól agus Idel.
1: Dear
0: good. Come on. That ship got a casa piece in ruin. Get the casa ship.
1: So, Erdos, Casmade, God, Jake, Darvana, Manchokan, Snakta, August, Dusty Windusils.
2: Yeah.
1: August, Anjain, Casmade, Harmpipe, Darvana, a few bob, August, a real Darvana, minor complications.
0: And as August, as can they close in Chokweep, Versegi?
1: Yeah.
0: Yeah. All right. Well, should be here as can't scream with Derek Lormersh and Falkamshire, Nancy, Slana Gigi Tronon the Mora, Hegishacht.

nach allin sin sin meet me halfway le limoncello agus cuich a specialta le Claire den vanna chéine a bhí linn an deire seach na chatte ag ceard linne chlór or linne tá an scéim seolta chun dar na bliain as a chéile scéim a thachéan de cheoltóirí óga agus nua scríbhnóirí na gaiilge gan cheol cho aimsirthe agus bhí deire seachtainna den scothagan a chur ceard linne ar fáil i ngachéon réimse ó léirechán go tafad ceol go scríbhnóiricht go cuairsaí peibblíochta cuairsaí muoinethe agus neart eile le leithirí Blue Nile, Megan McRory, Kiltori Odysania, Vi Amano Lin, Vi Cholagana, Special to Ma, Special to Kinal, Delish and Kiltori Oga, Fresh and Vimit Hobwich, Dogot Ama, Agus Gurundeshagan, Ishin Hurfall, Gadina Oga, Gadina Shai.

0: Okay.
1: Yeah, it's good to see you, man.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisiach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

0: agus fáilte go díon taobh tuaill chuir tús leis an glór an nocht an grúpa Yelka á album Urca ar fáilín is ar karaoke calc Jeans Teddle an album agus Zauberberg an Teddle ar orgiad rá an nocht. Se fáilte isteach cinn an cibháin an sa, bet sa leat an sa ar ortaí radio na gaeltacht a go dí gomhaill an clog a manna an nocht le rá farsin ceol ó hiompa na cruinne idir sean agus nú. Sean cheann lúnis seach cean nár chasas riamh hana mar ní chuir saan ar seo go dí le déanaí. Seo rá óna seacadí stáilim, seacadí dénacha gaimeach más féidirlam cén dáta ach is tuamí le rá ón grúpa Iceman an Teddler seo agus Iceman Radio Session chun an Teddle omlán a dhéan sin
1: deit. Spreads the message of love and goodwill throughout the world. Actually, sometimes when you go down the old Bayswater Road towards Shepherd's Bush, it's so packed that blokes can actually sell newspapers to you by walking down the line of traffic. Here's the ice.

give up.

0: Agus mis Shakira Cox agus tá maglacha ro siarse sa ceoldrama nua siarse.
1: Cad a bonus an scéal?
0: Well, is scéal stoi tachtanisha agus scéal fui déigorí agus siúl na déigora agus gafra da tá bantach le sin agus iad sa ngwaithocht in áit nua hób agus idir fad. Ag tan na cadarv nua le dini, cadarv grá orinti agus freshen tá písa gan scéal fui muintin háte ach níon mis bantach le sin. So ligamet go colum na ars fui sin.
1: Lárlam beganín fui the character, Saoirse.
0: Well, is Kalini Saoirse tá ag teachtanéis agus is dóigh cos le go leor d'éigeoirí atá ag tuairt cuairt ar an ghaoltacht. Tá sí beagan in cúlach ar dús ach feicis sibh sa ceoldráma go bhfuil sí cineál ag fáiltaithí ar an ghaolge agus ag fólam faoi féin agus faoin saol agus feicin mudaí tá beagan go scéal grán, so is féidir le bheith ag súil leis sin. Nach chuir an fánacht ar Aoife?
2: By Efeg Chocolate Siobhan, Lanert, Slán an Ula,
3: Slán a Lanav.
2: Din dao, nach raib tussle a búla le Tara ar modin.
3: Fi?
2: Well, back to a trid le roshin, ta shiit an ima a hana.
3: Me, ach da Efe fos a stig?
2: Well, gaf har nash agus tuur lati, mar shin, nach tussle an cianra.
3: Ah, is me. Efe, tome dig dol, din dao.
2: Agus tais gud gur chiartu an súlach a madar hirse.
3: Tais a gom, nabi bórha, tam gabra.
4: Ta brónirm, a wakatu matile na bróid, ta sé kailta agam.
5: An te a vi an a lurag, yo is se.
4: Oh, chinga hintok, kai me sin a scríf sísta ma ashta.
2: Dim down.
4: Is me se sifra ni eili, is as inish kundin clor me, is tam.

0: chorak sé as sacha cians na cild wami mór hall America no no London or leigin gwine dir ach e lunnach as gaeltacht agus e kain fe sacha skiel na ngael agus skiel na sacha skiel na gaeltacht sacha ma
1: Nair tati dyn avrad kins gan telefish ni ekin tu kinal cedi chapan lofeach na nu cedi chapan dyni tag brand awer samale agus ta difriacht mór an mar beidig mai dyni gari Tás gúlam go maidí ní gáirí, ach tá sé aisteach, cos fan tú an aisteach le sin díor chun le féachana. Tá sé íontach, bíon an buzz íontachán agus iap é pís cracain.
2: Hey, Cuivín, réil hai pelan you?
3: Yeah, stóca gúil.
2: Well, bai mehain agus sír sé gé mar taca, so feca ma dear an parcú.
3: Yeah, tau.
2: Lads, déanig í dau, Tom Willerin. Cuivín, ar rai glat.